0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
1: Okay.
0: Hver er pappi þinn?
1: Það verið þeirra Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér
1: að
2: strax
1: að
2: það er árangur. Þetta er 9.5 blöð í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel,
3: Pepsi Max og Apple. Er komin tími á gluggana? Kýstu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
6: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Vertu með lit í vetur. Tan.is
10: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
11: Nú ætlum vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum henni?
10: Ekki missa af heimsókn.
12: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósetið er hans minn.
10: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins

0: 5, 7
1: Topp tónlistastöðin. Veitingastaði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Góða nótt, strákan mínir.
8: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sín.

Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slaginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi

0: Sjá mig
1: Sjónum með fyrirlegaband er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með hákörlum Upp upp og áfram og alltaf stóð Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: Θήκη. Με Γκουίδωνη Σμάουρα, ο Ιώνα Μαρκρίτη.
1: Þetta er sem sagt fór okkar í líkleri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutta Patreksfjörð.
1: Fyrir strák?
2: Já.
1: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörði, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofan.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesúparti þú varst græður?
2: Jesús. Lítið þessi.
3: Ég gef hún það, þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún er sann ekki fesk.
3: Jú.
2: Spurningin,
3: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var ekki að var trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grættu.
2: Heru, já. Ég
1: líka að
4: tala um það mikið. Og

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar en Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert úr skóði ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: tónlistastöðin
1: FM 957.
2: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
3: Já,
2: ég fæ ekki nóg.

veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.

0: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson,

0: og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, komin 7. oktober og hér sitja Rikki G og Egill Blóter í brennslunni til klukkan 10 og það er svona kaldur, blautur miðvikudagsmorgun.
2: Já, ekki skaldur í gær.
1: Nei, en mér finnst samt eins og sé kaldar í gær að því sko, ég kom að stöpa sem ég gerði manns það.
2: Já, ég mann það.
1: Í hérna, í mínus tveimur.
2: Já.
1: En mér finnst eins og sé kaldar í morgunsárið því það er rigning og það er svona 4 gráðu rigning. Þetta er svona, ég ætla að segja þetta sé næstu í frostreng.
2: Já, einmitt. Það er alveg, já, það er fjóra gráður á bílum í morgun. Mm-hmm. Mínus 2 í gær.
1: Já.
2: En þú, ég þurfti ekki að skafa, sko.
1: Nei, vissulega ekki.
2: Þú vaknaði bara með eitthvað hit yfir í gær. Það er miklu hlýrra í daginn í gær.
1: Já, mér líður samt eins og sé bara þú ert kaldara, sko.
2: Þú ert allar í buxum í dag og
1: já, já, ég fór út á pall í morgun og var að hleypa kvikindunum út og
2: já.
1: Mér fannst mér leiði eins og verið kaldara.
2: Einmitt, herri, hins vegar, sko, þá er náttúrulega miðvikudagurinn 7. oktober dag og við erum svona veltaðið fyrir okkur núna hvernig 50-dagurinn okkar lítur út. Hann er nú bara farin að vera af því að við vorum að horfa hann hérna á mánudaginn, þá átti að vera stórhríð á 50-deginum.
1: Já, þá áttum að regni.
2: Að regni, nei, og vind, varstu?
1: Já, já, já, já.
2: Það var bara 20 metrar í kviðum, en hann er nú bara ekki til að hafa áhyggjur af í dag.
1: Nei, hann var sko meðalvindraði 20.
2: Ég segi það.
1: Já, hún sagði kviðum.
2: Já, já, já, já, meina það.
1: Það er ekki rétt.
2: Nei, það er alltaf ekki rétt.
1: Nei.
2: Og hérna, og það er bara ekki tala, það er bara horfið við, það er ekkert fært sér neitt annað á neitt annan dag, sko. Þannig að við erum bara í topp málum, sko.
1: Já.
2: Ha, en heyrðu, hvernig líti út í dag, svona með hvað sagði, líti ítl út í gær?
1: Hún lítur bara vel út.
2: Er bara fítin dag?
1: Já.
2: Já.
1: Góð peysa og...
2: Já, takk, kósi aðeins.
1: Já, já, en bara...
2: Það er alveg komið að þessum peysum, landsinu við séum í þessum.
1: Já, þú ert bara...
2: Þessum stóru, þéttu peysum.
1: Þú ert bara myndalur.
2: Já, takk fyrir það.
1: Myndalur í dag.
2: Þú ert alveg að setja þessum á tal.
1: Ég?
2: Frá tannbúturir.
1: Já, ég setti ekki á mig í morgun, ég fór ekki sturt í morgun.
2: Nei.
1: Ég hérna... Svaf aðeins lengur. Var svolítið að vakna í nótt og smá vesen á yngstu og hérna ég er ekki að grínast. Ég er að drepast í nefinu.
2: Þú drepast í nefinu?
1: Já.
2: Ok.
1: Já, skallaður í nótt, sko.
2: Já.
1: Það var eitthvað skallaður.
2: Já, svona aftur á baka.
1: Nei, hún var eitthvað að reyfa, hún var á milli okkar.
2: Já.
1: Og hún var bara sjálf í svefni, sko.
2: Já, ok.
1: Hún svona reisti sig við og svona hendi sér og ég er ekki að tjóka. Ég vaknaði bara svona, ég bara svona
2: Og það er eitt maður.
1: Já, þetta var svo vont.
2: Já.
1: Og hérna, ég finn, og sko, svo hefði ég náttúrulega ágjör henni, sko. Bara hvað, hérna,
2: einmitt, eðlilega.
1: Hvað bara, hún bara, bara sagði ekki orð, sko.
2: Nei, ekki tjóðsinn.
1: Nei, þetta er auðvitað verið nakkin, sko, á henni. Hún er auðvitað ekki fundið fyrir þessu, sko.
2: Já.
1: En ég bara svona
2: Hvað er eftir að fara fram og...
1: Nei, en ég svona bara
2: lengi sofna aftur.
1: Já. Aha. Þetta var bara, sko, 3:40, sko.
2: Einmitt.
1: Svona óþægilegum tíma.
2: Já. En samt næst tíma, af því að þá veistu að þú átt alveg ennþá inni 2:30 í svefn.
1: Já, já. Ég náði ekki alveg að sofna eins og mér langaði að gera.
2: Nei, hvað? Fórstu sent upp í rúm í gær?
1: Nei, ég var komin upp í rúm bara fyrir 10.
2: Mm.
1: Kannski sofnaði hálfu 11 eitthvað.
2: Já, já.
1: Ég er honum miklu fljótar að sofna en ég var.
2: Já.
1: Og það er vel.
2: Já, hver er breytingin? Hvað ertu að gera öðru sér sem að gera það að verkum að þú ert fljótar að sofna? Af því að þetta er alveg
1: fljótar að snúa mér yfir á hliðina og bara loka augunum. Ekki tv.
2: Já, þú ert ekki sest, með sjómarpi í gangi. Er bara búin að hækja.
1: Ég byrja.
2: Já.
1: Horfum kannski smá.
2: Já.
1: Svo bara góð. Erum ekki góð bara?
2: Já.
1: Og svo bara, svo er þetta bara eitt mál.
2: Nei, þetta er bara svona eins og þú veist. Já, þetta er bara svona sem fólk gerir það, sko.
1: Já, já, en ekki allir kannski, en já, ég ætla bara, þú veist, hristir hausinn svona, já, tala þú þó bara eitthvað.
2: Nei, ég er náttúrulega bara að hristi hausinn, yfir því, sko, því ég er náttúrulega margt sagt við þig að þú segir alltaf, sko, þú værir 45 mínútur að sofna og þú hefur aldrei breytt út af því að, að sofna yfir sjónvarpi
1: Nei
2: Þannig þetta fyrsta skipti sem þú gerir það
1: Já, ég að gera það
2: Ef það gera það núna Og þá, hvað ertu fljótur að sofna núna?
1: Þetta kannski svona 20-25 mínútur
2: Það skára Sem hún liggur á hliðinu með lokuð augun
1: Já
2: Og ertu með því 20-25 mínútur lokuð álun og sofnar
1: Já
2: Held að það sé alveg ennþá mikið ekki sko Hvað af hverju ertu svona lengi svona? Verði ekki slökku á haustum, er það að hugsa mikið?
1: Nei Nú ekki mikið sem fyrir gegnum hausinn á mér því ég konum byrjum sko
2: Nei
1: Og bara yfir höfuð sko Ég held samt að það sé ekkit eitthvað mikið Það sé ekkit lengi, það sé ekkit langt að sofna okkur 20-25 mínd
2: Ég held að sé langt
1: Ég held að þú sért bara Bara það heppin sko en
2: Já,
1: það er skil Það, hérna, það sé bara mjög eðlu tími sko.
2: Já ég svona, Það náttúrulega búið að gera fullt af svefn rannsóknum
1: Já
2: Það lítur að vera til ykkur Já, fullotum er alveg eðlægt að vera 10-20 mínútur svona
1: Já, ok
2: Eftir maður legst
1: í svefns er þarna þá svona þokkalegi þessu mingi
2: Já
1: En 40-45 það náttúrulega Alveg út og korti sko
2: Já, sko, 5-20 mínútur talið mjög eðlilegt
1: mm-hmm.
2: 20-30 mínútur enn innan eðlilegra marka
1: mm-hmm.
2: Sérstaklega svona einstaka kvöld
1: mm-hmm.
2: Sem að þú ert í núna
1: mm-hmm.
2: En það sem þú varst í áður, sko Sem að 30-60 mínútur reglulega
1: mm-hmm.
2: Getur bent til þess að septímin passi ekki alveg Eða koffín, skjánótkun, streita og fleira sé að hafa áhrif
1: Já, skjáin, skjárin
2: Undir 5 mínútur nánast alltaf Getur verið merkjum að maður sé með uppsafnaðan svefnskort
1: Það er ekki þú
2: að vera með undir 5 mínútur
1: Nei, ég er að segja að þú ert ekki með uppsafnaðan svefnskort
2: Nei, heldur ég
1: nefnir Sefur nú alveg vel, hún er alveg stundur lögn og
2: Já, já, já, já Ég held að ég sé nú alveg fítt þar ég, Enda er ég svona kannski, ég myndi segja að ég væri svona að venjulegu kvöldi 10 mínútur og svona Eitthvað svo leys
1: Já
2: Þannig að, hérna, við erum bara í mjög eðlu marki Þegar þú ert svona innan eðlilegra marka
1: Já, já
2: Talaðu sérstaklega einstaka kvöld Þannig að þú mættir alveg svona að reyna að bæta þetta Ertu að taka eitthvað svona fyrir svefnin? Ertu að taka eitthvað svona magnesium glycinate
1: Nei
2: Eitthvað svona sem ég, allir tala um að maður er að gera
1: Ég er það nú ekki sko
2: Ekki heldur sko Ertu að taka eitthvað vítam?
1: Nei, því miður
2: Ekki heldur sko Eru við hægir þarna?
1: Nei, getur vel sko
2: Einar sem ég teki kreatín og bakflæsli sko
1: Já, já, það er góð blanda Maður ávíst að taka D-vitamín bara alltaf
2: Ég veit að bara, ég gerði það alveg regla Ég bara búin að latur bara ekki pælt í
1: Er það ekki talað það svona við Íslendingar sérstaklega núna komin á þennan ástíma
2: að
1: bara D-vitamín er bara bara kýjatriði sko. Og svo eru svo auðvelt að taka vitamín í dag og þarft ekki að gleypa þetta þú getur líka fengið bara svo D-vitamín þú bara spreyjar í munnin
2: Já, meinar, mitt Ég man eftir, sko, ég ætla alveg, ég hef oft tekið þessa leið að hafa, hérna, að því að, þú veist, ég held að sé alveg til báða leiðir, sko, ég hefst báða leiðar á því að einhver segi, hérna, þú er að taka svona mikið dívitamín, sérst, vítamín, það sé ekki dívitamín, og svo er einhver sem segir að þú eigir alveg að geta fengið vítamínið þitt úr fæðunni, sko, á eigir ekkert að þurfa endilega bæta í vítamínið þín, sko.
1: Nei.
2: Og svona eitthvað, fjölvítamín kalla eitthvað, bla bla bla, svo flott Og tók það eitthvað, manstu getur sér, tók eitthvað um að fyrir brennsluna
1: Já, það var svona nokkrar töflur eða ekki svona
2: Tvær að þrjár eða eitthvað Og hérna, og ég var bara það, bara eins og ég var að fara Æla, sko Ég áttu ekki
1: því Þú fór bara ítl í því
2: Ég áttu ekki því að tóma maga, skilja
1: Nei.
2: Ég
1: ætla
2: að borða ekki morgum Við bara neglum okkur hérna inn og fáum okkur kaffi og þú farir orkudrykkið inn og gott upp, sem er ágætis morgumatur Það virka greinlega ekki á vítamínum sko. En kannski þurfum við að fara eitthvað Við erum alltaf að minni Við erum búin að vera í, sko, Dr. Viktor er búin að setja okkur í heilsutest Við erum bara eftir að fara í blóðpröfu Til að klára það
1: Já Það verður aðteklisert
2: Þá, hérna Það er nú kannski eitthvað sem að Já, hann er enda að koma hérna fundið
1: Það er svo leis
2: Já Hann er að koma með nýja fréttir hérna fundið Þannig að En hvernig var gerðarinn hjá Richie?
1: Það var bara fínn
2: Erri, flotti strákanir í 21
1: Geggjaður
2: Unnufæri að 2-0 er og eigum núna umspilsleik
1: Já, umspil núna í nóvember og já, gilt það svo kom bara ljós
2: Í kvöld?
1: Já, eða það ekki hverju við mætum í, ég veit ekki, jú, ég held að komi ljós núna bara annarkvort, allavega fyrir helgina held ég, hverju við mætum í umspilu, þetta er bara heima og heiman, og ef við vinnum það, þá erum við bara, komnir á EM, næsta sumar.
2: 21.
1: Já, hrikala, hérna, velgjart, eins og við byrjum ítlaði sem er riðileg hjá okkur, þá hérna, bara ógeðslega vel gert hjá þeim að hérna, og bara horfa á þeim í síðustu leikjum ég er búin að lýsa öll paldi, ég veit miklu meir U21-sliðið heldur en A-landsliðið ég er búin að lýsa öllum U21-sliðjunum í þessu undankeppni og tíu leikir ég ætla bara að segja það framtíðin er bara björt
2: já, þeir voru að þess að ræði þetta líka eftir A-landsliðin hér sérfræðingar Lárus Verri Kári og Kári og þú voru að fara aðeins yfir þetta, bara svona undir lokin og þeir voru allir saman um það að framtíðin væri vissulega björt og því að Lárus Verri nefndi líka að U19 var flottlis.
1: Já, U19 er hérna mjög hérna efnilegt lið og eins og ég segi bara ég núna bara eins og bara í nóvember klukkanum, hérna landsleika klukkanum Það þurfum að nota bestu gæðina þá en hérna síðan bara nýju ári þú veist, ég vil bara fara að sjá þessu gæði eins og Július Mar og Davíð Helga sem bara búinu ógjæsla flottir í hafsendunum hjá bara fara að fá breykið bara að byrja að blóðga þessa gæða og ég ætla bara að vera hreinskilin ég fannst hérna ég meina að fá 0-0 Ísland í gær við erum búinu að gera tvö jafntefli
2: liði
1: 127. sæti á FIFA-listanum ég meina við erum í við erum með 8 stig, við erum með 2 sigra 2 jafntefli í sédeild þjóðadeildar við erum ekki múin að tapa og við erum búin að halda hrein í síðustu þremur leikjum en þetta er bara lágmarskrafa
2: á þetta
1: þetta er bara par þetta er par á auðveldri par fjögurhólu árangurinn þetta er ekki meira
2: Nei, þetta hefði geta verið eiginlega bara
1: við skulum bara hafa líka vera hinn segjum bara hlutinu svo reyru við áttum að vinna hvorum leikin gegn eistum ég ætla að segja að við höfum verið heppnir í báðum leikjum að fá jafntefli
2: einmitt fyrir utan það
1: við eigum í rauninu bara að vera mjög sáttir
2: en var boltin ekki komið fyrir innan að það á 11. mínútu
1: rosalega erfitt að segja til það sko við getum ekki segja við getum, þú veist, náttúrulega fyrir að vissi það náttúrulega galið að sé ekki marklingtækni í þessari kefni
2: það ótrúlegt
1: já, það eitt, en hérna en ég get ekki sett þetta á aðstofudómar þú veist, við fengum nokkra endursýningar og þú veist, það var erfitt að sjá þetta þar sko. Þetta er þú veist, þegar komið marklingtækni og þú ert að keppa eða þú ert í svona leikjum þá verður hún bara að vera til staðar
2: Herra, nú hef ég nú ekkert út á neitt mikið að setja, við ætlum að ræða bara þessir landsleikur, ég minna, ef þeir eru unni leikin í gær, þá hefði þetta bara verið frábær gluggi.
1: Já, já.
2: Þá hefði þetta bara fengið, þú veist, 9 af 10 þessi gluggi, sko.
1: Já, já, og við, hérna, og við, svona eiginlega, svona nánast búnir að vinna reiðilin. En núna er þetta þannig að það munar bara tveimur stigum okkur á eistum. Það er gríðarlega mikilvægt við vinnum hennar reiðil.
2: Já.
1: Við eigum eftir Luxemborg heima, sem ég held að verði þægilegur sigur. Og eigum við svo Búlgaríu úti
2: sem er aðeins erfæri leikur heldur en Búlgaríu heima
1: já.
2: Þannig að já, það er svona eitt og annað sem getur gerst í þessu
1: já.
2: En sko, maður veltið fyrir þessum og maður horfir á þetta lið og við erum svona, maður er alltaf sófarsérfræðingur maður er alltaf eitthvað að skoða á hérna, að okkur er þetta ekki svona, að okkur er þetta ekki hins einn
1: já, já, eins og alltaf
2: eins og allir, það væri hundleðilegt og
1: þetta
2: væri ekki svona að fólk hefði ekki
1: skoðun hafa allir skoðun á íslenska landsliðinu
2: sjálfsög
1: þetta er bara, þetta er alveg eins í Englandi og Frakklandi fullt af sófasérfræðingum þar þú er bara, þú er skoðun á landsliðinu
2: já, mín sterkasta skoðun á þessu landsliði
1: og ég sammála þér
2: ég bara átta mikið á því hvernig Logi Tómasson á ekki bara vinstri bakvarastöðuna í íslenska landsliðinu og spilar alla leiki í vinstri bakvari af því að þar erum við bara að vinna með sturlaðan vinstri bakvörð ég hef ekki einu sinni síðan eða slæma leik fyrstiska landsliði
1: hann er búin að vera rock solid
2: og hann byrjar einn leik af fjórum í þessari
1: þetta er mjög spes
2: og hann kemur inn á og hann er alltaf geggjaður við erum að spila með hafsend í vinstri bakvörð
1: við erum að spila með tvo hafsenda í bakvörðum hafsend í vinstri bakvörðum og líka í laurinn að spila með hafsend í hæri bakvörðum sem þó að Gulli sem var lengi búin að vera hæri bakvörður í landsliðinu
2: já, já.
1: En Svo erum við að spila með hreinræktaða miðjumann í Hafsend í gær.
2: Já, akkurat. Þetta er mjög furðulegt. Tveir Hafsendar í bakvörðum, miðjumaður í Hafsend. Þú veist, sko, og mér finnst það eiginlega furðulegast með náttúrulega Loga, sko. Þú ert með Loga hana.
1: Já, já.
2: Mér langar að vita svona hver pælingin hjá Arnari Gunnlaugssyni með það að vera með Loga á bekknum þegar og hafa Hafsend í vinstri bakvörðum.
1: Mér finnst Arnar svona ennþá verið einhvern veginn að reyna að finna liðið sitt samt er að búin að vera að freka lengi við stjórnvölinn.
2: Já, það er ekki takt lengur og hérna og eins og ég hef sagt sko, þú veistu, menna, Logi Tómasson þarf líka bara að fá tímann til þess að eigna sér bara, hann þarf að bara trösti bara til að eiga þessu stöðu.
1: Alveg hjartanlega sammála.
2: Það var bara tímabil, þú veistu, það var, ef við förum í The Golden Age, skilur við, þá vissur bara Birki Már alltaf bara að vera í hæri bakvið.
1: Já, já.
2: Hann átti bara hægri bakur.
1: Já, já, já. Ég meina, og maður vissi alveg að Kár og Raggi eru hafsendar.
2: Kár og Raggi voru bara hafsendar.
1: Já, já.
2: Ari Freyri var bara vinstri bakur.
1: Já, já.
2: Þú veist, menn átti bara svolítið sína stöður eða voru að spila vel, það var bara erfitt að taka.
1: Menn vissu liði bara þá.
2: Já.
1: Þú veist, en...
2: Það kannski, ég meina, hver er munurinn núna? Þú veist, af hverju er það þannig? Þú veist, er meiri gæði, skilurðu?
1: Nei, sko, ok. Ég ætla aðeins að taka upp hanskan fyrir Arnari. Þetta er náttúrulega í fyrsta skipti, menn er að læra núna svolítið. Þetta er í fyrsta skipti sem kemur svona landsleikja hlýða þar sem þú spila bara fjóra leiki á 11 dögum.
2: Sammála.
1: Þú veist.
2: Það þarf að rótera.
1: Já, og þú veist, ég veit líka að þessir félagsliða þjálfarar eru pottjétt á bakinu á þessum landsliðsjálfurum. Þú veist, og bara núna að búa að spila freka þétt í byrjun tímabils í félagslega bolta mestaradeildin, deildin og þetta svo koma fjóri landsleikir hjá flestum allir við dögum og ég meina hversu margir að skila sér tilbaka meittir
2: Já, helvítu margir
1: Já.
2: Það eru þrýr úr herbúðum Leopold sem eru svona búin að þrýra af eina
1: Og Arnar er náttúrulega er bara reyna að nota svolítið hópin
2: Já, einmitt
1: Og ég skil hann alveg, þú veist hann þarf að gera svolítið að breytingum og
2: Já.
1: Hann er að prófa, þú veist og segist bara treysta hópnum og hann lét reyna á það og...
2: Já, svona hálmagnaði svo komi Ben nefndi í gær sko í lýsingunni að Hákon Arnar hljóp maður en hún spila alla mínútur
1: Sumir leikmenn eru bara þannig eins og bara, þú veist, Dominik Sobaslæ hann getur spil hann er ennþá bara að skila 13 kilometrum í 37. umferð enn skólastildarinnar og búum með einhverja 14 mistaradildarleiki og landsleiki
2: Hákon er kannski bara þannig
1: Sumir leikmenn eru bara svona
2: Hákon er alltaf bara að spila á laugardaginn sagðan í
1: frönsku
2: og svo er bara að fara á Emirates í Champions League
1: þetta er alltaf bara
2: rosalegt sko.
1: Og svo elska ég þegar fólk kemur hvað er þessi gæra væla erum við einhverjum 70 miljonir á mánu en þetta er bullandi álag
2: svakalegt álag á þessu leikmennum
1: já það verður bara að segja stanna þessu vel en eins og ég segi Við erum ennþá tablusir og ef við tökum jákvæðt höldum hreinu í þremmu leikjum á fjórum
2: Já.
1: Og vörnin verður staðins vera lagast en þá kemur náttúrulega svo kemur Mike setningin en við erum að spila við Búlgaríu, Luxemborg og Ísland við eigum ekki að fá okkur mörg og það er alveg punktur
2: Já, sem er alveg hárið
1: Já, hvað gerir þú í gær?
2: Herra, ég fór í fótbolta
1: Varstu bara... góður?
2: Nei, ég var ekkit spesigjær
1: Ekki spesigjær?
2: Nei og svona var í liði sem var svolítið svona stöngin út og bara óefni líka og það gekk ekki mikið sko
1: Nei.
2: Þannig að við vorum neðstir í gera þremur liðum en þetta var góð bara skemmtileg reyfing og hérna ég lendi með sér svona atvikið sem var svona ég var svona eiginlega nýðurlegur sko. Svona ég átti lélega sendingu og Malli kemur og tippar svona yfir mig skilur ég verið markið aftasti maður lélega sendingu chipaði yfir mig og ég dett aftur fyrir mig við að reyna að ná honum þetta er svona alveg moment
1: boltinn endaði markinu
2: já
1: og í hversu leiðilt
2: já þetta er svona moment þetta er svona korona þetta kvöld í fótboltanum þetta er svona dagur en það var bara svo kom ég heim og eldaði mér innan dýritis kvöldmatt sem ég sendi þér
1: já kannski segi fólki
2: já það er nú hérna Þetta var sko, bara partur af því að ég ætlaði nú að vera bara með eitthvað ekki brauð og gríska jógurt og eitthvað að gera því við erum nú að við erum í áskorun, ég viltu finna miljónuna og við komum kannski beturinn á það eftir því að við fáum hérna góðan gest þá eldaði ég mér bara svona sólkjarnarúbröð ég kom með eitthvað æði fyrir því
1: Já.
2: Með smjöri, osti, pínu, sultu þrjú steikt, egg, sunny side up yfir þetta allt saman súrkál, tómatar og gúrkur Sendi ég myndið, þú ruslaðir yfir þetta En þetta er aðeinslegt
1: Já, bara geggjað
2: Þú náður í lærin í úr fristinum.
1: Já, já. Gerðu það.
2: Já, var það gott.
1: Það var bara fínt.
2: Já, glæsilegt. Það flott.
1: Ég hérna Já, já, voru runnur samt út 2005 sko, en fyrst þau eru búin að vera í fristi næstu í ár, þá hljótu það samt að vera í lagi.
2: Já, ekkert að því.
1: Þú veist, ef þú setur mat í fristi, getur þú bara tekið hann úr fristi bara og setur 2025, getur þú bara tekið út 2030 og elda matinn eða?
2: Já, það er svo sem spurning fyrir segðið með svarið, sko.
1: Herri, já, það er á eftir.
2: Já, þú ætlar að fara í segðið með svarið eftir.
1: Þetta er bara spurning sem ætla að koma með.
2: Já.
1: Það er bara að leita að þessu.
2: Já, það er ekkert mál. Förum við það betur eftir. Hins vegar, þá er hellingu framöndan í okkur dag. Við vorum að tala það. Jóna og Guðjón ætlar að koma inn til okkar og spjalla við okkur aðeins viltu finna milljón. Aðeins svona sparnaðartips og sparnaðarráð sem að ég gott fyrir alla að heyra. Af því að við erum í þessari áskorun saman og þau eru í þessu líka. En þau eru kannski komin töluvert lengra, heldur við. Þannig að hérna, það verður athyglisvert að heyri þeim. Þau koma hér á eftir. Og svo ætlum við að spjalla Guinness-vikuna hér að þetta líka
1: sem Já
2: að Guinness-vika og lebáskipar
1: Wow
2: Guinnessinn
1: og Eru splitt að gefinu?
2: Já, já
1: Ertu góður í?
2: Ég vil meina að ég sé fínn í því
1: Ég ömulur í
2: Já Það svona einhver leynitrygg sko sem að maður reynir að lifa eftir sem að að
1: Kannski spurjum aðalinn á eftir hvað svona hvað já, svona haxið
2: Já, ég held að þetta sé þrýr góðir gúlpar og þá ertu búin að splitta Það ekkert mikið meira það
1: Nei
2: Alveg vel góðir gúlpar
1: Já
2: Það ertu búin að splitta
1: sko. Það ertu búin að splitta
2: Herri, þetta og meira til þess að segja mig svarið og margt annað þannig að hérna, verið með okkur Fyrir maður að koma þess að stað núna og fara í afmælisbað dagsins endur þröskamastund

0: Já, 7. oktober í dag og afmælisbarn dagsins er heldur betur kanóna.
1: Já, hvað ætlar að fara í? Það eru nokkra kannur sem eiga afmæli í dag, sko.
0: Já, Friðrik Dór meðal annars, óskum honum til hamingju með daginn.
1: Sjálfsögðu, hann er 38 ára gamall dag.
0: Mm-hmm.
1: Þannig, þú ætlar ekki sérst í Frika.
0: Nei.
1: Eigum hann kannski inni fyrir næsta ár?
0: Já, já, við þú
1: veist. Eða tvö ár í hann, það er náttúrulega þurfum færtug sammálið, detturinn.
0: Já, já, við þurfum alltaf að taka. En, löggilt gamalmenni, nei, segi ekki gamalmenni, en ellir lífrist þegi í dag, 67 ára gamall, allavega hann var á Íslandi. Simon Cowell.
1: Já.
0: Simon Cowell 67 ára gamall í dag.
1: Sá er búin að fylgja okkur einhvern veginn.
0: Já, bara ótrúlegur, ótrúlegur ferill.
1: Sá maður fyrst í Idolunni, ekki?
0: Jú, jú, ég kynnist honum þar fyrst 2002 og þetta er einmitt úr American Idol, úr hérna áhörnapröfum 2002 Þegar enginn vissi hver Simon Cowell var,
1: einmitt.
0: Þá var einn að syngja hérna í áhörnapröfum.
2: I've been seeing in my dreams. You want to hear the chorus?
3: No, I couldn't hear anymore.
2: Okay.
3: Best singer in America.
2: Oh, yeah.
3: Right. I can honestly say you are the worst singer in America.
2: Really?
0: Þetta er það sem hann varð heimsfrægur fyrir, Simon Cowell.
1: Bara þessi lína?
0: Ekki bara það, hann sagði við einn, ég var hann að finna, ég fann það ekki, hann sagði hérna, hann kemur hann í áhörnapröfuna, bara já, ég er búin að vera með tónlistakennara núna, ég er búin að vera með söngkennara núna í 5 ár og búin að undirbúa mig til þess að komast, til þess að fá eitthvað svona tækifæri og hann byrjaði að syngja og hérna þegar hann var búin að syngja þá kemur Simon Cowell mér inn að, you gotta love, yeah? Og hann eitthvað, no, I should get one and sue your music instructor.
1: Hann alltaf að þú komið þetta svolítið inn í þetta, sko, og þetta er alltaf má ekki lengur.
0: Nei, neinn, mátti ekki vera svona vondur.
1: Mátti ekki vera svona vondur lengur og það er aldrei sýnt sko í ædolum eða svona í einhverjum svona þáttum þá er ekki lengur sýnt ef einhver já, svona drullar á sig í svona áhörnapröfu og það má ekki heldur náttúrulega rusla svona mikið í

0: og það má ekki heldur náttúrulega rusla svona mikið yfir sko.
1: Nei, nei.
0: En hann var, hvað var það líka, það var eitthvað svona moment sem hann var að tala um eitthvað, þetta væri svo köttur að mjálma eitthvað,
1: já, já.
0: Sem er annað hann áhælum fullt að gullmólum úr ætlun,
1: já, já. En, veistu hvernig, veistu hvað áður en hann var frægur,
0: já.
1: Veistu við hvað hann vann
0: sérst áður en hann, nei nei, ég ekki til það
1: Áður en hann réði því hverju fengi plötusamning, mm-hmm. þá vann hann í pósteild EMI, sem sagt pappans vann hjá fyrirtækinu og hann hjálpa honum inn. Hann sem sagt var að flokka póst hjá mm-hmm. plötufyrirtæki.
0: Já.
1: Þá var bara hans eiginlega fyrst að vinna.
0: Mm-hmm. Gerðið.
1: Þegar hann var hérna 30, þá var hann búin að reyna og reyna. Mm-hmm. að koma sér á framfæri í þessum blessa útgáfubransa mm-hmm. og hann stopnaði útgáfufyrirtæki Fanfare en fór á hausin með 1989 þegar hann var 30 og hann þurfti að flytja aftur heim til mömmu sinnar og pappa held í 30
0: já það þurfti að flytja aftur til þetta nefnilega sem við þurfum aðeins að taka okkur hérna, taka þess með inn í það
1: mm-hmm.
0: sömur byrja bara hans er seint
1: já.
0: og ná árangri sko
1: og síðan 1986 samt hann lag mm-hmm. Við söngkonana sem heitir Sinitta
0: okay.
1: og lagið heitir So Macho

0: gotta be big and strong, have big blue eyes.
1: Já.
0: Þetta lag samdan.
1: Og hvað?
0: Varð smellur, sko.
1: Já.
0: Og það bara nákvæmlega þannig.
1: Byrja hann að semja sérst mikla tónlist þar sjálfur þá. Fyrir ára listabæk.
0: Já.
1: Það var því líka.
0: Já, já. Og vissur þið það að hann hérna... samdi músik við Teletubbies þegar þeir voru að koma í loftið
1: í alvöru
0: 1997
1: já, já. Síð... hann alltaf sko hann alltaf er með svakalega tengingu við mitt upp á allt eitt af mínum upp á alls böndum sko það stopnar eða svona setur saman strákan í One Direction
0: já, ég er mitt átt eftir að koma því því að hann alltaf kemur því saman
1: já.
0: Og finna við að þeir kom ekki þarna saman sem band
1: nei, nei, kom, allir
0: kom allir í sikkur lagi og hann raðar þeim upp pælt í hæfileikana
1: að sjá þetta sko,
0: sjá þetta til þess að búa til svona band
1: svakalegt og ég myndi að vera að það eru nokkri gaurarnar sem voru líki í þessu sísoni var þetta ekki X-faktora? Jú X-faktor og
0: pældi því
1: pældi að vera gaurinn sem var hann líka sem hann var sko það var fullt af gaurumandar sem var miklu betri söngur heldur en þessi Lewis Tomlinson
0: pældi Harry Styles var á bringinu að fara úr áhrifnapröfun hann sem sagt byrjar sem sagt þegar Harry Styles kemur í áhrifnapröfunar í X-faktor þá syngur hann lagið Hey Soul Sister með Train og hinir tveir dómarandi bara þetta er ekki fyrir mig ekki og Simon Cowell tekur svona langa þögn og svona geti beðið um að taka annað lag og hann að syngja að acapella og þá tók Harry Styles Isn't she lovely með Stevie Wonder og þá allt í hennu bara kemur svipurinn á Simon Cowell yes þetta sá hann bara þetta er talent
1: hver er hann að selja upp
0: Harry Styles
1: Madison Square Garden 30 stykki eða eitthvað Það er bara einn stærsta popstjarni í heiminum í dag
0: Bara hverjan hefur búið til Og já. Svo náttúrulega hérna
1: En ímyndar, ég var svo ég var að segja skilu, Það var fullt að geðvökum söngurum að það Sem Akkurat. Að fengu ekki breyki Sem voru ekki settir í Því þeir voru of góðir sko Þeir voru of góðir til að vera í ykkur svona bandi Ímyndar þeir að horfa tilbaka
0: Og svo náttúrulega bara hérna Svo náttúrulega bara hérna Það allra frægasta
1: já.
0: Og kona sem var að skrimta og átti einhverja sko 60 fermetra íbúð í sveit
1: já.
0: Og var í svona smábæ og kemur sér í áhrifnapröfur byrðu, þá slökkaðu þessu hérna kemur í áhrifnapröfur og orðin nú freka gömul kemur já. Þetta I dream the dream in time gone by Susan Boyle
1: Hækkaði þessi geðlum að geðlum

0: svakalega áhörnapröfa sko.
1: Og Simon Cowell, sem var svo fallegt í þessar áhörnapröfu, er að Simon Cowell var svona geðveikt þegar hún var að koma inn á sviðið og var að segja og hann var svona pínur svona
2: enn eitt svona
1: dæmið og svo allan tíma með hann flutti lagið þá var hann bara með svona bros og hann tók hann að segja bara að sér og gerði hann bara hún er bara stórstjarna um allan heim hún er hérna netvörð í dag 50 milljóni bandaríkjadollara og hún var að skrimta
2: einmitt. Sko, erum við að tala að hann hafi verið umbósmaður þess að sveita það, þú veist?
1: Já, já, já, já.
2: Hann var bara sem, hann var umbi, sérst fyrir hann að umbi fyrir Little Mix, Leon Lewis, One Direction.
1: Já, já, já, já, já, já, já.
2: Ah, okay.
1: Sko, hann kom síðan með X-Factor til Bandaríkjana, það bara gekk ekki þar, bandarísk útgáfan. Löði í rauninni niður bara til þrjár þáttaræðir.
2: En gott talent hélt áfram þar.
1: Já, gott talent hélt áfram. Síðan hefur hann hérna... náttúrulega ekki allt svona gott hjá honum hann eignast fyrsta batið sitt 54 ára
2: já.
1: Og var hérna Lawrence Silverman sem hann er með var náttúrulega gift góðum vinans þegar að hérna, samband hennar og Simon Cowell hófst og reynda gift og bara í rauninni meðgangan opinber sama árið áður hann hjónabandi endaði sko.
2: Já, ok. Æ.
1: Já.
2: Það er ekki fallegt.
1: Og svo náttúrulega 2022, þá náttúrulega það var svolítið breyttur í framan. Hann gekk aðeins og langt í lítaðgerðum og við kendið það sjálfur.
2: Já, hann sagði það bara sjálfur.
1: Já.
2: Það er eiginlega svolítið
1: blótt. Það var bara fínt hjá honum. Hann sagði bara, herru, það gekk allt og langt. En Simon Cowell, wow, what a man.
2: Metin á 600 milljónir dollara í dag, þessi leikmaður.
1: Og þegar hann var þrítugur þá var hann gjaldþrót og bjó hjá mömmu svona pappa pældi í lífinu
2: úr póstherbygginu í gjaldþrót til foreldra sinna og er metin á marga milljarða króna í dag.
1: Sama kól afmæli spardagsins í dag.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu

0: Petra.
1: Samloka og djús. Petra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
2: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Og nú tegjum við. 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.

0: Bingo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
1: Komdu í Brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: 7.9.13, það er komið að því að fara í furðufréttastofu dagsins.
1: Það er furðufréttastofu dagsins, hún getur nú ekki verið neitt rosalega löng í dag.
0: Jú, þetta er alltaf
1: okay.
0: Við höfum alveg, já, við höfum alveg fjóra mínútur.
1: Æslegt.
0: Herðu, við ætlum að byrja hjá nágrunum okkar. Já. Við ætlum að byrja í Noregi.
1: Nú, furðufréttur á Noregi.
0: Já, við, okay. þetta fer ekki lengur en það.
1: Æ.
0: En drukki norðmaður. Þá er ég að tala vel drukki norðmaður. Dró nærbuxur, fennmanns nærbuxur yfir andlit sitt og rændi pósthús.
1: Já.
0: Og hann hvarf á braut af pósthúsinu og svo kemur lögreglan og kannar og var að vera að byggja lýsing á manninum og þau sem eina sem þau gætu sagt svona pósthúsinu er að hann var með svona fjólubláar blúndu nærbuxur yfir höfðinu, sást ekki svona almennilega í andlitið honum.
1: Oh.
0: En eina sem þau gætu sagt, hann angaði eins og brugtuna og var svona eiginlega, hvað ég að segja, þoglumæltur. Hann gat allar rænt staðinn, hann var svo fullur. En síðan kom í ljós að hann rétti sér starfsfólki miða, þetta er rán, samt með hérna
1: yfir nærbuxunum yfir hausnum.
0: Já. Og síðan er lögreglan svona þess að leita staðnum og sér eitthvað svona miða á gólfinu. Og þá sjáðu mitt miðan, þetta er rán, rétti með peningana. Og svo á bakliðinni á þessum miða þá var þetta svona bókasafnskort sem var merkt konu og heimilisfangi.
1: Já.
0: Og kennitölu.
1: Já, já.
0: Lögreglan fer á þetta heimilisfang.
1: Þar er meistarinn.
0: Banka, konan fer til dyra og þar er hann dauður í sófanum.
1: Það situr hann bara.
0: Já, situr hann bara, brennum við stöður.
1: Já, já.
0: Lögreglan vekur hann og hann mundi ekkert eftir þessu síðan þegar hann var tekin í vital.
1: Vá,
0: hjá lögreglunni. Hann man ekkert eftir þessu.
1: Já.
0: Var aldrei búin að koma við sögu lögregláður og
1: nei.
0: Þeir voru svona veltaði fyrir þessu hvað hann gekk til.
1: Hann fer vendilega bara að kæra á sig, það er ekkert
0: að næri. Já.
1: Þetta er bara...
0: Hann hérna bara... þetta kom eil í sjónvarpinu og já. Hérna... Og hann var síðan, sem sagt, nú fylgir það söguna og hann er á leiðin í áfengismeðferð.
1: Já, já, það er nú gott. Það er kannski, hérna, maður veltið fyrir sér hvað, hérna, hvað dómur er fyrir svona. Skilur, hvað allan síðan...
0: Ég hugsa, og líka bara, þeir sem verið í réttarsalunum bara svona... Það er ekki bara hlægja.
1: Já, einmitt. Nærbuxur á konun og hausnum einhvern veginn.
0: Þess að einhvern dómar segir, herðu, ef þú ert að leita þér hjálpar og eitthvað svona, herðu, við skellum skilorð á þig.
1: Er það ekki það? Ekki bara eitthvað svona létt skilorð?
0: Já, þú veist, ef hann er að fara að leita sér hjálpar og...
1: Já.
0: Herðu, já, þetta var mjög athyglisvert. Herðu, seinni fréttin er það að það var kona í Indiana sem var dæmd í 30 daga samfélagsþjónustu fyrir ítrekkaðan akstur undir áhrifum áfengis. Og var dæmd í samfélagsþjónustu, mikil sekt og eitthvað svona. En hún var bara svona heldur ósátt við dóminn því að degi síðar þá kemur ljós að það er búið að tæt upp risastóran grasflöt við dómshúsið þarna í Indiana.
1: Já. Ja.
0: Og engin vissi neitt nema að það er síðan farið í öryggismyndavélar.
1: Hvað er fólk eitthvað ruggla? Hvað heldur hún?
0: Og það kom í ljós að þau voru búin að kíka númerun á bílnum að það var skráð á konuna. Það hafa hún farið þarna í skjóli nætur að sjálfsögðu drukkin undir stýri.
1: Já, já.
0: Og tætt upp grasið þarna við dómshúsið.
1: Og hvað bara að drekka og keira aftur eftir einnig búið að dæmana.
0: Já, og var svona svaðalega ósátt við þennan dóm.
1: Er þetta ekki svona dæmi það sem hún á bara ekki að fá að vera með bílbróð aftur?
0: Ég held það, maður... Og ég gæti núna að trúa að þið hefur ekki bara samfélagsþjónust á hana. Ég held að fólk sérstaklega í Bandaríkjunum fái heldur sé ekki með mikinn húmor fyrir svona.
1: Nei, þetta er fangelsi.
0: Já.
1: Já, já, þetta er hérna, þetta er sem er náttúrulega magna við þetta. Við erum með, furðufréttastofan eru fréttir sem eru bara gerast í, bara síðustu sólarhringa.
0: Já, já.
1: Við sverum heim, raunverulega sannar fréttir.
0: Já, já.
1: Og þetta er svaglegt, þannig að hérna, við vonum að það verðum bara að tekja henni prófið. Ég heldur sé svolítið þar.
0: Heldur betur, förum hins vegar í umræðuna hér eftir smástund, þá förum við í alvöru fréttir.
1: Já, já.

0: Það er bara það, ætlum að fara aðeins í umræðinu og það var tilkynnt tvær líkamsárásir á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi eða í nótt. Önnur átti sér stað í Kópavogi þar sem einn maður var handtekinn og vistaður í fangaklefa en fórnarlambið var flutt á bráðamóttöku til aðhlynningar. Hinn átti sér stað í miðborginni, meiðsli voru minniháttar en ókunnugt um gerandan og málið til rannsóknar. Þetta með að þessum kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna á klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Þrír voru handteknir í hverfi 101 fyrir fíknefna misferli og voru þeir vistaðir í fangageymslu. Málið til rannsóknar hjá lögreglu. Bifreið var svo ekið á ljósastaur og umferðarmerki. Ökumaðurinn sem grunaður um ölvun við akstur var vistaður í fangageymslu.
1: Það var heldur betur stór stund í gær og bara held ég einstæðasta stund í knattspyrnu sögun í nótt þegar að sjálfur Lionel Messi lék kveðjuleiksinn fyrir Argentínu og að sjálfsögðu skoraði hann í leiknum Argentína og lagði upp tvö hann skoraði og lagði upp tvö í 3-0 sigri gegn Benín þetta var vináttulandsleikur leikurinn fór fram í Buenos Aires og miklar tilfinningar í spilinu Messi þú veist, það er guð og svo Lionel Messi og meðal Argentínumanna
0: já, einmitt
1: Hann fyrir ofan, guð almáttugan og Argentína mjög trúað land.
0: Einmitt, þetta alveg svakalegt og maður svona, ég hugsa þetta með þess að geð þegar var svona verið að koma þess að fréttur hann væri að leika sinn síðasta landsleik. Ég hugsa bara af hverju?
1: Hann stórkostlegur ennþá.
0: Af hverju að hætta, sást hann á HM í sumar?
1: Já.
0: Þú veist, hvað meinur, hann er bara nóg eftir þessi gæ, ég hef átt að mikilvæg á þess.
1: Hann kannski, ég munur hann honum á Ronaldo er að hann kannski að þetta fara að stíga upp og hætta snúast hann
0: Já. En þetta náttúrulega 208 landsleikir á sínum ferli 126 mörg
1: Rosalegt Svo best í sögunni
0: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það þetta er svona moment þess að núna er Ronaldo momentu búið að vera og það er alltaf að vera velta þessu fyrir sér Ronaldo eða Messi sko
1: Já, Messi, ást, ég meina ég elska Ronaldo er náttúrulega United Legend og allt það en hann á ekki hann á ekkert í Lionel Messi varandi bara knattspyrnulega hæfileika sko. Lionel Messi bara galdramaður ég ekkit viss sem við sjáum annan svona leikmann á meðan við lifum sko.
0: Einmitt, þetta var svakalegt moment nefum að sérna eftir við ætlum að ræða hérna athyglisvert svona mál sem að er að berast frá Rússlandi og við erum töluð að sumið að Reykjavík síðdegis í gær en þetta er svona búið að vera á X-un hjá mér svona búið að detta inn á milli að sóttvarna að svona að það sé einhver pest sem að er að breiðast út í Rússlandi Já, en sóttvarna læknir hún telur litla líkur á því að lúnapest sem greindist í rannsóknarstofu í Rússlandi berist til Íslands en það smitist lúnapest ekki eins rætt og til dæmis influensa þó að hún geti verið banvæn en tvíir manna eru sagðir verið sóttkví í Síberíu í Rússlandi eftir að starfsmaður rannsóknarstofu lést tveimur dögum eftir að hafa verið lagður á spítala og enn er sérst óljóst hvernig starfsmaður lést en erlendi miðlar greina frá því að hún hafi hugsanlega látist eftir slys á rannsóknarstofunni sem er sögð hafa það helsta markmið að rannsaka skæða faraldra þar að segja plár og Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir sagði við tali við ekki að síðan sér að það sem við vitum er það sem hefur verið í fréttum það hefur ekki verið mikið staðfestum þetta atvik en hún útskýrir að svo verið sem lúnapest sé að ræða þótt að hafi ekki verið staðfest heldur en sjúkdómurinn hafi einnig verið kallað lúnabólga af óþekktri orsök
1: Nú fær maður bara svona
0: Já, við erum alltaf erum það svo stutt síðan við vorum í ykkur djöðs bulli maður með COVID og eins og hún segir hérna eins og sumir þá hugsa maður auðvitað tilbaka til COVID þegar það hef verið að tala óþekta lúnasýngu og það hef einhver látist þá finnst maður að þurfa aðtöða það betur og það er svona kannski það sem óþægilegt við þetta er hún Guðrún að segja en ég hef ekki áhyggjur af þessari skýningu sjálf sér og að hún dreifist eitthvað af þessari sýkingu í sjálf sér að hún dreifist eitthvað út að hún komi hingað eru mjög litlar eða jafnvel hverfandi líkur
1: En var það ekki sagt fyrst með þetta hefur Wuhan hana, þetta var bara eitthvað svona ég mann í október 2019 þá byrjuðu fyrstu fréttir þetta en ekki teljast mikla líkur að þessi veira muni breiða sér eitthvað út fyrir hérna þennan stað sko
0: Nei, þannig er svona svolítið mikilvægt líka að við sjáum þann sérstaklega kannski núna að hérna, það er mikilvægt að treysta í heimi gervigreindar og heimi það sem að allar upplýsingar eru að flýja út allt að við vitum ekki nákvæmlega hvað það er þá er mikilvægt að fara afturinn á mainstreamsmiðla sem að reyna nú að sanka sér staðföstum upplýsingum
1: mm-hmm.
0: Af því að X-mitt er bara búið að vera, þetta er bara að fara
1: Þetta er bara fara, já, þetta er bara, þetta verður verra en COVID.
0: Þetta er verra en COVID. Þetta verður verra og þetta verður meiri dauðsvöll og þetta verður, þú veist, út allt. Þú veist, en svo eru einhverjir sem að, og svo sérðu einhverja lækna og segja bara, heyrðu, hvað, hættum að dreifa svona bulli,
1: skilja. Já, já, já.
0: Þú veist, það er náttúrulega málið í þessu, við erum í svo mikilli upplýsinga óreiðu tímabili og öld, að það er bara hægara sagt en gertar en að finna eitthvað sem er með konkrétt upplýsingar sko. Þannig að þetta er, en þetta er athyglisvert, svo hérna, og það við munum halda áfram að fylgjast með þessu, þetta sagt að lesa þetta viðtal við sóttvarnalækni inn á vísi.is.
1: Heldur betur, skuldum auðlýsingar og förum inn á nýjan klukkutíma eftir smá. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class. Veitingastæða vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæða vikunar á FM 957.
3: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
2: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan Smart.
5: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
9: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
10: Brennslan heldur áfram hér á miðvikudegi 7. október í dag Riki G og Egill Blóter á sínum stað í meðalannars fallegu samstarfi við tan.is og ég mæli ekki nógu mikið með þessu geggjaða misti.
11: Nei, ég samanlega, ég setja það bara á mig í morgun. Ég eiginlega byrjar að setja þetta á mig okkur með einustu mótni. Þetta sko...
10: Maður verður svo ferskur.
11: Já, það þetta að fara bara til þeirra á tan.is og spurja bara, heyr, hvað þetta mist sem að þeir eru að smyrja á sig, sko. Þá, hérna, fáið þið, það til alls konar tegundra þessum.
10: Já.
11: Sem að hentar þínum sérstöku, eða svona þinni sérstöku húð og...
10: Svo getur þið valið líka brúnkuvörur bara, hversu mikið viltu.
11: Hversu
10: mikið viltu.
11: Já, já. Þú veist, þú getur verið með alls konar. Já, og það, við mælum lítið á sólinni og þá verðum maður aðeins ferskari með góðum tanniðan. Við mælum með því að kíkja á skvísundar.
10: Heldur betur.
11: Í tan.is. Svo eru þetta workclass með okkur og það hausti farið á fullt þar.
10: Heldur betur.
11: Maður tekur alveg eftir því þegar maður fyrir gimmi núna. Það alveg tímabil. Nú fólk að rífa sig í gang og það vel. Og hérna alltaf nógum að vera hérna. Og ég náttúrulega, mín stöður laugar. Neglum er oftast bara þægilegast að fara hérna niður. Og ég svona með einhverja pælingar núna því að nú ég eiginlega á þeirri vegferð að vera bara að labbin og byrja bara að lyfta.
10: Já, algjörst.
11: Aðeins komin í það aftur. Ætla bara að taka svona brennsluna í göngutúrum út að laupa fótbolta eitthvað svo leis. Og hérna, og lyftingarnar, þetta svo fyndið. Maður fer þarna, því að nú hef ég verið talsmað þess að, jú, ég alveg lagningagall, sko. En þetta svo fyndið, sko, að koma sér bara niður til. Fara bara á æfinguna, labba bara inn, taka hálftíma. Þú ert kannski þreyttur og slói þú finnur orkun að koma
10: Já.
11: Á öðru setti
10: Þannig
11: að þetta bara svona til þess að fá sér í auka orku að negla sér bara af stað í gemið sko. Að gera helling fyrir því söpuðu þetta með okkur líka og við mælum við þetta með því að fara og gera, sko, að því við erum í vilti finna miljón, það getur gert góðu kaup á söpvi
10: Heldur betur
11: Það bara bát dagsins
10: Bátu dagsins
11: Bara solid verð á bátu dagsins og ég held að það sé hætti líka að fara alltaf í brennslubátinn Hann reyndar ekki fyrir viltu finna milljón pælingar sko.
10: Nei
11: Hann kostar aðeins
10: Hann kostar
11: Ég held að sé Hvað var ekki allt kjöt á þessu
10: Basically allt kjöt
11: Fimm sósur
10: Já, já
11: Það var eitthvað slis En það er að finna uppskriftin af honum inn á brennsla krú held ég alveg
10: Já
11: Hann sé það next
10: Það er bara þannig
11: Herðu, við erum með helling framöndan hjá okkur næsta klukktíma Við ætlum að fá hana Jónum Margeti og Guðjónsmára til okkur og ræða aðeins viltu finna miljón þau eru komin svolítið lengra en við og það eru gigantískar tölur sem að Jóna búin að spara í hérna svona Jóna allan sérstaklega ég veit ekki með Guðjón gigantískar tölur sem að hún er
10: ég hlakka rosalega til að heyra bara svona hún búin í mánuð það ekki cirka.
11: Já, cirka bát og þetta byrjaði náttúrulega 17. september maður tekur tvær vikunar undan og setur þetta inn í þetta Excel-skjál og svona þetta er náttúrulega ekki búin að opna einu sinni ekki búin að mæta á einasta fund
10: nei.
11: Þannig að það er svo
12: við
11: það
12: Við förum maður sér yfir þetta
11: Ajá, við förum betur yfir þetta hérna eftir Það segjum svari framöndan líka á næsta klukkutíma og meira til Þannig að það hellingur framöndan í okkur En hvað heilabrotið?
12: Heilabrotið þetta 15% karlmanna voru spurðir að þessu En þeir myndu aldrei byrja með konu eða stelpu Bara að deyta konu ef hún myndi gera þetta 15% sem nú ekki sérstaklega hátala
11: 15% kallar mann myndi aldrei deyta konu sem gerir þetta
12: Já
11: Já, já Og þetta getur verið ansmart
12: Þetta getur verið ansmart
11: Við hugsum þetta og það eru tvö lög og svo ég með sko vakalega minning
12: Aha
11: Fyrir rétt svar, á já
12: Ó, förum ég þá eftir

0: Heila brotið í dag er þetta. Sangant könnun,
1: já.
0: Þá voru 15% karlmanna sem svöruðu því að þeir myndu aldrei deyta konu. Never.
1: Bara aldrei.
0: Já, ef hún gerði þetta.
1: Ef hún gerði þetta, það er ansi mikið.
0: Það er rosalega mikið sem kemur til greina, eins og segi 15%,
1: þetta er ekkit
0: svo hátala.
1: Nei.
0: Ég myndi ekki hérna, ég myndi aldrei setja þetta fyrir mig.
1: Þetta myndi ekki bugga þig.
0: Nei.
1: Nei, það er fátt sem bugga þig líka.
0: Já, rétt.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn, þetta er Reykja.
0: Reykja, gott gesk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
3: Já, bara að segja Reykja líka.
1: Já, Reykingarna voru svona fyrsta sem manni datt í hug.
0: Ég held að það sé bara stærri kurva þar, sko.
1: Já.
0: Herru, góðan dag.
2: Halda með öðru fótboltaliði.
0: Halda með öðru liði.
1: Já.
0: Það er rétt.
1: Geðveik.
0: Að styðja annað lið en hann sjálfur.
1: Það er geðveik pæling. Auðvitað.
0: Það er rosalegt, maður.
1: Já, það er eiginlega rosalegt að 15% segja bara nei.
0: Nei, myndi ekki deyta hana ef hún myndi halda með, þú veist, Liverpool ef hann var United maður eða whatever,
1: bara
0: sko.
1: Bara hitta draumadísin og hún fullkomin
0: þegar hún
1: kannski á 5-7 deyta allt að gerast, maður, herri, hvað það segirðu? Ég ert ekki, ég United.
2: Svo býður henni bara á Newcastle leik, skilur.
1: Já, já. Herri, hvað er nafni hjá meistari?
2: Það er Ingólfur.
1: Ingólfur Hversson.
2: Víðursson.
1: Hvernig er planið hjá þér á föstudaginn?
2: Ekkert plan, sko.
1: Ertu á höfuðborgarsvæðinu?
2: Já.
1: Ingólfur, ég er að hugsa að gefa þér tvo miða á St. Pete í ennitöllinni núna.
0: What?
1: Á föstudaginn.
2: Það brjála.
1: Eða það ekki?
4: Eru menn orðið geðveikir?
1: Þannig að þú ert komið með tvo miða á tónleika aldarinnar fyrir það eitt að giska á rétt í heilabrotinu.
2: Ok, takk fyrir það.
1: Njóttu vel, þetta er hérna á Sölunarsbrautinni. Sölunarsbraut 8 kemur að sækja meðan enni þar.
2: Takk fyrir það.
1: Njóttu vel.
0: Takk hérlega.
1: Já, maður er orðin geðveikur stundum. Maður dettur í svona geðveikur.
0: Jesus, þetta var vinningur.
1: Já, þetta var alveg vinningur. Við ætlum að minna það líka. Við erum að gefa fleiri miða inn á Instagram hjá okkur á tónleika aldarinnar. Við erum að setja myndband af yfirheyrslunni okkar í gær í St. Pete. Það rétt að fara á Instagram og TikTok, held ég, og Facebook alls staðar. Getur þú taka þann aðila sem vilt taka með þér á tónleikana og þú getir fengið miða, sko. En þú myndir náttúrulega ekki setja þetta. Þér væri slétt sama ef að Valdís væri grjótarður, eða Valdís væri grjótarður púl, er hún púlar eða?
0: Nei.
1: Hún heldur ekki með neinum.
0: Nei, henni er alveg sama, sko.
1: Já.
0: Þar ég ofta að horfa enska boltan, ef ég ekki að lýsa, sko, þá finnst henni vola gott bara vera með mér, en hún leggur sér bara með henni í sófanum, sko.
1: Tel mér að leita sér öðru liði til að halda með henni.
0: Já, hún vill ekki halda með Liverpool.
1: Nei, af því að henni svona setja út á tíman sem fer í það að ég sé að horfa á Liverpool. Þess að því að tíminn skilur, ég þarf alltaf að minna hann á, heyrðu, það Liverpool leikur hérna, skilur. Við erum alltaf með tvö börn og svona og það fara alveg 3 tímar í þetta. Ef það leiðupleikur, þannig að hún að leita sér sínum 3 tímum, hún vil ekki halda með saman leiði, skilur, hún var eitthvað að hugsa Blackburn.
0: Hún það andra Lucas eða?
1: Ég bróðir hennar heldur með Blackburn. Og, já.
0: Já, aðtýrjusast.
1: Það er smá, mér finnst það cool. En svo var ég eitthvað svona veltaði svona með hvað, ef þú hættu velja leið, skilur, til að halda með hvað væri nett, svona ef að þegar maður myndi fara bara all in. Það væri svolítið cool, það væri lýtsari.
0: Já, það er flottur klúbur.
1: Það
0: er alveg, og það er slatti af Íslendingu sem halda líka með lít, sko.
1: Hulda lítsurum.
0: Já, ég held
1: með. Sko, talandi Vörglas, nú ég svona reglulega að hitta Mána okkar besta, Þorkel Mána Pétursson, niður í Vörglas leiðum. Og það er bara, það er í alvöru talað, en þú veit allir að það sem þekkja Mána úr Harmageddon, vita að hann getur blaðar á það, sko.
0: Já.
1: En hvað það einasta skipti sem ég hitta á hann í klefa, eiginlega, ég ætla að segja 95% tilvika, þá er hann í hróka samræðum líts. Við eitthvað meistari í kljón. Hann bara nær alltaf að tala um lýts.
0: Tala um lýts.
1: Er einhver meiri lýtsari heldur en mánniða?
0: Nei, ég held ekki.
1: Nei.
0: Hann er ólinn.
1: Svakalugur.
0: Það er rosalegt. Við erum að fara í segja með svarið hér eftir smá stund.
1: Ja, ætlum við að fara í það fyrst?
0: Ætlum við að taka...
1: Segja með svarið. Ég til,
0: ekki. Let's go.

0: Það er verið þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á miðvikudegi og yfirleitt á miðvikudögum þá förum við í annarkvort svitasætið eða segðum með svarið, þú ert hrifnar að segðum með svarið
1: já,
0: því að
1: já,
0: það, er, og, það. Er, það er þægilega fyrir þig
1: Langt sínum fórum í svitasætið, við kynna það alveg
0: Já, já, við tökum það bara í næstu viku
1: já.
0: En segðum með svarið, þekkja allir þetta, ég forvitinn maður og mér langar að fá svör við alls konar spurningu sem brenna á mér
1: já.
0: Og
1: spurningar sem maður kannski svona áttast ekkert endilega á að maður vilji vita svarið
0: eins svo og til dæmis í síðustu viku þá hélstu bara
1: það var magnað
0: pældi því, þá eru við vitrarir þú andar fytunniðin út
1: já, hvernig brennir maður fytu hvað því að brenna fytu
0: og þú hvað
1: Já, kominu,
0: brennir bara svitarnir Það bara ekki rétt
1: Nei, bara 15% fer út í svita 85% í útöndun Það fannst mér magnað sko.
0: Þetta ástæðan fyrir við erum í þessum lið Til þess að verða vitrari Og Við skulum bara byrja
1: Já.
0: Af því að ég var að borða í gær kjúkling Ég fór í fristurinn hjá mér í gær Og ég vissi eitthvað neginn af þessu Því að Ég kefti kjúklingalæri og allt í einu hérna datt á svo upp fyrir öllu mældan þannig ég sett hann í fristi
1: Já.
0: Ég tók hann síðan út í gær
1: eitt besta sparnaðaráði segir
0: Já, ég tók hann út í gær til þess að þýðan nema hann var útrunin 20. november 2025 sem þess að hann búin að vera í fristi hjá mér næst í tæft ár
1: Já.
0: Ég borðaði þetta og þú veist ég fann ekki neitt
1: Nei, bara gott.
0: En ég spyr, er einhver tími á matvöru þó hún sé í fristi og er ekki að borða hana og er eitthvað tímamörk á því eða bara skiptir eitthvað máli þú setur eitthvað í fristi þá er alltaf í lagi
1: eða eru tímamörk mitt þetta er athyglisverð spurning sko. Ég, það er til eitthvað svar við þessu en ég held að sleppir alveg með eitthvað sem er ár í fristi sko sko, ef matur hefur verið stöðugt frosin með mínus átjón eða kaldara þá segja bæði FDA og USDA að hann getur raun haldist örugu til neyslu og tímabundið
0: Já.
1: En tímamarkin sem maður sér fyrir fristuður snúast í aðalegum bragð áferð og gæði ekki að maturinn verði sérst sjálfkrafa hættulegur
0: Nei.
1: Það mælt með að nota nautasteikur innan 9-12 mánada
0: okay.
1: Hakk innan 3-4 mánada svona fyrir bestu gæðin
0: Já.
1: En það er samt sagt beinlinis að kjöti sé stöðut frósin
0: sé áfram
1: örugt eftir þennan tíma sko.
0: Kjúklingur, frósin kjúklingur Þegar tekið fram nautakjöt og...
1: Þú vilt sérstaklega vita með kjúklingi
0: Já,
1: Já sko, en það er sem bara heilt yfir að vera að tala Það er náttúrulega eitthvað sem getur gerst sem að sko, fristing drepur gendilega bakteríur stöðu og fyrst og fremst fjölgun þeirra og fristi bruni eða kom svona þurrir, gráleitir, hvítir, blettir það þýðir ekki endilega að maturinn sé hættulegur hann getur bara verið orðið þurr og vondur á bræðið en það sama gildir hráan frosin kjúkling hann hefur verið stöðut frosin mínus 18 eða kaldara þá er hann örugur og tímabundið
0: okay.
1: en svona sem gæða við mið er almennt við að eitt ár fyrir heilan kjúkling og níu mánuði fyrir kjúklinga bita í fristi
0: ok, það með þetta í raunni þetta er bara ótímabundið meðan þetta er bara gatt friðið þá er þetta bara í góðu lagi
1: já, sendur bara, þú ert með, þú ert 23 ára gamla kjúklingabringur sem að
0: þá er fristikistan fyrir mig bara málið
1: já, þú ert með frist nei, þú ert að fara, já, þú ert ekki komið
0: nei, ég er að hugsa um að gera það,
1: já, verður að gera það.
0: Alveg, þannig.
1: Þú ert í toppmáli með þetta, það var bara að þetta gera, það er ekkert fyrir
0: Herðu, Plóter, hvaða dýr er með hæstu stunuhljóð í samförum?
1: Já
0: Er það skjaldbakan, eins og við heyrðum hana, eða er ykkur dýr sem svona
1: Viltu lega okkur að heyra skjaldböku í samförum? Svona meðan að við fáum svarað við þessu, það er alltaf skemmtilegt
0: Það er rosalegt, sko
1: Það er alltaf skemmtilegt
0: Sko
1: Skjaldbaka makas, þetta er bara partur af þessum náttúru heimi sem við búum í, þetta er eðlilegt og það er, þeir eru sko, skjaldbakan er ekki hérna á tíma sko, eða ekki tíma ekki á lista segja þetta er skjaldbakan Já Allt í góðu, þetta er alveg koma, ég veit þú vorst að réttu minnbandi Sú er að njóta maður Herðu
0: okay.
1: Það er ekki til neitt sérstætt heimsmet fyrir hljóð á meðan á sjálfum samfyrstendur eðlilega
0: Það
1: er alltaf mjög athyglisverð spurning
0: Ég bara pæli hvort eitthvað vísindum maður hafi rannsaka
1: Já, það er alltaf búið að rannsaka allt sko. Það sem við vitum sko, er að sumdýri eru ótrúlega hávar á mökunar tíma Vettelselir gefa sérst frá sér sjávarhljóð á varptíma sem getur náð 193 decibelum en það ekki svo mikið það. Steypireyðar, þeir gefa frá sér köll sem eru nálægt 190 decibel.
0: Það rosalegt.
1: En þau eru ekki einfallega svona stunur, sko. Svo
0: eftir
1: með, sko, howler monkeys. Þau eru meðal svona háværistu landspendýra. Og köll þeirra tengjast náttúrulega samkeppni maga. Og það eru 140 decibel. Talaðu það. Þannig að það er ekki takt, sko, að við vitum ekki hvað dýr er svona háværast í mögum, sko. En frábær spurning.
0: Herðu, þá kemur næsta.
1: Já.
0: Ef eitthvað tíma verið mælt, segjum bara að fara í árbæðalög og þetta bara, segjum bara 50 metra lög hversu raunverulega er mikið að þvægi í löginni og hefur það verið mælt
1: mitt Já Það til alvöru rit rýnd rannsókn á þessu sko
0: Ha?
1: Já Það þannig árið 2017 rannsökuðu vísindamenn við University of Alberta 31 sundlaug og heitar
0: vill maður heyra þetta?
1: Í tveimur kanadískum borgum Þeir tóku yfir 250 sýni og mældu sérst eitthvað sem heitir A-sulfam K Reis, gerfisætu efni sem fer að mestu óbreytt út með þvægi og má því nota sem vísi á þvag í vatninu Ég get sagt það að í 31 laugum og þessum pottum þá fannst eis í öllum þessum laugum og pottum. Í tveimur laugum sem fylgst það með í þrjár vikur áætluðu þeir að 420.000 lítra laug. Hvað er það stór laug? Hvað erum að horfa á?
0: Það er, á já, það er.
1: Hvað er árbær laug margir lítrar? Getum við vita það? Til að svona vera með eitthvað til að vera með eitthvað svona sirkabát úr því 417.000 lítrar sirkabát sem árbæðlaug er sem er þá bara þetta og þá er verið að tala um 30 lítra þvægi í þeim lögum sko. Í stærri lögum 830.000 lítra lög þá eru 75 lítrar af þvægi
0: Nice.
1: Þannig að það gróflega 90 millilitra þvægi í hverjum 1000 litrum af sundlega vatni Þannig að
0: Já, já
1: Það er alltaf þvægi í þessu
0: Það er heldur betur
1: Það er fólk bara Fólk eitthvað ruggla Er þetta kannski bönn, bara eitthvað svona óvægt
0: Eitthvað svoleiðis Þetta
1: Ægur
0: En það er ástæðan fyrir við erum með klórin og svona Þú veist
1: þetta
0: Þú veist, vortu örugur, sko
1: Já, já, en þetta er það sem að með hefur nú alltaf talað með sundlegar, sko. Það
0: Herðu, næsta spurning Geta karlmenn náð hámarki án þess að fá lát?
1: Geta karlmenn fengið fullnæðingu án þess að
0: án sáðlóts?
1: Án sáðlóts, já, já, held ég held ég alveg regla
0: Eða sáðlót án fullnæðingar?
1: Já Sko, karlmenn geta fengið fullnæðingu án sáðlóts
0: Já,
1: þetta bara flott spurning ekki, þetta bara svona Þetta bara líffræðilegt Við erum bara eins að, hérna, þú vorst ekki að vera lítill með þetta
0: Næ,
1: Og þetta stendur hérna Tvennt, aðskilin líð eðlisfræðilegt ferli Fullnæðingin er tilfinninga og tauga við bræðið En sáðlót er losun sæðisvökva úr þvagrásinni Og þetta gerist oft samtímis En þær þurfa ekki að gera það Þannig að það getur gerst við svo kallega dry orgasm Eða þurra fullnæðingu Þá upplifum að reðlilega fullnæðingu En lítið eða ekkert sæði kemur út og það getur komið fyrir eftir margar fullnæðingar á stuttum tíma eða vegna ákveðina lyfja eða eftir aðgerir eða eitthvað, það er til alls konar ástæður fyrir því að þetta gerist þannig já, bara 100% þetta getur gerst
0: maður eru oft sé fréttir það sem hérna fólk hefur svona þú veist sé eitthvað svona förufréttir slasaðist þarna eftir kynlíf og eitthvað svona þú veist fólk getur slasið í kynlífi
1: já, rosalega eftir komið ekki í kynlífinu
0: já, ég bara svona aðeins, er bara svona.
1: Já, já.
0: En hvaða hvaða orsök, eða hvaða líkamshlutar svona slasast oftast í kynlífi?
1: Hvaða líkamshlutar slasast oftast? Já, já,
0: oftast? Hver er svona algengasta orsökin á fólk slasast í kynlífi? Hvað, þú veist?
1: Fyrir slysi í kynlífi?
0: Já, já, já, já.
1: Þetta er aðtilsvert. Sko, það er svona verið að það þarf að svona aðeins að passa faktjekki hérna. Það er ekki til eitt stórt svona gagnasapp sem gefur okkur eitthvað til kynna kynlífstengda áverka skilurum en sko þetta er þegar kemur að sko hvað, þú veist, algengsta orsök kynlýslýsa þá myndi að það er ekki fullir að það tala að sé bara að detta, skilur
0: mm.
1: Að föll,

0: bara að detta, skilur við að falla einhvers staðar sé svona
1: já,
0: þessi
1: já, já.
0: Helsta kynfærin er náttúrulega meðal algengustu staðana þegar við erum beina kynlýs áverka ræða en, mm-hmm. en hérna erfitt að segja til það
1: mm-hmm.
0: þannig að það er til lítið af, af tölum okay. þetta tiltekna málefni
1: síðasta þessu tengt
0: áni
1: fyrir í allt annað
0: ok
1: geta limir
0: Jesus.
1: Brotnað eða að því að þetta er vöðvi geta það gerst getur þú tippa brotnað
0: já, það er raunverð fyrirbæri sem kallast limbrot umfallega.
1: Limbrot
0: já.
1: Samt er þetta vöðvi, þetta er ekki bein
0: penile fracture þótt að sé engin bein í limnum en það sem að brotnar er sterkur bandvöður sem að er utanum stinningar við limsins og þegar limurinn er stinnur og beygist skyndilega og harkalega þá getur þessi himna rifnað þannig að það er svona þessi einkennandi menn sem hafa lent í þessu kannastu við þetta pop eða smell sem kemur og skyndilega mikill sálfsveiki
1: Fuck!
0: Minn góður Stinningin hverfur satt og limurinn bólnar og verður átt fjólublár og marinn
1: Ok, ég ætla að fara í Ok, ég þarf ekki að vita meira
0: Þetta er svakalegt
1: Nú ætla ég að fara í síðist spurningarnar að vera svona Þá ætla ég að koma með þetta Þetta er svolítið skemmtilegt
0: okay.
1: Hvaða fatavörumerki er mest feikað eða sérst nota mest veist, Fattaru, hvað er að fara?
0: Já, hvaða fatavörumerki er mest hvað er svona hvernig er rétt að spyrja?
1: Falsað
0: Er mest veist, falsað?
1: Já
0: Einmitt Og keift mest af
1: Já
0: Svona
1: Fake.
0: Mest af fölsuð
1: Hvaða fatamerki bara er mest falsað af öllum í heiminum
0: 100% til eitthvað þetta sko.
1: Það getur ekki hann að verið
0: Já, sko, það fer eftir í hvernig þetta er mælt stendur einna Það er ekki til eitt fullkomlegt alþjóðlegt gagnasafni við þetta allt saman En fatna og íþróttavörur Nike og Adidas er meðal svona stærstu merkjana í fölsunum Og í nýjustu bresku neyndarannsóknum svo 2026 þá var Adidas mest kifta falsaða íþróttamerkið
1: Já, ok
0: Rétt á undan Nike Það var 49% og 42% í Nike En ef þetta farið í tískuverur og luxusverur Hvað myndur gíska?
1: Gucci
0: Já, ok, þú myndir gíska Gucci
1: Já,
0: já nei, það er ekki rétt
1: Er það Louis Vuitton?
0: Já,
1: já Þetta töskurnar
0: Töskurnar
1: Sem vinnur okkar að selja hérna
0: á ströndinni
1: Á ströndinni, já Alveg rétt
0: Louis Vuitton er víst bara alveg langmest falsaða vörumerki heims sko
1: Skemmtilegt
0: Dior í öðru sætti hann með 42,5% En Louis Vuitton ber höfuð og herðar yfir dalsmann
1: Síðasta spurning
0: Já.
1: Um hvað rífast pör oftast samkvæmt rannsóknum? Er það bara hvað að vera í matinn eða hvað er mest Hvað er svona algengasta rifrildi para samkvæmt
0: Á þess að vita svarið þá ætli ég að gíska þessi peningar
1: Peningar, já
0: Það ætla að gíska á það
1: Já
0: En Nei, ok Það er það ekki
1: Nú
0: Annað sem að meikar sens líka eða svona, Jú, það er eiginlega bæði sko. Ok Þetta eru rannsaka mjög mikið Sko Og svarið er aðeins öðru sem klassíska svarið Pör rífast mest peninga En það er vera var stór rannsókn Bandarísk rannsókn á 1013 einstaklingum í samböndum Og þá var samskipti Bara communication algengasta ágreiningsefnið almennt bara samskiptin, eitthvað svona miscommunication pæling en hjá foreldrum var það uppeldi með eins og algengasta ágreiningsefnið þannig að foreldrar rífast mest hvernig á að alu börnin sko. En það er svona já, peningarnir eru þarna líka svo sem en það er peningar, kynlíf, heimilistörf eða samskipti sem eru svona
1: algengustu Þetta var segðið með svarið
0: Skemmtilegt
1: Jóna Margrét, hún er á leiðin hérna í stúdíó til okkar
0: Já, við veitum ekki alveg hvort það guðið á þessu
1: Tjekkum á því allavega
0: Það kemur
1: alveg í ljós Ég ætla að tippa það eigi mögulega rétt með að vakna
0: Já.
1: Kemur í ljós Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi
2: við tam.is, Subway og World Class Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór Kíktin á Facebook síða FM 957 skráðu þið til leiks og þú getur unni 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957 Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
3: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru guð

0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
2: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.

0: haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Þetta er brennslan á FM 957 miðvikudagur og já, við erum komin með góðan gest, áttunleitin að vera með góða gesti spurning hvort að sá haugur láti sjá sig hér á þannig að hættum
1: Já, já, Guðjón Smári aðeins að svo hefur sér, það gerist þér besta fólk
0: Já, já
1: En betri helmingurinn að trafíkinni eða mættu
0: Já, reyndar
1: Jóna Margrét, ertu hjartalegin
2: Hæ
1: Sko, núna það þannig að við erum nú aðeins búin að vera að nefna það
2: Já
1: að Við erum öll saman í námskeiði Við erum öll fjögur í námskeiði
0: mm-hmm.
2: Já Eða svona Ríkki ekki búin að mæta á eitt fund, sko
1: Ekki eitt
2: fund
0: Nei Er plótið búin að mæta á fund?
2: Já, þú reyndar sleftir einu daginn
1: Ég sleftir þeim
2: sem ég fylgist vel með, sko
1: Þegar ég var í Portugal, þá mætti ég vissulega ekki á fund þar
2: já.
1: Ég viðurkenni það Þú
2: eru bara haugar, allt
1: í
2: lagi
1: Já, en ég búin að mæta á tófundi Þar annar, var annar fundur í gærkvöldi Þannig að þetta svona alltaf að gerast í þessu En sko, við vildum að spera saman bækur Því að nú ætli ég að byrja að segja því hún Og þú svona aðeins búin að vera að segja mér Ég veit hversu opin ertu með þetta
2: Já, já
1: bara allt.
2: Já.
1: Ok, mm-hmm. við förum í námskeiði viltu finna milljón mm-hmm. sem er námskeiði sem að tengist peningum og auðvitað við erum svona að reyna að allir sem að fylgst með þættinum átta sig á því að þetta snýst bara að finna einhver staðar peninga sparna leiðir
2: mm-hmm.
1: til þess að eiga meira milli handana og við erum bara svona að prófa okkur áfram í þessu. Skemmtilegt.
2: Mm-hmm. Mjög skemmtilegt, snið sko við skráðum okkur í og Guðjón í trafíkinni vegna þess að hérna Guðjón sem ári enda í tekiblaðinu einhvern veginn einhverjum ástæðum
1: mm-hmm.
2: með 1,2 milljónir á mánuði en hann á ekki þú veist hann horfði á mig, hann sagði hann bara jafn hissa sko, hann bara ég skil ekkert
1: já.
2: Hvert þessi peningur að fara því að ég á ekki bót fyrir borunum sko.
0: Er hann með 1,2 milljónir á mánuði?
2: Í tekiblaðinu
1: Nei, hann nú að gera hann sem hann dulur
0: okay.
2: En þessi peningur ekki sko hann á ekki bótur í borna sér áður fórum í þetta námsíði sko.
1: Já, af því að sko þið hefði tekið þetta tölvert fastari tökumeldur við og ég ætla að segja að mín afsökun sé það að ég var bara, þú veist, fyrsti fundur svo ég bara mætti til Portugal tveim dögum setna
2: Já, bara latur, alls
1: Nei, leið. Þetta er ekki leti, þú lítur að vera sammála mér ef þú hefði verið í sömu stuðjuna þá hefði þú aldrei verið eitthvað að pæli viltu finna milljón á Portugal
2: Jó, það er frí... akkurat þá sem átt að
1: gera
2: Nei, það ekki bull
1: Bara okkur frí
2: sem þú,
1: er
2: bara...
1: sem þú ert búin að bóka þér veist, og búin að kaupa og gera eitthvað næs og bara klárar það
2: Já, ég meina þú veist, ok
1: Já, það er þannig mín, þú veist, mín afsökun
2: Já, já
1: Hins vegar við förum yfir til Rikka
0: mm-hmm. Já, já
2: Þú, ertu búin að opna skjalið, Rikki?
0: Nei
2: Ok, ertu búin að fara eitthvað eins yfir hvort búin að vera að eyða senstu mánu?
0: Nei Það er bara að veldum við kvíða og bara Það að fara að gera þetta sko
2: Sko það er líka
0: Það er nógu mikið samskamdi sko.
1: Þú skráði þig
0: á námskeið Já, ég veit það
1: Vist, ég tengi svo líka Þú skráði þig á námskeið Til þess að vera mér, varst peppar hérna Við erum að taka viðtölvið
0: Hvað var bara, fyrsti fundurinn langur?
1: Fyrsti fundurinn var klukkutíma eitthvað, lengsti fundurinn
0: okay,
1: Það var svona að koma fólki á stað
0: okay. Ég verð bara að byrja á að taka hann Ég verð vantilega að byrja upp á nýtt
1: Nei, bara byrja núna bara á sama, það er skemmt eftir að gera þetta saman skilur við
2: Já, fundurinn alltaf var ekki tekin fundurinn er ekki tekin teknir upp, sko
1: Já, fyrsti
2: Já,
1: en Fyrsti er þetta að horfa á
2: þessir En ekki hinir, sko
1: Nei
2: En sko, hérna, og hvað, þú veist Ertu með fjármála kvíða það?
0: Ég vil bara ekkit að það sé verið að komast í mín fjármál
1: Það er enginn að komast
0: nei,
1: í þín fjármál
0: Nei,
2: þetta er bara þú sko
0: En hvað, þetta viðtal er ekkit, þetta snýst ekki mig sko Er ekki verið að tala hvað þau eru búin að gera það
1: Já, við erum að bera saman bækur
0: Já.
1: Bara svona út frá því og þá er kannski gott að veita hlustundu vinn sín um það Þú ert ekki búin að gera Jack shit
0: Það er líka búin að koma fram alla vikuna Það er ekki að, við erum ekki rýran í þetta sko
1: Rikki fór á American Style á mánudaginn
2: Já, það er útgjöld
1: Þú veist hver áskurum vikunar er
2: Nei.
1: Áskurum vikunar er að hérna að gera vikumat til á undir tíu
2: Jú, já, jú, ég veldi vera með enn í brennslu Já.
1: Nei, þú veist, í námskeinu Og hann eitti tíu skallinn á mánudaginn
2: Það varst að faður á Amerikan stæl 10,000
0: Já, þetta er ekki fyrir sjálfa með, sko Á fjölskyldu, sko
2: Já, ég gleifist Ég gleifist að fólk á bara fjölskyldu
1: Þannig að við vorum svona að setja þetta í samingi það Hann mæri að byrja hérna núna Þú veist, þriðjudag til þriðjudag Svo fórst fyrst í gær eitthvað eins og í fristinn Og gæst bara búið til
0: að tók kjúklingalæðin í gær sem ég átti fyrir stil
2: Þetta er svona djöfisins útgjöld Nú er ég var að tala með í hérna trafíkinn í gær fálega vesa sem er búin að lenda í til að spara nokkra krónur sko þetta er svona þegar fólk talar um að kasta krónu en spara aurinn sko eftir ég byrjaði í þessu hérna fjármála átaki og hérna var ég var aðeins á djútinu á laugardaginn ég tók stræt og heim á tjáminu
1: Vittu aðeins
2: Já
1: Vittu var það ekki kvöldi sem þið voru að veistlis þér saman
2: Jó
1: þú veist, strætó heim?
2: Nei, ekki, sko, fór inn í bæ.
1: Já,
2: sem fór inn í bæ, sko, og hérna, ég vun að hendi taxan, sko. Já. Ég samt, þú veist, Peppa alveg hérna taxan, sko, en hérna á jákvæð, ég ætla að hendi strætó. Þannig ég beið 20 mínútur og var svo 30 mínútur leina heim og þú veist, að lappa frá gætt langt í burtu frá húsinu og ég var svona Nei, nú ertu bara komin í bull, sko.
1: Já, þú veist, þetta er bull.
2: Þetta er orðið svona, en ég sparaði mér örgla held í sjö skalla, sko. Já. Af því að gaurinn sem ég var að borga í strætó, hann eiginlega lit mig ekki borga, þannig að ég fekk eiginlega frítt far.
1: Já, ok, geðvægt.
2: Þannig að hérna...
1: En þetta er satt alveg leiðin, þú veist, maður er byrjar að hugsa miklu meira þessu.
2: Já, já.
1: Og það er svona þetta, væntalega markmið með þessum námskeið er maður að byrja aðeins að bara hugsa betur hlutina.
2: Hver er líkunar því er ekki að þú tækir strætó heim af djamminu?
0: Það er ekki miklar.
2: Nei.
0: En ég fer náttúrulega ekkit mikið á djammið.
2: Nei, svo sem ekki. Svo sem ekki. En
0: ég er alveg, veist já, ég er ekkit að, það er ekkit minnst ekkit að taka strætó bara.
2: Nei, nei, ég er að meina svo blindfullur leiðin heim að djammið og sitja ekkert neinn og næsta stopp er 8:00, þetta er svona kannski.
0: En þetta gengur strætó og næturnar.
2: Já, þetta er ógeðslega sniðugt, sko. Það er næturstrætó fyrir hérna svona sjúklingar eins og mig, sko.
1: Já, en ég heyrði svo sem líka umræðan ykkur á mánudaginn sem var ansi athyglisverð, þegar þeir voru að tala þessa sjálfkerandi bíla sem að maður ekki búinn að hugsa út í. Þegar bílar verða orðnir sjálfkerandi. Og þú veist, og allt í enn pælir ekki, þú veist, þá bara kallar á bílinn hann bara sækir þig í bæinn, skilur, bíllinn bara er í þig eru taxar að líðandi lók?
0: Vonandi ekki
2: Já, ég held að sem önnur ástæð fyrir því að taxan þessi að líðandi lók
0: Það er alltaf að langt þanga til þó að þeir koma á götunar, ég er ekkert að fara að setja upp í sjálfkerandi bíl bara leiðuðu mæta
1: Nei, Jóna var svolítið með þér anna En ok, förum maður sigur þetta Jóna því þú ert búin að vera all in í svo átöki frá því að byrjaði
2: OCD Margaret
1: Já, og þú ert alveg þannig
2: já,
1: þú ert alveg, þú, þegar þú tekur hluti fyrir þá ferðu all in alveg jafnvel aðeins og langt
2: Já, já
0: Og hvað er þú búin að vera núna? Hvað, 3-4 vikur?
2: Ég er búin að vera í einn Já, svona, nei, ég er búin að vera í 1.5 mánuð heldig
1: Já, og tekur rauninni frá september, sko
0: Ok
1: Námskeið byrjaði 17. september
2: Já
1: Og ástæðan fyrir mig langaði svo að fá þig hérna Hvað ertu búin að spara?
2: Já, sko, þarna sem spyrðu einmitt spurningu sem að þú kannski hérna myndir ekki spyrja að þú væri búin að opna skjalið
0: Nei.
2: Því að skjalið ekkit endilega að segja það Sko, ef við förum aðeins bara því, við verum látum taka sko 6 mánuði aftur í tíman
1: Og ferði í banka yfirlitið þitt, tekur, all, bara, tekur allar færslur og setur hún í skjalið, skilur
2: Alltaf þá, í skjalið
1: Þannig að þá færðu, sjáðu hvað þannig orði
2: Í það sína er bara hérna, fyrir átak, hérna er ég bara búin að taka færslur frá senstu 6 mánuðum Handpikkað inn,
0: nei,
2: tjúk og ef þið pæli bara í ykkur, ok, hvað er ég búin að eyða mikið bara sjálfsalan hér Þið hafi nú örugglega farið í þennan
1: Rikið er duglaugur í sjálfsalanum, eða hefur verið það í gangi tíðina
2: Já
1: Þú getur séð það í skjælunni, hvað er búin að eyða mikið sjálfsalan
2: Ég getur séð hvað er búin að eyða mikið sjálfsalan senstu 6 mánuði Það er að detta í 60.000, sko
1: Einmitt
2: 60.000 í sjálfsalan
0: Ári
2: Nei,
1: senstu 6 mánuði
0: Wow.
1: 120.000
0: ári ja, 10.000 á mánuði
2: sem er náttúrulega bara
1: það, en þú ert í herri upp aðeim sko
0: já.
2: Já, þú ert í, já, já
1: hann er í herri upp aðeim þar
2: en ok, fyrir þú sendst 6 mánuði það sem ég var að eyða í, á mánuði í mat, og inn í mat er þú veist, skyndibiti, djam, allt það 300.000 297.568
1: sem hún var að eyða í mat, hún er ein
0: eða, þú veist, matur og djam
1: Matur og djám 297.000 særi.
2: Og af þessum 300.000 þá er ekki nema 50.000 í stórverslani sko.
1: Einmitt.
2: Þetta er skyndibiti, út að borða djám sem er að hérna, rífa upp í 300.000 sem er náttúrulega helvíti spes.
1: Og núna eftir þú tókst að takk hvað er að tala um að þessu upplega er í?
2: Þá fór ég niður í 37.000
0: Ertu að grínast?
2: Nei
0: Wow.
1: En hún er strax búin að finna 250 skall
2: Já, úr því að fara sko
1: Á einum mánuði Bara í mat og jam, það er annað, það er meira Ninni þessu ekki?
2: Jú, það er meira, hérna ætlum við þessi eins og maður sjá, en hún fyrir alltaf ekki í húsna en hún bara leiga hérna Heilbrigðisþjónusta var 63.000 á mánuði Og það er inn í því leysir og svona, maður er að fara í gælu leysir en sko, en það er fór niður í 2000
1: Einmitt
2: En, sem er einum sko
0: En þú fyrir á djammi núna, hvað erstu að bara taka sopa hjá fólki eða, þú veist
2: Nei sko, ég nefnilega fór á djammi og ég sagði stelpunar, hérna, ég tók með mér sko veraldlegan seðil
1: Já, já,
2: ég sagði, það var 5.000
1: já.
2: Og ég sagði, ég eyði ekki meira en þetta
1: Einmitt.
2: Þannig að hérna, og það gekk bara þá bara var maður í gamla hérna, prýtring seima og svo sko fann í bæ og svo bara vinnum bara aðeins með flörtið sko
1: Já, nei, það er þetta er alltaf spurningin, hvernig þú veist það eitt að segja þetta eins og annað hvernig þetta gert sko
2: Já, en ég meina þú veist bara, þú veist þarna ertu bara að vinna með trixin ég meina veikleikarnir ykkar, ykkar kattmann það sko flört Mm-hmm. Ég vinnu bara með það sko
1: já, já.
2: Þú veist það ekkert sem að þið elski meira en að splæsi drikki og...
1: Nei, en svo náttúrulega þarf að setja þetta líki samingi við annað skilur þú veist það kannski annað þegar við erum fjaramanna barnafjölskyldur og annað sko það mm-hmm. kemur alveg inn í þetta líka það þarf að kaupa blegjur og væps og þetta allt sko
2: mm-hmm.
1: En samt sem að þá það sem ég hef tekið kannski mest eftir í þessum pælingum er hérna að það miklu meira til heimegar en heldur
2: Já, ég fór á, við heldum ásatís inn á vinahópurinn okkar
1: mm-hmm.
2: fórum í Skorradal heila helgi og vorum bara þú veist, í skáta heimilinu þar og hérna, við sögum bara viljum við kaupa neitt fyrir þetta
1: mm-hmm.
2: þannig að við gjörsanlega tókum allt með okkur bara heiman og sem endaði náttúrulega í því að sko, þú veist, maður á, og maður finnur maður að bara, hans að fór sér glas og svona eins og maður gerir sko. Og ég var bara einhvern veginn farin að hérna, blöndurnar mína voru þannig helví til lélega þá tíma sko en stóð maturinn alltaf dóttur bara eitthvað til í fristi og bara eitthvað, þú veist, þetta þarf ekki að vera svona alltaf svaka og bara jafn gaman sko
0: Það með á þessum mánu er þetta ekki búin að spara hvað, 250-300 skall?
1: Nei, fyrir bara við nákvæmum
2: Já, tölum. Sko, að því svo peppaði mann líka í að ríða upp tekjur og hérna og þær eru komnar sko upp svona kannski 200-300 þúsin þessum mánuðum bara sem að maður rífi sig í gang
1: Já, í rauninni sko líka þarna fór hún bara einarleg hún fór að selja fötu sín
2: Já, til dæmis, fór að selja föt og fór að selja drast sem ég heima og fór að hérna, taka mig verkefni og svona
1: Einhver hluti sem átt heima sem er að nota heil lengi það er alveg valjú við þeim
2: Já. Og sem sé á mánuði seinstu sex mánuði, þá var ég sko eila eyða og þarna var ég sko ganga í sparnaðinu og glæða, því þú veist ég hérna, ég með fjármála kvíðan ég snerti ekki neinn verktaklaun sem ég fæ en þá var ég sko koma út í mínus í rauninni 161.000 á mánuði en nú er ég í plus 541.000 á mánuði
1: 541.000 á mánuði bara með því að ekkert bara með því að þetta er svolítið alveg vinna þetta er mikil vinna
2: hætt að kaupa alls konar drast
1: þú ert að hætt að leifa þér eitthvað
2: já, já.
1: En finnst þér lífið leiðilegra núna?
2: Nei, ég finn ekki fyrir í sko ég finn enga mun, þetta er bara hérna þetta var líka orðið bull sko, ég veit nú ekki hérna, það var á tíma sem að ég fór sko eins og þjóðotill ég borðaði nautalund á hverjum einasta degi Einmitt. Og jafnvel tvisar sko
1: já.
2: Þú veist, og, ég, og það finnst ekkit skemmtilega að fór að borða með naut
1: já, já.
2: Og sko alveg þannig að ég var kannski fann að gera það mörg sem í viku og fann að meta svona á milli staða
1: eins og ég væri besta naut
2: eins og ég væri áhuga konum nautalundur í Reykjavík en bara sleppa þessi bulli sko
1: já, þetta er svona aðeins þetta er svona, þú veist, og, svo, og þá líka verður það einhvern veginn miklu meira næsir og leiðið þeirra skilur
0: já.
1: Þú ætlar nú ekki að vera í þessum lístiljóna þetta er bara svona núna meðan við erum í svona námskeið þá prófaði áfram hversu langt þú getur farið með þetta en þá velti ég fyrir mér sko upp að einhverju leiti þá ertu bara eignast það mikinn pening, þú ert kannski átt að til að vera eins og segir, með OCD og fara alltaf leið heldur þú gæti festað í þessu farið
2: já
1: En þá það ekkert skellilegt.
2: Nei,
0: ég sko. Nei, já, bara missur þú kærasta þinn sko, sem topp maður.
2: Nei. Ég sko, ég að draga hann með mér inn í þetta.
1: Já.
2: Hann er ekki gaman að því.
1: Nei, þetta er svona aðeins.
2: Hann er ekki gaman að því.
1: Nei.
0: En ég ætla allavega að gera eitt. Ég ætla að elda það sem er til. Nei, ég elda það sem var til í gær.
1: Já.
0: Ég tók kjúklingalæri bara og fristi ég kom heim. Ég gerði þau og ég átti eitthvað osta og ég bjóð til eitthvað sósúrjóma og eitthvað svona, þú veist.
1: Ég er búin að setja sama viku í matseðlinn minn sem að, og ég setti krónaappið, þú veist, okay. Þannig að ég er akkurat að ná þessu tíu skallinum.
2: Já.
1: Ekki, hann er ekki nóg hrifin að þessum vikumatseli
0: Nei, en ég meina vel gert hjá með hennan pening
1: Já, ég segi það
2: Ert þú mikið elda?
0: Já, ég elda mjög mikið
2: Já, ok, ég kunni veginn, já, gett
1: Hann bara elda mjög mikið sko.
2: Já.
1: Við erum báðum mikið eldasinu
0: já.
1: En svo tókstu til, sko, tókstu til í tryggingunum líka?
2: Nei, ég held að ég, sko
0: Tryggja hvað?
2: Já, bíl held ég ekki
1: já.
2: Ég held að ég sé að borga sko mánan Nei, árlega
1: Já.
2: Og hérna og það er ódýrara svona, og hérna
1: en, það er svona ýmsa leiði sem að færa í þessu til að lækka útgjöldin skilur
0: já. Já.
1: Þetta er bara eins og segi er...
2: en inn á milli þá líka er ég skuldlaus sko. Ég á ekki eignir sko, þú veist, ég er ekki skulda
1: nei,
2: ég á ekki kreditkort og eitthvað
1: svona dótt sko. Þetta er svona aðeins
2: En þú ætlaðan að viku markmið þittir ekki verður kannski að opna skjalið?
0: Já, ég ætla að gera það
1: Það sé ekki réttasta leiðin
0: Jó, en til hamingju með þetta samt
2: Já, takk fyrir
1: Þetta er svakalegt, þú ert að góðri leið sko.
2: Þetta er það, við erum í keppni og guðan
1: Já, þið eru í keppni, við ættum í rauninu ekki, við erum ekki í þessari keppni við þau.
0: Nei.
1: Við ætlum ekki að, nei, við ætlum ekki að gera það.
0: Nei.
1: En þetta er gott, við viltum finna miljón, við mælum þessu námskeið fyrir það sem að þetta er tvisur ára eitthvað. Þannig að ef við erum eitthvað að pæla í þessu þá er vorið svolítið.
2: Viltu finna miljón.is?
1: Já, þetta er gott stöf. Jóna, takk fyrir komuna.
2: Takk. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Arion banki. Coca-Cola.

0: Universal kynir Mother Mummy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Mother Mummy frumsýndi bíó 8. oktober. Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
6: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotín lausir púða.
7: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Þetta brennslan á FM 957 og við erum til klukkan 10. Klukkan bara orðið 9 og tíminn flýgur og flýgur og flýgur.
9: Heldur betur, hér erum við í samstarfi við Tampoturis Subway og World Class og ætlum að vera hérna í góðan klukktími viðbót. Það er hægt ykkur framöndan hjá okkur. Við erum að fara að spjalla þessum Guinness viku.
8: Já.
9: Hjálega Báski.
8: Mm-hmm.
9: Og það er skemmtilegt, það því að Guinnessin hefur verið svona, kannski margir, sko, einhverjir sem eru orðnir bara þannig að þeir drekka Guinnessin.
8: Mm-hmm.
9: Bara því að þið finnst að næsbjór, sko, en svo er þetta náttúrulega líka bara svona, þetta er svona ákveðin, hvað ég segja, ákveðin þraut, splita geðinu inn á milli. Þannig að það verður skemmtilegt spjallum um það hér og eftir. Við erum eftir að fara við miklu meira til, við erum eftir að já, kíkja aðeins á greinarnar og fréttirnar, nógum að vera hérna í morgunsárið, við erum eftir að kíkja betur á það og fara svona yfir alltaf helstu trúðslætin framundan. Ég heldur við ætlum ekki að vera að flækja þetta.
8: Nei.
9: Við ætlum að halda áfram og við erum hérna til klukkan 10 í góðum gír, ekki fara neitt.
8: Heldur betur.

0: Man á, já, miðvöku degi, klukkan er 10 mínútur, já, 8 mínútur yfir 9
1: Nei, að ég segir, úst, útlar er
0: 8 mínútur gengin í 10
1: Yes
0: Já, ég hef aldrei skilið þetta bull Bara af hverju er hún ekki bara 8 mínútur yfir 9 Með aðtiklisíki þegar útlar sem hann segja þetta
1: Aha.
0: 9 mínútur gengin í 10 er klukkan
1: Já
0: Vist hvað það meina, já, ok, skiptir ekki öllumáli
1: Já
0: Við, sko, ég sá hérna aðtiklisverð TikTok á íslenskum aðgangi Sko, mér fannst svo spot on
1: Ok
0: Svo athyglisverður listi
1: Hann
0: heitir Andri Sölva
1: Andri Sölva?
0: Andri Sölva sem að setja þetta inn á TikTok Mér langaði svona aðeins að bera þetta undir þig
1: okay.
0: Hann byrjar að segja hérna Þú veist að þú ert orðin fullorðin þegar Veist þú ert orðin fullorðin þegar Þegar þetta ekki eiginlega svona nánast kannski frekar svona meira
1: Er það long piece of shit?
0: Já, veist þú ert orðin gamall
1: Já, gamall
0: Þetta svona eiginlega Ég myndi segja að það veri frekar pælingin
1: okay.
0: En hann skrifa hérna Þú veist að þú ert orðin fullorðin þegar Þið dreymir Dyson ryksugu Hárrétt
1: Ég kefti
0: ég
1: mér
0: þannig er,
1: ég, sko. Ég leti verða að því núna fyrir árinu
0: já.
1: Og erum búin að Ég ætla bara að segja já, Ég var búin að kreifa mig langaði svo í hana
0: já.
1: Búin að sjá alls konar vídeo Og þetta var komið Það var allt krökta Instagram reel hjá mér Af hvað Dyson Ryksugu voru að gera
0: Einmitt.
1: Ég kefti mér Og þetta er besta fjárfyrsting sem ég hef gert
0: Er það ekki?
1: Með tvo hunda sem fara úr hárum
0: Já
1: Og mín Dyson, hún bara svona lýsir parkettið og sér og hárin
0: Já.
1: Sem að sér ekki
0: Já.
1: Fuck!
0: Nú ætla ég líka að segja eitt sko. Að því að ég fór svo líka daginn og kefti mér svona ryksugu svona, sem að þú setur í samband og svona, er ekki með snúru, hvað heitir þetta? Bara svona eins og Dyson eru það Já. Er ekki með snúru, bara þú hleður
1: hann
0: og hérna, og ef maður ætlar að kaupa sér þannig ryksugu á annað borð Vertu ekki að spara í því?
1: Nei Samala.
0: Ég kefti mér þessi ryksugu, hún dugar ekki Hún næri ekki svona klára 80 og eitthvað fermetri íbúin að mínu
1: Nei
0: Á batteríinu
1: Akkurat
0: Og svona dugar í 20 mínútur
1: Það er svo rosalega lítið Þú ert alltaf að hlaðana
0: Alltaf að hlaðana Og hún tekur alveg svona pláss til að hlaða á eitthvað Þannig að ég svona er ekki veist, Dyson dugar alveg ekki
1: Já, já, já, já. Þú ert búin að fullhlaða hana Það er alveg meir en 70 mínútur notkun
0: Einmitt
1: Og þú veist, ég kannski ef ég ætla taka gott ryksugu sesjón ég ekki nema tímyndur, max
0: Nei, það örgulega stutt í að ryksugun að vera samt með betri raflu heldur þetta
1: Já, ég myndi alltaf
0: Herra, hins vegar, næsta í þessu Þú ert spenntur fyrir vikunum með Gísla Martini
1: Nei, þar tengi ég ekki
0: Nei, einhverjir margir tengi við það
1: Já, já, eflaust
0: Þú ferð í Costco til að skoða en labbar út 35.000 krónum fátækari
1: Já
0: Þetta tengja allir við sem eru með koskukort Hvort sem ég sé sko rígfullornir eða þeir sem eru að skríða yfir átjónar aldrei sko.
1: Ég hef aldrei farið í Costco
0: Til að skoða
1: og... Ég hef allar koskuferðina mína Þetta er spot on hjónum Allar koskuferðina okkar er bara að kíka hvað er nýtt hérna og eitthvað bara svona hvað er að gerast
0: Já.
1: Og ætlum bara að skoða
0: Einmitt.
1: Ég hef aldrei labbað út úr Costco ekki með neitt
0: Er það
1: ekki hægt er það ekki líka bara furðulegt
0: Það er bara ekki hægt Það er alltaf eitthvað sem nærir Þetta er bara svona Þess vegna tala sko, sérstaklega þegar við erum í þessu svona, þessum pælingum sem við erum í núna sko, að vera forðast þessa verslani sem þú ert að fara í kvatísiskaupin sko. Og kvatísiskaup í Costco eru þannig að þú ert að kaupa stóra sem getur oft verið gott fyrir sparnað skilur stóran pakka af einhverju af því það kostar minna en longrun sko.
1: Til dæmis ef ég fengi mig fristikistuna sem ég er að tala þá geti ég svolítið nýtt Costco
0: Absolutt
1: Það er
0: alveg klálega Og það myndur eiginlega að spara þér helling svona Þú þurfti bara að, hérna, kannski Þú getur tekið bara mánuðin fyrir Og hérna, og verið búin að græja þig Í góður í fristikistu
1: Heldur betur
0: Hörðu næst í þessu, uppáhalds veitingastæður þinn er í IKEA Við maður fara hérna yfir TikTok frá Andra Sölva á TikTok, hann var að setja inn hlutir sem að Sess að þú veist þú ert orðin fullorinn þegar að uppáhalds veitingastæðurinn er IKEA
1: Sko,
0: ég ætla veikur veitingar
1: Herðu, þetta er unreal og sko það er alltaf nýjir réttir mánæðarins
0: Alltaf nýjir réttir mánæðarins
1: Og pældi, þú getur fengið, ég ætla bara að segja ég fór um daginn ég veit ekki hvort séðan þá að matseli en allavega, hann var þá allavega í september
0: Já.
1: Og voru að skoða sófaborð og eitthvað svona og og ég fekk mér kjúklingaborgara með fröllum þetta var ekkert eðlilega gott
0: Já.
1: Hann kostaði, held hann að kostaði það var undir 1700 kalli
0: 1690 eitthvað þetta er ekkert að þetta ástæða fyrir þetta er náttúrulega, þetta hlýtur að vera það er einhverja tölur tilumundur huglega. Þetta hlýtur að vera eitt vinsælasti veitingastaður landsins, ef ekki sá vinsælasti.
1: Það alltaf stappað.
0: Alltaf trúðan.
1: Já, alltaf. Eðlilega.
0: Herru, þú ert orðinn fullorinn þegar þú ert alltaf með tak í hnakkanum. Tengi ekki við
1: tak
0: í hnakkanum endilega.
1: Í hnakkanum, en ég til dæmis finn ég orðinn fullorinn, ég, hú veist, ef ég tek til dæmis patel 3 dagi röð,
0: já.
1: Þá finn ég fyrir því.
0: Já, já.
1: Ég finn fyrir því löppunum og þú veist.
0: Ég finn fyrir einum bolta á parketti, sko, sem ég var í gær.
1: Já, já.
0: Bara finn harkalega fyrir því.
1: En það bara ekki eðlilegt með svona aldri að hlutni verðalveg erfiðar og erfiðar, sko.
0: Þú ert honum fullorinn þegar sunnudagar eru reset dagar.
1: Úff.
0: Það er alveg margir sem lifir til þessu. En ekkert endilega á mínu heimili, sko.
1: Nei.
0: Ekkert alveg svakalega, eða svona reset bara svona frekar yfir kannski yfir vikuna.
1: Ég finn sunnudagar bara fínir dagar, sko.
0: Ég elska yfir, sko. Góða sunnudagar,
1: sko.
0: Elska það, sko.
1: Já.
0: Þú ert orðið fullorðin þegar daginn eftir djam talar þú stanslist hvað það hefur verið góð ákvörðin að fara að snemma heim. Gerum við eitthvað annað
1: mest spot on.
0: Já.
1: Í heimi
0: af öllu á þessu lista
1: og við actually eyðum bara langri umræði bara djöfull þar er skynsamur í gær
0: maður
1: farin bara heim um miðnætti og dagurinn eftir verður allt annar og vikan framundan sék hvað eru gamlir maður
0: já, það er svakal
1: þetta er spot on
0: herðu og þú ert þannig fullorinn þegar stærsti sigurinn er tóm þvottakarfa
1: já
0: það er alveg það hefur bara ekki gest nú er ég bara nú ætlum ég bara að segja við erum með tvö börn eitt fjár ára sem er bara þú veist, það er bara leikskóla inn og
1: já, já, hann bara dulur að skýta sig út eðlilega.
0: Bara eins og á að vera
1: já, já.
0: Ég man ekki á síðustu fjórum árum
1: að
0: ég sé tóma þótt okkur
1: sam og ég, þó ég tæki session
0: það bara er ekki hægt
1: það er alltaf eitthvað, það er, ég hef aldrei komið að þótt á þessi núna í fleiri ár það sem er bara ekki sokkur
0: nei,
1: í henni
0: en bara í alvegni Þú veist, þú þarft að vera duglegur að fara náttúrulega undir og taka
1: sem
0: að
1: liggja
0: neðast já, sko. Já, já. En tóm þú ótt okkur maður er ekki séð þetta
1: svakar
0: herri, þú ert orðin þú ert orðin fullorðin þegar þú talar hvað veðrið er búið að vera gott eða slæmt ef þú veist ekkert hvað skal tala
1: já við höfum stundin þérst að grípa í svona kynningu hérna
0: já Og það eru nokkur komedjarnar sem er svo góða Það má endilega líka hringin 5.11.9.7 Þú veist hann gamall þegar eitthvað
1: Já.
0: Geðveik hérna, komedjarnar inn á þessu líka Þegar hann byður fleira Þegar þú veist hann gamall þegar þú ferði frí Og saknar dýnuna hennar
1: Vákaði tengi við þetta maður
0: Það er svo svakalega við þetta Bara á tveim Bara búin að sofa á okkur hóteldýnu í tvær nætur Þú ert bara eitthvað Hvað ég sakna þess
1: Það er kreifa rúmið mitt.
0: Við
1: tölum mikið mitt í útileigunum í sumar þegar við vorum búin að vera við tókum 15. daginn í röð í hísinu
0: já.
1: Þegar við spurðum svona var ekki gott að fara búin að bara heim í tvo daga fá aðeins rúmið okkar og ánum fyrir mér næsta
0: Ángríns
1: oh.
0: Herðu, það er sko, það er svona eitt og annað sem kemur henni upp þú eru fullorðin þegar maður verið spenntu fyrir að prófa nýr hreinsefni Ég tengi við það
1: Já, ég líka reyndars
0: Mér finnst það alveg svona að prófa eitthvað nýtt eins og ég þurfi að þrýfa opnum um daginn Mér finnst það spennandi Hvað þetta gerast sko.
1: Ég kefti blettar hins um daginn
0: Já.
1: Í svona föt
0: Já.
1: Og þetta er svona bara sem þú spreyjar og gerir ekkit meira Svo sérðu bara þennan að geta upp blettin Það er ekkit eðlilega satisfying
0: Vast að setjast bara að fylgjast með því
1: Já, eiginlega sko
0: Þú ert orðin fullorinn þegar átt uppáhalds maturverslun
1: Fakt
0: Staðreynd
1: Ég er lang bestur
0: Já.
1: Ég þekki svo, að ég bara búin að krón og bónus bæði bara frábær
0: Já.
1: En ég bara búin að mastera krón í vallakur
0: Ég skrifa innkaupa lista minn út frá því hvað ég að fara að taka fyrst og hvað ég að fara að enda á sko.
1: Já ok, þú ert bara þarna
0: Því ég veit nákvæmlega hvar... leigjáttu á búðinu og hvað allt er í þessari búð Ég elska það sko.
1: Pældi, ég geti verið spurður af viðskiptafunni ég væri bara í krónuból,
0: Já.
1: Hvar þetta veri
0: ég
1: geti sagt hvar hluturum væri sko.
0: Ég myndi svarið á núleitni sko. Ég veit allt um það
1: Þetta er geðvögt
0: Það er svona eitt og annað er.
1: Gaman að þessu, við erum að fara að spjalla Guinness
0: Já.
1: Hér eftir smástund, ekki missa því All the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake

0: er brennslæðin og það á miðviku degi og við erum komin með góðan gest hér í stúdíu og við viljum að ræða svona svolítið athyglisverða viku.
1: Já.
0: Við getum orðað þannig að vikan á Le Báski í bar og eigandinn sjálfur mættur undir Halli. Vertu hjartalega velkominn.
2: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Herru, byrjum kannski aðeins. Le Báski, hvað erum við að tala um? Hvað erum við búin að vera lengi með Le Báski bar?
1: Hann mjög lengi.
0: Já.
2: Í mjög lengi hefur bara vera einast í 15 ár.
0: Já. 15 ár.
2: Já.
0: Það er rosalegt.
1: Það passar, þetta bara, ég var alltaf DJ og Kaffa Oliver,
0: já,
1: þegar
0: já,
1: þetta var Oliver,
0: já,
1: og svo var þetta bara Le Báski og búið að vera allar götu síðan.
2: Já.
0: Hefur þetta DJ og Le Báski?
1: Nei, ekki svo frægur.
2: Það er að gera það.
0: Það er að gera það. Ég er ekki á Le Báski.
2: Varstu DJ og Oliver?
1: Já, maður.
2: Já, ok, ok.
0: Já, það er hann er búin að vera út allt, maður.
2: Já,
0: já. En það er náttúrulega rosalegt að eiga ergið inn á Le Báski, bara þá fyrst fyrir salana,
2: sko. Já, ég held það.
1: Jesus Kristus. En hérna, maður hefur farið oftar en ekki, að því ég er nú orðin komin á þann aldur, að það er rosalega gaman að fara inn á Le Báski, setjast niður í góðan drykk og spjall.
0: Mat,
1: á matur.
2: Já, við borum borgarinn okkar maður.
0: Borgarinn eru gegn
2: þér. Þeir eru bara helvítið öflugir, sko.
0: Já, og ég hef tekið nokkra fótboltaleiki þarna.
2: Já, akkurat.
0: Mér finnst það mega næs.
2: En ekki?
0: Gott sett upp á Le Báski fyrir góða fótboltaleiki.
2: Akkurat, sko.
0: Og ná góðum sett. Er ekki alveg, eru þið ekki með fullt að skjáa maður?
2: Jú, alveg, 6-7 skjáði, sko.
0: Já, og þið sýnið þetta allt. Þetta helsta.
2: Já, allt þetta helsta.
1: Eruð ennþá með keilubrautina?
2: Já, á vegnum.
1: Já,
2: já, já. Það kemur ennþá fólkinn, bara hefur þetta að fara í keilunni hjá okkur.
1: Geðvægt, sko. Það var svo gott koncept, sko.
2: Já, það er mjög gott,
0: sko. En ég forvitin, sko, ég velti fyrir mér, sko, hversu mikið, sko, lifa barir í miðbænum á túrismanum? Er þetta mjög mikill túrismi sem að mæta inn á staðina? Er þetta bara vel blandað?
2: Já, þetta er svo blandað samt hjá okkur, sko. Þetta er alltaf mikið að túrista, sko, en þetta er alveg, fyrst, við segja 50-50 hjá mér, sko.
1: Og konceptið líka er svo gott, því að þetta er náttúrulega, staðurinn náttúrulega skýrir í höfuð bara eftir einni frægjusti bíómynd allra tíma þannig að þú hlýtur að fá mikið að könum hana.
2: Já, heldur
1: bara Le Báski bar.
2: Ég veit það, mor, það er rosalegt, þið komaðan inn, sko þú veist, eins og þessi labbið ykkur í kirkju, þannig að það er svaka.
1: Já,
2: þetta er þessi myndir og einhver rosa köld.
1: Þetta er bara þannig mynd.
0: Já,
2: en var sem er alveg bara farulegt.
0: En var það eitthvað pæling hjá þér, þú varst það, þú veist, varst þú með nafnið á þessu?
2: Já, ég var þetta ekki sem að opna þér, sko.
0: En pælingin á bakvið nafnið, veistu það, var það alltaf bara
1: myndin, sko?
0: Bara, já, bara fanatika sko. Myndinni sem að vildi bara
2: sko. Í bland við eitthvað svona þægilega til að það út stemmingu
0: Herru, það er stór vika
1: heldur betur,
0: vika heldur betur. Núna, Guinness vika
2: já maður
1: útskýrðu það sko, að því að hafa allir smakka Guinness og já. Gaman að segja fyrir því að Guinness
0: alls
1: er
0: ekki, alls ekki allir hafa smakka Guinness því ég veit alveg að það er sumir hrættið við hann hann er svo svartur
2: ég veit að
1: en hann slag... er samt svo léttur
2: það er nefnilega máli sko. Hann er, þetta er ekki eitthvað rúbröðu sleif
0: nei, hann er 4%
2: já 4% hann bara mjög léttur og hérna góður í magan hann er ekki hérna lítil kolsýri í honum sko.
0: Það halda allir og sérst að fá þau bara eitthvað 10% léttan bara erfiðan bjór sko. Hann er það
2: mjög léttur og frífulegur í magan sko.
0: Hvernig ætlum að halda upp á Guinness vikuna Halli?
2: Sko, við erum með hérna Guinness á þúsugall alla vikuna, brotnundalokunar svo erum við með helviti skemmtina leik sko, í gangi sem að hérna og aðalvinningurinn í þessum leik er hvorki meir enni minna, en ferð fyrir tvo til Dublin, flug og gisting, og hérna, leyniferð í Guinness brugghúsið.
1: Helvegt. Bara Guinness, bara aðal brugghúsið bara.
2: Já,
1: sem er geðvegt. Bara Guinness höfustöðarnar.
0: Nei, ég hef ekki farið.
2: Þetta er geggja dæmi, sko.
0: Já. Hvað er, þú ert bara fylgjast með, ertu bara að fara í gegnum þetta allt og...
2: Já, fer í gegnum safnið og þetta svona spírat labbar upp, einhvern veginn, enda svo að rísa, hérna, svona bar, sem að fara Guinness en beint úr kunni, sko. Íst band að spila og mega stemning og...
1: Ég var að spyrja það því að sko, þú veist þessi Guinness vika, hún er til 11. oktober þegar að bjóða upp á Guinness á 1000 kall frá opnun til lokunar 1000 kall og það er keppni að reyna að splitta genu og þá fer í pottin
0: þannig að þú bara kaupið Guinness
2: þú
0: reynir að splitta genu
2: og ef
0: þú nærðar að splitta þig þá er miðið bara, þú er komin í pottin og þú gætir unnið þessa ferð flug og gisting fyrir 2 til Dublin.
2: Akkurat.
1: Hversu góðir eru Íslendingar í að splitta genu?
2: Sko, það er nefnilega málið, sko. Það er svona, hérna...
1: Írættir eru helviti góðir.
2: Ég kom með smá, hérna...
0: Ætlar að láta ykkur splitta?
2: Já, ég veit ekki að, þú veist,
1: það
2: er að tala með.
1: Why not?
0: Sko, ég var með ykkur yfirlýsingarinn í morgun.
1: Fyrir þá sem ekki vita hvað er að splitta genu
2: bara svona þetta er mjög einfalt sko. Þetta er basically bara átekur Guinness og í einum sopa verður sem sagt, línan verður að splitta geð
0: á logoinu
2: á Guinness logoinu
0: þetta er einfalt sko, á að vera basic en þetta er í rauninni ein svona besta markaðsherfer held ég sem að einhver bjór hefur gert sko, af því að þetta er alveg svakalegt hvað þetta gerði
2: fyrir það sko.
0: Já, þetta er tricky, en ég var satt alveg með yfirlýsingar í morgun sko, og ég held að ég sé alveg með þú veist, leiðina til þess að gera
1: smá yfirlýsingar, þú ert með miklar yfirlýsingar
0: já, ég held ég kunnið alveg já, ég held ég viti nákvæmlega hvað ég þarf að gera
2: nú er, hérna, er
1: ekki svo ég veit þó ég veit þetta
0: já,
1: en þetta er að þetta er sem sagt, það stendur Guinness á glasinu já. Þú átt að reyna að vera í miðjunni á G-inu sem sagt
0: að fróðan, efri fróðan sé í miðjunni á G-inu, ekki
2: jú, þetta er millimetri hérna sko
0: já, já,

0: þetta er raunir, sko, þetta er millimetri hérna, sko.
1: Já, já, já.
0: Þetta sé, sumir segja hún er að liggja hérna á lóðuréttu G-línunni.
1: Einmitt.
0: Já. En þú veist, við erum kannski ekki alveg svo...
1: Þeir eru ekki svo svona góvir með þetta, þannig að bara skýfi.
0: Það sé bara milli
1: hérna. Já, já,
0: ok.
1: Það sé bara ekki stað þar.
0: Það eru ok.
1: Er þú að fara í nullaran eða...
0: Já, þið segir til. Ég erum það bæði.
1: Já, já. Bara
2: bara fokk hérna.
1: Já, já.
2: Þetta er eitt sopi, sko.
1: Já, það erum bara í klassíska.
2: Já, þetta er bara eitt sopi, sko.
1: Það er líka leiðarlega meðan þú ert að þessu, sjáðu mitt. Þá er leið að hella þessu í glasið.
0: Já, þú ert með dósina, sko. Þá er maður að gera svona.
1: Þá er þannig að þá opnar við og þú kvolfur honum alveg.
0: Alveg, já.
3: Já.
1: Og hérna... Og þá sjá, þetta er alveg, það er alveg nokkuð ljóst að halveg við gert þetta einu svona til
0: Svo reyndar því með dós og það er ég alveg að bæta þess við
1: Já, og meinar
0: Hann fyrir ekki, hann fyrir ekki alveg glasið
1: Já, er það þannig
0: Já, það er við með
1: En svo sá ég líka því ég var um daginn að, hérna, á Hafnatorgi eða eitthvað Og það var ég að fá mér, fekk mér eitt Guinness Og það er til svona okkur sér Guinness kranar með dósinni
0: sem að skilur hérna brýtur hún
1: brýtur einhvern veginn þetta var mjög svona mikil hérna hvað maður að segja þetta var svona
0: þetta er rosa efnafræði fyrir þessu sko
1: en þetta er ennáttúrulega það er engin annar svona bjóri það sem er með svona mikla svona pælingar á baku hvernig
0: nei,
1: skal þetta, gera þetta
0: nei, þetta er alltaf nýtur
1: já, já, já
0: og hérna
1: og svo var einhvern tíman einhver sögusegnir það að væri einhver bolt í
0: já,
1: bóltninu,
0: já, já, já man, það er bolt í dósinu sem að opnast, þegar maður opnar dósina, sko
1: Er það þannig?
0: Já, þá springur hún
1: Já, það er ekki fake news, það er alvöru
0: Nei, nei, þú heyrið þessi
3: Já, vau, wow, ok
0: yeah.
3: Skemmtilegt
1: Í mitt
0: Er
3: einhverjum búin að ná að splitta genu og komið í pottinu þegar?
0: Heri, já, já, við erum komið alveg 40-50 manns
3: Já, ok
0: Þannig að þetta er alveg að fara á fullt, sko
1: Já,
0: það er bara að gera mæta á, hérna
1: Ég er ekki frá því að ég þurfur að gera það, sko
0: Er það ekki? Bara að reyna þetta, sko, þetta er ekkert mál, sko
1: Þetta er hið fullkomna, sko, það sem að ég ætla að leifa, sko, að því að Ég er hugsa að leifa Rík að byrja Eða hvað, viltu ég byrja? Viltu ég byrja?
3: Sko, þannig að til þess að ég sé með það á hreinu Línan á að vera hérna undir, eða ekki?
1: Já, sérðu hérna, stallin á genu Það er svona lítill svona þegar genu kemur hérna Þetta hitt á það
0: Já,
1: leifu þér að setjast hérna á litla gíð sko.
3: Ok,
0: úf Í einum sopa, í einum teg
1: Í einum teg
0: Sumir segja, sko, þú veist, tveir gúlpar
1: Ég segi þrír gúlpar
0: Já, ég er með það, sko Já, ég er tveir gúlpar, eitt lítil
1: Eitt lítil
0: Já
1: Ok Þetta er spennandi
2: Þetta er spennandi
1: Vilt þú byrja að sína okkur það?
0: Úf, ekki að það?
1: Já, já okay. Halli byrjar Það make a mess sense
0: All right
1: Ok, okay. Skál við
0: Skál
2: Let's go
1: Og þarna sjáum við Andi ykkur einn Tvo Og svona eitt lítinn Og
0: við erum Erðu
1: Hann er spot on
2: Nei, þú ert að grínast
1: Nánast spot on
0: Já, nokkuð nein
1: Já, muna smá En þessi, myndu við leifa þessum Þú ert aðeins yfir sko,
0: Já,
1: ert
0: ég held að þessi myndi ekki alveg
1: Hann Minna myndi ekki duga til að fá miða
0: Ekki alveg
1: Ok, og ég var næstur það
2: Já
1: Ok Tilbúin Þið þurfum að lýsa þessu með hann
2: Já Og plóterin byrjar að taka sopa og hann er að lifta glasinu þetta og hann
0: tveir,
2: er
0: Þetta eru tveir, þetta eru þrýr Gúlpar og við, heldur Það var aðeins svo graður
1: Það er svo graður
2: Það
1: var
2: graður
1: Það var síðast í sopinn Ég fann það Ég fór aðeins undir, heyrðu Riki, nú ert þú í tækifæri sko
0: Þú voru að taka þeim
1: Já
2: Ok,
1: tveir og Riki Eitt gúlp, tveir gúlpur og lítill
0: Þrýr
2: Nein, allt og lítill
0: Nei,
1: býttu,
0: setta það niður
1: Við vorum að koma með það Ég held að þetta geta alveg gest, sko
0: Nein,
1: ég veit
2: Langt frá því, sko Þetta er ekkert eðlilega slagt, sko
0: Já, ah, ok, ok Þetta var ekki alveg máli
1: Má að sjá Nei, nei, þú varst alveg vel yfir Þú þig einu nærði ekki einu svona á G
2: Nei
0: Ok,
2: ég, maður þarf að Ég Sko, ég þurfti að vera mun gróðari og þú varst þó of gróður
1: Það er alveg augljóst að það er lang besta framistaðan hjá Halla hérna og þetta hýtur eiginlega að vera mér veist þú grófur og leifir þessu ekki að vera miði í góður kæ... Er það ekki? Þetta myndi slæta sem miði
3: Þetta er skemmtilegt Guinness Rík á Lebowski og til 11. oktober fólk kemur 1000 kall og ef þú splitta genu þá ertu komin í pott og getur farið til Dublin flug og gisting fyrir tvo
0: Yes sir
1: Helviti þægilegt Halli, takk fyrir komin á gangu sem best Guinness-víkunni
0: Takk fyrir það, takk fyrir mig
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: Brenslan Í samstarfiði tam.is, Subway og World Class
6: Veitingastæði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant Einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur Á Indo-Italian færdur

0: með spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM957.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð. Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok. Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is

0: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
1: Þetta verður eitthvað.
2: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
3: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
5: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dóminós.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, skemmt.

0: Hald ég, við erum bara að fara að kveðja drengirnir enn eitt dagurinn að baki og já, miðvikudagur og það styttist og styttist í helgina og eru margir sem fagna nú þá var að fara að kíkja á fantasy liðið sitt því að við erum við þetta að fara í enska boltan aftur því svo... ekki leikir helgina
1: svakalega leikir, þetta svona smá eins og þetta sé að byrja bara aftur
0: þetta sumafrí
1: þetta sumafrí það bara það svakalega langt landsleikil hér það verður helviti gott að fá það aftur inn það mikið spenna í kringu það, ennla stærsti leikurinn er ennla sunnið deinum, vissulega Liverpool Manchester City ég var að heyra ykkur fregnir af því að Það var okkar besti ergið sé að lýsa þeir leik
0: Já
1: Það svo stórt sko
0: Það verður
1: Það verður helviti skemmtilegt Það verður stórt, já Það verður gott En svo náttúrulega hvað erum við með Arsenal Leeds er alltaf stór leikuleik í hádeginu á lögadeginum
0: Já, og svo náttúrulega United Tottenham
1: United Tottenham
0: Þetta er hörku umferð Þetta er hörku umferð já. Og svo fyrir við beint í Champions League
1: Himmitt, strax í næstu viku líka Champions League Stóri leiki líka helgin í bestu deildinni
0: Já, pældi í besta deildinu náttúrulega, það þá þrý leikir eftir þar, sko
1: Já, þannig að þetta er rosalega að spila langt inn
0: Já, það eru margir, það verður náttúrulega ársþing núna í febrúar
1: Já
0: Og það er, minnst alveg líklegt að hafa verið lögð fram ykkur drög að félögum að mögulega breyta fyrirkomulaginu
1: Já
0: Lengdinni og hvenær þetta byrjar, hvenær þetta endar ég, þetta verður mjög athyglisvert ársþing
1: Já
0: Framöndan
1: Já,
0: Hvað þarf að gera í dag?
1: Herri, það nú bara þannig dagur að ég þarf að þess að skrepa hérna heim og vinna heima svolítið í dag að vera með yngri kurinn minn í smá púsluspila á heimilinu og svo bara í ykkur sko, ég ætla nú að reyna að ná að hoppa í gemmi í dag taka ykkur góða liftingar hérna nýr lögum svo ég með eitthvað svona hugmynd með langar svolítið að við séum að prófa mismandi námskeiðana
0: Já
1: Þú veist, við prófum píl þessum daginn klikkuð æfing Sammála?
0: Já, bara geggjuð Já, ég meni þú veist
1: Þetta var skemmt
0: Þetta komur á óvart samt sko, fólk má líka ekki hérna má ekki miklu þetta fyrir sér Þú ræður alveg svolítið bara hraðinuðinu sjálfur til þess að byrja með og þyngt Þú getur bara verið mig í léttari en þetta er sko vákamar hefur gott að þessu
1: Ekkert smá Svona að þú ert að taka vöðva sem hefur ekkert verið að ekkert verið að vinna á áður sko. Og Já, sko líka, hérna, ég veit að Jóna og Guðjón eru búin að duglega að fara í hot body tóning og eitthvað svona dæmi, sko Mér langar að fara að prófa, að það svo mikið að námskeim í bóði, sko Hvort að við ættum ekki að vera að prófa kannski eitt nýtt í hverju mánuði eða eitthvað Er það ekki alveg ykkur hugmynd?
0: Bara 100%
1: Var það skemmtilegt Svo ég nú bara með að við kíkja á vikumatselina Því að við erum nú í svo búið að koma fram með innan tíu og skall í vikunni Þá er pastasalat og focaccia brauði kvöld Þannig að ég þarf að gera svona same day focaccia Því að ég gerði ekki degi í gær Ég náttúrulega býr til alveg svakalega gott focaccia brauð
0: Já, þú ert náttúrulega bara geggjaður í eldhúsinu
1: Já, þú hefur fengið focaccia brauð, veit ég ekki
0: Heldur betur
1: Já, það er ansi gott Þannig að ég þarf að búa til svona Ég veit ekki hvort þessi eins gott er að færa ekki að svona gerja staðins í ískapnum yfir nótt En það verður athyglisvert Já, þannig að það er nú ekkert mikið meira en það á hérna planin í dag En hjá þér?
0: Herri, jú, það er svona eitt og annað á planinu hjá mér í dag Ég þarf aðeins að fara Ég þarf að taka út í geymsluna Í gegn á pallinum Ég þarf að taka geymsluna Af því ég þarf að fara að gera pallin vetrarfæran Eða vetrarkláran Maður þarf að taka út í húsgögnin í burtu Því að Já, það bara einfalt Winter is coming
1: Ertu búin að vera duglegur að nota potti?
0: Já. Sjálfsögðu
1: Það vart í honum bara
0: Já. Ég mun nota hann í vetur og kósi að fara í hann
1: Það er miklu betra að fara í heita
0: potti Það er málið
1: Bara ískalt úti og negla fyrir góðan heita pott Hvað er hítast í þessum potti? Þú getur vendilega
0: 40 gráður bara
1: Bara sléttar 40
0: Það er bara fullkomi Ég vil ekki tafa hann heitar en það
1: Nei, sammála Þá eiginlega getur ekkert verið lengur um 5 mínútur
0: það er málið sko
1: á, 40 gráðnur er fullkomnar
0: Þú vilt geta bara leið bara í svona gott korter
1: og svo bara svona aðeins kannski upp úr í, hefst, fá kuldan á því smá
0: Akkurat
1: Bara eitthvað svona þægindi Það er búin að tala svo lítið pottið eins og nú fekst þér hann sko
0: Já, ég meni að ég skell mér í hann og bara ókisla næ sko
1: Hvað ætlar að bjóða upp í matinn í dag?
0: Herðu, ég er að hugsa að
1: Nýta það sem er til
0: Já, það er til hakk heima sem var keift á sunnudaginn
1: Aja.
0: Og ég er bara hugsa að gera einfalt Bara hakk og spagetti með hvítlisbrauð
1: Það er slutt
0: Bara einhverja góða kjötsósu og...
1: Klikkar aldrei
0: Nei, alltaf gott og þetta er einn af þeir réttum ennþá betri deinum eftir.
1: Já, nákvæmlega. Notar afgöngun á morgun. Sá byrjaður í námskeiðinu. Herra, við þökkum fyrir okkur í dag. Hlökkum til að vera með ykkur hér aftur í fyrramálið. Heill hellingu framöndan á fimmtudegi hjá okkur. Lilli fredag. Verðum í góðum gír. Jóhanna Helga tekur hér við og svo trafíkinu við þetta seinnipartin. Ekki fara neitt. Jóhanna Helga fara að gefa heilsuvöru vikunar hér hjá okkur á FM 957. Held ég Indo-Italian sé með eitthvað líka til að gefa og svona sem veitingastað vikunar hjá okkur á FM 957. Þannig að það heill hellingur framöndan. Takk fyrir okkur dag, gangi á drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant. Einn einstakasti veitingastaði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
2: Universe. Kynir, Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms
5: She calls it Other Mommy
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér
6: Can I go into your heart?
2: Mother Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber
7: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni Vættu Plus í daginn Kristall Plus
8: Arion Banki, Coca-Cola World Class

0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.

0: 2 FM.
1: Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 7. oktober og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herðu, byrjum á veðrinu bara. Þetta er svona aðeins, hvað ég var að segja, þyngra yfir heldur en búið að vera og mjög rigningalegt. Ekki farið að rigna ennþá, þannig að við sjáum svona, sjáum hvað setur þegar líður á daginn. En miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð hot takes, fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Hendum okkur að sjálfsögðu í nokkur góð girl math dæmi og svo ætla ég að vera að gefa og gefa hérna í dag, heyrðu það kannski hérna í kveðjunni hjá brennslunni. Það hellingur sem að ég með að gefa í dag, þannig að vertu við sem að fylgjast vel með mér til klukkan 2 í dag. Herðu ásamt þessu öllu þá ætlum við auðvitað líka að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur næstu 10 myndirnar. Við erum að tala eitt gamalt gott með Frikka Dór. Það eru Ágúst og Una Torfa, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna. Þetta Doja Cat með Jealous Type.

Tupac með Changes hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina bíða vel með okkur í ammælisbarnið þennan miðvikudaginn, miðvikudagurinn 7. oktober og það engin annar en Simon Cowell sem á daginn í dag 67 ára gamall. Herðu, söngurinn Louis Capaldi, hann á stóramæli, 30 og svo á Putin, hann á líka ammæli 74 ára. Eitthvað meira hérna, neip, engin fleiri nöfn sem ég þekki, þannig ég segi bara ef þú átt ammæli í dag þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega það gerir eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir við vel í kvöld þú veist það gekk ég ammæli miðvikudegi þá maður basically ammælis viku það ekki það? Jú, ég myndi segja það Herðu, við ætlum að fá að heyra í ammælis barni dagsins þetta Louis Capaldi með Almost

0: er klukkan, hún er að detta í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það er Jóhanna Helga sem að fylgi til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herðu, ekki bara komin tími á fyrsta hot take dagsins? Halda sig ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í örstnögg skilaboð, fáum svo nokkuð góð lög og svo það fyrsta hot take dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Eru þeir ekki mút? Það alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
4: því
3: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá maður beðin að fara
4: Búin 24 minnum Búin 24 minnum loftinu
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Nýtt á Lokal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
6: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: moment për drejsh, let's go.
1: Sjálfu þig. Tökum þátt í Bleikum Óktóber og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við Krabbamein. Kaupum Bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

Eitt gamalt gott með Lily Allen, þetta Not Fair hér á F957. Það við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og ég rakst á TikTok frá Gjallu í gær sem var að segja svona nokkur controversial hot take sem hún með. Og hún vill meina það að ef þú hefur eitthvað sem hann haldið framhjá að þá myndu alltaf gera það aftur. Og hún rökst yfir það með því sko að hún þekki mannski sem hélt framhjá þegar hún var, þú veist, 13 ára eða eitthvað og hafi svo haldið framhjá aftur á fullorins aldri. Þannig að nú spyr ég, þú veist, þetta staðan? Það once a cheater, always a cheater? Sko, ég held ekki. Ég held þetta sé hot take for a reason. En, þú veist, þetta bara eitthvað sem við getum bara faktað að ef manneska í allt framhjá, þú veist, þegar hún var í einhverju úlingssambóti 13 ára, hún sé bara klálega að fara að halda framhjá framtíða maganu sínu. Sendum við DM, segðu mér þitt take á þessu. Ég ósammála, en ég væri til að heyra þína skoðun og ég væri líka bara til að heyra þitt hot take. Það alltaf gaman að heyra hot takes frá öðrum.

með Neyo, þetta Sexy Love hér af 957. Lag sem að kom út árið 2006 og af plötunni hans In My Own World sem líka fyrsta plata Neyo. En laginu gekk bara frekar vel, það komst í 7. sæti á Billboard Hot 100 listanum og lenti svo í 5. sæti í Bretlandi. Þannig að Neyo getur nú verið ánægður með þetta lag. Erum við höldum áfram að peppa okkur vel inn í miðvikudaginn. Næsta dagskrá hjá okkur Ásdís með The Art of Letting Go.

0: Eitt gammal gott með Flóræta og David Guetta Club Can't Handle Me hér á 957 Það klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippilaginu Herði raunveruleika stjarnan Kylie Jenner að prófa sig áfram í leiklistinni Förum betri yfir þetta hér eftir smá stund en fáum fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippilagi
2: Á föstudags og laugardagskvöldum í breyni

0: gerir allt betra.
1: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
2: Sæll var Úlfur, hvað ertu með?
3: Ford fyrir hrekkjavökuna, herra greifi, heitt blóð.
2: Ó, takk, en heitt blóð eitthvað svo 2025.
3: Ha?
2: Já, nú allir svölu vampíru krakkarnir að drekka ískalt blóð appelsín.
4: Veltu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
5: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
2: Þetta verður eitthvað.

Raunveruleika stjarnan Kylie Jenner fer með sitt fyrsta stóra leikhlutverk í nýjum spennuþáttum Hulu, Bachelorette Weekend. En það engin önnur en systrinnar, Kim Kardashian, sem að verður meðal aðal framleiðanda þáttaran ásamt Kylie Jenner. Finnst og fyndið, úst, að þær séu bara farnar í leiklist og framleiðslu og eitthvað. En áfragag, þetta fjallar sér satt gæsaveislu sem að tekur skelfilega stefnu þegar verðandi brúður sem að Kylie Jenner leikur finnst myrt í sundlaug. Vinkonur hennar eru allar grunaðar morðið og smám saman er ljósi varpað á atburðina sem að leiddu til dauðanar. En samkvæmt fjölmiðlum kviknaði hugmyndin af því að fá Kylie Jenner í hlutverki hjá Kim Kardashian. Hún fekk handriti sent og hún taldi þetta bara kjöri tækifæri fyrir yngri systur sína. Hún sendi Kylie handritið og Kylie ákvað svo fljótlega að taka verkefnið að sér. En þetta er svona frumraun Kylie Jenner í leiklist. Hún hefur leikið sjálfa sig í tveimur myndum, The Moment og Ocean's 8, en þetta er í fyrst skipti sem hún fer með hlutverk skáldaðarar persónum. Sko, ég væri að ljúga ef ég myndi segi ég væri ekki spennt, þannig að ég eiginlega get ekki beðið og ég mun klálega að horfa á þessa þætti.

Drake, þetta er Hotline Bling hér á FM 95 sér. Það við ætlum að handa okkur í fyrsta girl math dagsins og sko, ef þú skilar einhverju búð, bara segjum bara fyrir 30 skall, þú keftir að upprunlega skilur, skilar því, færð inneignanótu, svo koma mánaðamót og eftir mánaðamótin, þú ert búin að fótborga aftur og ert búin að gleyma sem 30 skall svo eitir, þú færð þá og kaupir eitthvað nýtt fyrir inneignanótuna, þá var þetta frítt. Að það ekki það? Mér finnst það allan að þú veist sérstaklega það alveg svona bónustig ef það fer yfir mánaðamótin en þá ertu löngu búin að gleyma og hafir eitt pening í þessa inneignanótu og áttir í rauninni bara frían pening í búðinni þannig að já, það fyrsta girl math dagsins við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni næstur á dagskrá hjá okkur, Herran Hinsmir og Jón Jónsson las á milli línana

0: Það er klukkan, hún að dætt í hálf 12 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhann Helga sem að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu og talandi að klukkan sé að dætt í hálf 12, það líka bara komin tími til að fara að huga að hádegismatnum og hádegismatrun að sjálfsögðu Lokal. Ég fór og smakkaði César vefjuna og hún sturlað góð. Ég setti taste test á TikTok að Jóhann Helga 9, þú getur tjekka á því þar og ég, sko, ég gæti ekki mælt meira með, hún var sturluð. Við erum að tala salat, hrísgrjón, hvítlauks, kjúkling, bacon, parmesan, gúrku, brauðteninga og César dressing, allt vaði saman inn í vefju. Getur ekki klikka og svo þetta svona, þetta heitt líka og já, ég get ekki lýst í. Sjóni sögur ykkar í kíktinu og TikTok í mitt og tjekkaði á taste testinu. Farðu svo næsta lokal stað eða inn á lokalsalat.is og pantaði þér César vefina. Þú myndi ekki sjá eftir í.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skóði ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að veri dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð
2: Fyrir strák?
3: Já
2: Ég elska líka að tala í trafíkinu daginn
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá Ég var bara svona til að vera aðeins nær En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg saman
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Nú haust útsala hjá Körfi Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
4: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
5: Bónusdeild Karla byrjar á morgun Mætum á völlin KKÍ
6: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotínlausir púðar

0: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
1: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Sjáðu þig.

0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
2: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.

með Break Even hér af 957. Herði, við ætlum að handa okkur í fyrsta í það sem flesti gera en kannski fæstir vilja viðurkenna hér eftir smá stund en áðurinnum förum í það. Það ætlum að fá aðeins meiri topp tónlist og næsta dagskrám það Háski og Egill Breki með einmann.

með Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Herðu, eitthvað sem flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Sko, þetta er alveg svona klassist sem að ég held að allir hafi gert allan einu sinni, en það er þegar einhver segir brandara og skilur ekki brandaran en allir aðri fara að hlæja og þú svona já, og hlærið með, skilur en þú veist ekkert hvað fólk er að tala. Þetta er mjög klassist, eitthvað svona sem að flesti gera en færri vilja viðurkenna.

Þetta er The Middle hér á FM 957. Herri, við ætlum að fara okkur yfir í Íslandst. Eitt splunk nýtt í spilin. Þetta er stelpa sem heitir Valdís og glæn nýtt frá henni. Lose Myself.

0: með Superman hér á FM 957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð að sjálfsögða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp í laginu. Herðu, talandi St. Pete, ég ætla að gefa miða hérna í dag, 2 miða á St. Pete tónleikana á föstudaginn, þannig að vertu vissum að fylgjast vel með mér til klukkan 2 í dag og vera tilbúin við síman 511957 þegar ég læt vita. Því að þú getur verið á leiðinni á samt einhverjum skemmtilegum á St. Pete á föstudaginn.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
2: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart

0: eða ódýrt. Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, salling, salling.
2: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
4: Guten Appetit, N1.
5: Pantaðu Bjarma í Ostober. Bragðmikil 4 ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
6: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
7: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
8: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
12: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Aron Kristinn og Maran Birnir með maðurinn. Herðu, hot take í bóði Guðjóns Mára. Ross í Friends er, hvað sagði Guðjón? Hann er... Já, og...
1: Ross í Friends er mjög toxic og þegar þú skoða sambandið hans og Rachel þá var augljóslega eitthvað hræðilegt í gangi.
0: Takk fyrir þetta.

0: Ariana Grande heitir I Made You Love Me hér á FM 957. Herra klukkan, hún orðin 12:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herði, erum við ekki að henda okkur bara í þriðja í Girl Math? Ég held það. Förum við að hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðlög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart

0: Sjáðu við þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur

0: sem færið okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
3: Nýtt á lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kassjúrneturnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan Smart.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Veitingastæða vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæða vikunar á FM 957.

Styles með Watermelon Sugar. Herðu, við ætlum að handa okkur í hvað annað eða þriðja girl math dagsins. Sko, að þú eyðir 50 skalli á einum degi en eyðir svo engu næstu tvo dagana að þá að meðaltali ertu bara að eyða 16.666 krónum á dag sem ekki neitt að þú pælir í. Þannig að þú veist, þó þú eyðir ókslega miklu einn daginn og svo ertu bara ekki að eyða neitt næstu daga. Þá þetta ekki það mikið, svona ef þú svona rándar þetta allt upp og setur þetta allt saman.

Sabrina Carpenter með Manchild hér á FM 95.7. Herðu, hot take, hljóðbækur flokkast ekki undir það að lesa. Sko, ég ósammála af því að maður hefur ekkert jafn mikinn tíma alltaf að setjast niður, ok, maður getur búið sitt tíma fyrir allt, ég ekki segja það, en þú veist, maður hefur kannski ekki jafn mikinn tíma alltaf að setjast niður að lesa eins og maður hefur í það að hlusta hljóðbók og gera eitthvað annað á sama tíma, þú veist, að keyra ræktinni, taka til, þú veist, getur með hljóðbók í gangi í söllum, mér það samt alveg, það telst alveg sem að lesa, ég meina þú getur alveg tekkað í og hafi klárað þessa bók, þú veist, er það ekki? Ég veit ekki, mér það galið hot take.

0: Usher og Pitbull. Þetta DJ Garas Falling in Love hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða sjálfsögð áfram með þér til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herðu, og talandi Slippfélagið, litur dagsins liturinn Eyðisandur. Eyðisandur gráleitur litur með svona brúnum keim sem að gera rýmið einstaklega hlýlegt. Og ég veit að ég hef sagt oftar en einu sinni að þessi litur eigi heima vel inn í svefnherbergi, en ég ætla að segja þennan lit líka. Ég held að þessi litur á sko gólfi og lofti inn í svefnherbergi gæti gert rýmið ekkert eðlilega kósí. Kíktu á slippfélagið.is, farði litir og litakort og finndu litinn Eyðisandur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Heilsuvara vikunar á FM 957 Natra Care tíðavörur. Natra Care tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natra Care tíðavörum. Sem heilsuvara vikunar á FM 957.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Cash

0: Ίση πρωιδί. Ναι. Ίση πόξι. Ναι. Ίση τόους. Ιάου. Άις. Νίκοτιν λόισερ πούδορ.
1: Ως το μπερκίτσο να ριάουρ. Εργότσιλα όπιαρμή. Τβάιρ λιούφενκαρ σάλκερα πίτσουρ με σιερβέλτουμ εδαλόστουμ. Άδεν τσαμάτσελι. Ή ως το μπερ. Τόμιχος.
2: Steinsæi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Skemmtun framöndan? Komdu í brúnkusbrautin, tan.is.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, vegavegi 182, epli smáralind, epli.is
3: Þetta hefði geta verið flóknara.

með Treasure. Herðu, stór tónleikar á föstu daginn, St. Pete með útgáfu tónleika í N1 höllinni á Hlíðarenda fyrir plötuna sína Tvíbri. Og ég á miðan til að gefa þér og einum heppnum. Þannig að ef að þú hringir inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér, þá getur þú verið að leiðinni á útgáfu tónleika St.

0: með fætur til þess að vera þinn hér á F957. Herðu, stemningin, hún verður haldið betri en einn höllinni á hlíðaranda á föstu daginn en okkar besti Saint Pete, hann að halda útgáfu tónleika þar á nýjastu plötunni sinni Tvíbri. Og ég með miða, þannig að þú mátt ringin í síma 511-0957 ef að þið langar að skella þér ásamt góðum vinn, vinkonu, fjölskyldumælum, skiptir ekki máli. Herðu, það eru allar línur hérna bara á fullum. Við ætlum að taka hérna bara FM, góðan daginn.
1: Daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Sara Guðjón.
0: Sara Guðjóns.
1: Já.
0: Herðu, Sara, ertu mikil Saint Pete kona?
1: Nei, en ég laka til að fara.
0: Ok, þannig að þú ætlar að verða Saint Pete kona.
1: Já.
0: Ok, geggja, ætlar að bjóða sýstu þinn eins og satt?
1: Já.
0: Já, geggja. Herðu, Sara, gefðu mér e-mailið þitt svo ég geti sendið mig það í vikunni.
1: Það Sara Guðjón at hotmail.com.
0: Sara Guðjón eða Jóns?
1: Guðjón.
0: Jón, ok.
1: Já.
0: At hotmail, segiru.
1: Já.
0: Herðu, geggja, Sara, það koma miða til þinn í vikunni og ég segi bara góða skemmtun.
1: Ok, takk er þetta fyrir.
0: Takk, bye.
1: Bye.
0: Herðu, ég held, ég tvo miða í viðbót. Jú, ég á tvo miða í viðbót, þannig að við skulum taka hérna, vá, það eru alla línur hérna á fullu, en þá tökum sínest lína tvö, við erum búin að vera lengst hérna, FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Hildur.
0: Hildur, Hildur, ert þú mikil Saint Pete kona?
2: Já, já.
0: Eða það ekki?
2: Jú, jú.
0: Alltaf gaman að skella sér á tónleika.
2: Já, það annaðlega ekki að.
0: Hildur, hverjum ætlar að bjóða með þér á tónleikana?
2: Ég ætla að taka þetta singunum mína.
0: Já, geggja, ætla að þið vera að gera eitthvað fyrir, fara út að borða og eitthvað svona næs.
2: Já,
0: eða það ekki?
2: Jú,
0: það alveg mest að gera eitthvað úr þessu kvöldi. Herðu Hildur, e-mailið þitt svo ég geti sendið með hana.
2: Hildur Sara Eriksson at gmail.
0: Hildur Sara Eriksson eða Eriks?
2: Eriksson.
0: Eriks með K-i.
2: Já.
0: Mm-hmm. At gmail, segiru.
2: Já.
0: Herðu, dásamlegt, Hildur, þú fær með hana að senda á e-mail.
2: Ok, æði, takk fyrir.
0: Góða skemmtun.
2: Já, takk.
0: Takk, bye. Heldur betur, þá ég búin með mínu miða í dag, en hver veit nema að traffíkin verði í einhverju gjafastöðu og eftir, vertu við sem að fylgjast bara vel með FM 957 í dag.

0: Friðrik Dór, Steindi Junior og Herran Hettismjör til í allt part 3 hér á FM 957. Herði klukkan, hún alveg að detta í hálf 2 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögð í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og okkar besta fólk hjá Slippilæginu Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en ég á eftir að gefa eitt glaðning í viðbót þannig að ekki fara langt ringdi inn í síma 511-0957 næst að þú heyrir í mér og ég með helsu veru vikunar fyrir þig við erum að tala Natracare pakka og 10.000 króna gjafabréf í H-verslun þú vilt ekki missa af þessum þannig að vertu með puttan á púlsinum og tilbúin á símanum
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið
2: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
3: Og sonur heitir Roman Pacino
4: Það er
3: Pacino
4: Hvað heitir þú?
3: Roman Pacino
4: okay.
3: Hver er pappi þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino
5: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þetta strax
4: Það
5: árangur
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar Best fljótlegt og fullt af orku
7: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færð okkur Obsession og Backrooms
8: She calls it Other Mommy
7: Mamma þín mun ekki bjarga þér
8: Can I go into your heart?
7: Other Mommy frumsýndi bíó 8. óktóber

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.

0: Will I Am og Eva Simmons með This Is Love hér á FM 957. Herðu, síminn hann galopinn 511-0957 því að ég ætla að gefa veglegan gjafapakka frá Natracare og 10.000 króna gjafabréf í H-verslun. En sko, árið 2026 og það er ekkert mikilvægara heldur en að vera að nota plast og eitur efnalausar tíðavörur. Það að eina sem að í bóði af því að þetta að fara á viðkvæm svæði þannig að við, já, plast og eitrafnalaust í ris og síminu byrjaður hérna FM, góðan daginn FM, góðan daginn
1: Hæ
0: Hæ, hver með mér?
1: Ég heiti Eldey
0: Eldey, heyrðu Eldey, þú, notar þú Natracare vanalega?
1: Já, ég nota
0: það Það ekki?
1: Jú
0: Og ertu hérna reglulegur gestur í háverslun að vesla?
1: Já, ég oftaðslega það
0: það ekki? Ertu með eitthvað svona í huga sem þið langar að kaupa þér fyrir 10.000 króna gjafabréf?
1: Ég held kannski bara vítamín
0: Já, geggjað Já, ég búin að gleyma okkur að fengi vítamín í háverslun
1: Já
0: Herðu, dásamlegt, Eldey, herðu það býður þín hérna á Suðurlandsbraut 8 Natracare pakki og 10.000 króna gjafabréf í háverslun á þínu nafni
1: Já, takk fyrir þetta
0: Takk fyrir, njóttu vel
1: Takk, bye
0: Bye Heldur betur, það var hún Eldey, hún alveg meðvituð mikilvægi þess að nota eitur og ilmöfna lausar tíðavörur og það eitthvað sem eigum allar að vera að gera, þannig að ef þú ert ekki að því, þá skaltu græja en Natracare sem allra fyrst. En það nú ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn samt og fleira skemmtileg, hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist og svona og næsta dagskrá hjá okkur, það eru Tame Impala og Jenny. Með Dracula remix sem líka bara lengsta intro og lagi.

Eitt gamalskott með Mario, þetta Let Me Love You. Herðu, þú þekkir það, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5-9-5 sjönum að kíkja á alþjóðlega daginn. Miðvikudagurinn 7. oktober og í dag International Day of Peaceful Communication og það var langur titill á deginum. En já, haldið betur, Peaceful Communication eða bara friðsæl samskipti. Herðu, í dag líka International Walk to School Day. Það er alþjóðlegu dagur þess að fá sér kaffi með löggu. Hann áður það ekki einhver löggu og raum að gera að bjóða löggunni í kaffi. Það líka alþjóðlegu bómull á dagurinn í dag. Það World Cotton Day, þannig að það nú bara út allan heim. Og svo eigum við að enda þetta bara á þessi hérna. Það You Matter to Me Day eða dagurinn þar sem að þú skiptir mig máli. Herði, þetta voru þeir alþjóðlegum, styttist í kveðjustund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topptónlist.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðu bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, búið að vera bara klassísku miðvikudagur hjá okkur, við erum búin að henda okkur í hot takes, við erum búin að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo erum við að sjálfsögðu búin að vera í smá girl math líka. Finnst náttúrulega konceptið með hluti sem flesti gera en færri vilja viðurkenna svolítið fyndipælinga því að líður alltaf því að ég sé áta sjálfa mig hérna sem kannski líka bara smá útvarp, maður eignar alltaf að áta sjálfa sig. En ég minni annars á traffikina sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð vera með þið til 6 í dag. Ég verð sem með þér aftur á slaginu 10 í fyrramálið strax og eftir brennslinu sem hefst þetta eins og alltaf á slaginu 7. Ég vona annars bara og eigir góðan dag, gott kvöld og bara njótir restarinnar af deginu þínum. Við heyrumst aftur hress á morgun, takk fyrir samfélgin í dag, þangum til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
4: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa meða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: 100% nautakjöt, fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Velkomin í vampýrukastalan, lafði Karolína.
1: Takk fyrir, herra greifi.
0: Gjörðu svo vel, fáðu sopa.
1: Nam, er þetta eitthvað nýtt? Nei, býttu, er þetta bara lóð?
0: Já, blóð, appelsín.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Stöð 2.
4: Komið þið sæl. Sæl og bestu.
5: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi. Föstudaginn 9. október á Sýn.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
7: Pýntaður hárið.
8: Takk fyrir það. Má ég að byrja?
7: Nei, ég ætla að fá að byrja hér.
8: Má ég bara spyrja einu fyrst?
7: Já, hvað?
8: Má ég fór leyfi hjá þér og sér að ég eru kurteis?
7: Já.
8: Til þess að skipta mikrofón í þennan þátt.
7: Af hverju?
8: Og vera þessum hérna.
7: Af hverju?
8: Af því að mér langar svo að sitja hér í dag.
7: Af hverju? Ertu eitthvað ukulelegrín?
8: Nei, ég lofa. Bara mér langar að sitja hér í dag og þessi mikrofón þælar að því hann er hærri. Þessi er alltaf detta niður og ég smá komið með smá frekjukasti þennan.
7: Ertu að djóka?
8: Nei.
7: Nei, ok. Bara það er... Það hefur verið skipt.
8: En ég fallega.
7: Já, já, það bara með fyrirvara, sko, því að málið er, ég verð bara bilaður þegar þú ferð á annan mikrofón á þess að tala við mig.
8: Sýn, hvað, ég ljósar.
7: Þú ert ekki, já, þú varst náttúrulega hérna í litun.
8: Já.
7: Mér finnst einhvern veginn, hérna, við vera að taka sikkuran pólin í þessu, viltu finna milljón átaki, að því að ég er ennþá on.
8: Ég er on.
7: Þú ert ekki on.
8: Ég er
7: on. Það rétt hjá mér að þú sért að fara til útlanda í nóvember?
8: Nei, ég ekki búin að bóka það. Ég hætti við, eða þú veist, ég hætti ekki við, ég bara bókaði það ekki strax.
7: Já, þú ert að fara?
8: Já, ég held það.
7: Þú heldur það.
8: Já, en með fyrirvara.
7: Og varst í litun og ert að fara að kaupa sjampo og hárnaringu.
8: Já, þú því að hún var að segja við mátu því að ég var að aflita, hérna, þessi þetta aflitun efni, að það er svo þurrkandi og ég með krullur.
7: Já, krullur sjá til.
8: Og það er svo mikið raka.
7: Já, raka.
8: Þannig ég verði að fara að kaupa mér...
7: En... Voru við ekki, hérna, viltu finna milljón átaki?
8: Jó.
7: Og hver er að finna milljón í dag?
8: Ég.
7: Hvernig? Með því að fara í litun og...
8: Ég fyrir borga tilbaka hellingsa peningum frá, hérna, kilometragjaldinu.
7: Já, fórstu með það í klippingu?
8: Já.
7: Gott hjá þér. Staðið fyrir að setja kannski svona spartanareikning eða eitthvað svo leis.
8: Ég er að setja allt annað spartanareikning.
7: Nei, mér er alveg saman allt annað.
8: Þetta var frýr
7: peningur. Mér er alveg saman allt annað.
8: Ég vissi ekki að ég ætti hennar pening inni. Ég bara fekk hann allt inn.
7: Þetta er bara afsakanir. Taktu bara ábyrgð á þessu og segðu bara að þú fórst í klippingu.
8: Já.
7: Já, ekki að vera að tala hvernig þú fékkst peningin. Ég fekk líka pening í síðasta mánuði úr styrk frá sveitafélaginu. Ég notaði alltaf að borga upp kreditkortareikningin.
8: Já, málið það ég er skuldlaus, annað þú.
7: Já, wow, töff.
8: Ég var ekki seitt til að vera töff.
7: Ó, ok, ég veit ekki.
8: Einn hörundsár.
7: Já, smá.
8: Ég hef ekki lent í smálána krifju og...
7: En ég hef lent í því, þessum er ég ekki að fara í litun dagstaglega hérna.
8: Nei. En
7: það er einhver útgjalda.
8: Nei,
7: en þú veist, við erum bara til að tala hreint út. Ég veit ekki af hverju þú ert eitthvað að afsaka þetta. Erum við ekki bara í átaki og erum að spara pening?
8: Jú, ég fór í litun.
7: Já.
8: Ég fór í litun. Mér fannst ég þurfa.
7: Jesus, mó.
8: Mér fannst ég þurfa.
7: Útgjald, maður. Jesus.
8: Ég er að taka mig á núna.
7: Þú ert ekkert að taka þig á núna. Jó. Þú ert að fara að kaupa þig sjampo og hárnæringu fyrir skildningin og annan, sko.
8: Nei, kannski fari ég bara í sundlu og fyrir óskilamununa.
7: Já, það væri viltu finna milljón. Þú ert að fara að kaupa eitthvað rándist, raka gefa þig fyrir hrullur.
8: Já. En þetta er fjárfesting.
7: Þetta er engin fjárfesting. Þú fari engan pening út úr þessu.
8: Jó, þetta er fjárfesting í eigin heilsu.
7: Sko, þetta er, taktu bara ábyrða það sem voruð að gera. Þú vorst fara í útgjöldum. Þú vorst bara hreinum og beinum útgjöldum.
8: 5.11 nú lífum sjö, má ekki fara í klippingu það?
7: Nei, þú vorst í strípum, klippingu, þarf ekki að fara í strípur.
8: Veistu hvað, ég fór bara í strípur og ekki klippingu að því tímdi ekki að vera klippingu.
7: Það er líka ekki að klippa þig.
8: Jó, ég komið smá í mig rosa.
7: Hvað kostar svona, hvað kostar svona strípa?
8: Þetta kostar 28. Það er ekki dýrt, 28 ást.
7: Jóna Margrét er ekki að finna milljón þessa dagana.
8: 28 ást, það er ekki mikið fyrir litun.
7: Það er bara mikið yfir höfuð. Hvað, 28 skallar, það ekki mikið bara yfir höfuð?
8: Ef ég verið að kaupa með Pringulsdósa 28 skall, jú, það væri mikið. En það væri litun, ég væri 3 og halva klukkutíma.
7: Já, þetta 28 skall sem Arnar að fara yfir í viltu finna milljón átakinu.
8: Já, já, þá fyrir ég bara að eiga það í mína samvisku.
7: 100%. En ég bara, ég hveti til þess að reyna betur.
8: Kannski, já, ég meina en þú veist, já, ok. Ég þarf ekki til þess að fara bílum minn skoðun eins og þú. Þú þurftur að eiga 20 skall í það.
7: Já. Mm-hmm. Nákvæmlega, það eru hefðbundin útgjöld strýpur,
8: strýpur þú getur sett bílinn
7: já, selta þér hárið
8: ég er að segja að það er luxusvara að vera á bíl
7: ekki á Íslandi
8: jú,
7: nei.
8: Jú
7: nei.
8: Víst. Það er luxusvara
7: það er ekki luxusvara að vera
8: labbaðu.
7: Bíl labbaðu
8: taktu strætó
7: ég vil það ekki, ég vil nota bílinn minn
8: já, luxusvara það
7: er þú að ráða,
8: finna miljón
7: Akkur þú að koma með eitthvað svona sko tilbaka eðlilegast í heimi að þurfa að taka smá bensín FM góðan dag, hver í órétti hér?
3: Það allan tíman Jóna Margrét
7: Auðvitað það allan tíman Jóna Margrét Þú ert bara hérna
8: Beita eins, hvað heitir þú?
3: Ég segjum bara Helgi
8: Helgi, ertu með hár?
3: Já, mikil
8: Er það?
3: Já
8: Ok, bara tjekka
7: Hvað hérstu að vera bara sköldlóttur að syngja?
3: Ég sko skil alveg kommenti hjá Jónu að það val að eiga bíl á Íslandi en þetta ekki Danmörk þetta ekki flatlendi
7: Nákvæmlega.
3: Það væri aðeins annað
7: Nákvæmlega.
3: Og samgöngur eru upp til hópa á Íslandi alveg onni bara raskatina á sem sorry, ríkisstjórn
7: Jú
3: Það getur glimt ég var að taka strætu að hjóla hvernig á veturnar
7: Já, ég...
3: Það var að hjóla í vinnuna á vetri til
7: Það er verið að bera þetta saman
3: við að
7: Já, það er verið að bera þetta saman við að hérna, fara í strýpur
3: Já, hún að bera bara epli og appi sínu, hún Jóna Margrét Hún greinlega bara ekki þroskaðar en þetta, sorry Margrét, Jóna
8: Fyrirgefðu, Helgi Fyrirgefðu
3: Það er rosa gaman að hlusta á mér, en það er ekki lúksu svara
8: Já, mér finnst ekki gaman að hlusta á því, Helgi
7: Herðu, segðu fyrirgefðu við Helga
8: Já, fyrirgefðu Ég og Helgi erum bestu vinnir, við erum bestu mátar Ég heyri á honum til stemmiskall
3: Já, þú veist, það er ekki lúksusvara að eiga bíl á Íslandi
7: Nei
3: Það er bara, samgöngur eru ekki í lagi hérna Þetta væri annað, þetta væri í Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, whatever
7: Ertu að borða, Jóna?
8: Nei
7: Af hverju þetta borða núna, ég byrjum í símtali við hlustanda
8: Er ég að borða, hvað meinaru?
7: Hættu þessu, þú ert að borða
8: Já, ég
3: Það er svo gaman að hlusta á okkur, það er eins og þessi búin að hjónu svona 90 á
8: Fólk heldur meiri sig að við séum bara kærustu par
7: Já
8: Eða Guðjóns er pappi minn, eins og Rúf nú hérna
7: Já, þið held að ég væri pappiðinn.
8: Já, Jóna Margrét Guðjónsdóttir.
3: Já, og mér fyndi að sjá því í spurningaþættinum Guðjón.
7: Já.
3: Þá ég brot úr.
8: Hvernig fór aftur sá spurningaþáttur Helgi?
7: Ég tapaði.
3: Já, tapaði?
7: Já, ég tapaði.
8: Já,
7: það var bara að segja þessu er, ég tók
3: Það vanta Jónu
7: Já, ég veit það og ég líka hugsaði með mér ef að Jóna væri þetta, væri búin að rústa þessu því hún er eins og hefur bara komið áður fram
3: Eru þið að keppa í quiz eða?
7: Nei Úr að heyri Björn bara, hann er ekki ennþá búin að fá okkur
3: Nei, þú eru bara að heyri Jónu
7: Já,
3: er, hann er alltaf hjá ykkur
7: Ég er búin að reyna
3: Ég
7: er búin að reyna svo ekki Það við vil ekki fá okkur
3: bara, Er hann ekki að lausa? Jóna væri fín fyrir hann
7: Já, er það
8: já,
7: ekki?
8: Já, meina það
7: Það væri nú eitthvað
8: Heyrðu, Helgi Ég fer í málin
7: Heyrðu, gaman að heyri þér, takk fyrir að hringja
3: Bye
8: Bless
7: Hérna situm við mitt í fallegu samstarfi við American Bar
8: Sólbóstónu smart
7: I swear
8: Og enn eitt
7: Heldur betur að það er Guðjón Smárn og Jóna Margrét með þeir í traffíkinni til klukkan 6 í dag Alvöru stemmingsþáttur framöndan þannig ekki fara neitt og haltuðu hér á topp tónlistastöðinni Traffíkin Á FM 9

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Þetta gamalt og gott lagið Clocks með hvaða hljómsveit Jóna Margrét?
1: Þetta ekki Samber, þetta er hérna Oasis.
0: Nei, nei.
1: Þetta Samber.
0: Nei. Samber, þetta eldgamalt lag.
1: Þetta er Monsters of Men.
0: Nei, þetta U2.
1: U2 meinti ég.
0: Nei, þetta Coldplay. Traffíkinn í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sorry, Sólbjörður og Smart
0: I swear.
1: Og enn einn og ég setti, ef við settum inn á Instagram síðu FM 957 í gær
0: Hvað er svona? FM 957
1: Alltaf varum ég Hvað er það fyrsta hvað er það sem að þú myndir vilja upplifa aftur í fyrsta skipti?
0: Já, þetta er það sem að hlustendur sendu inn í gær
1: Já, á ég setja nöfnin með að haldi þessu
0: Hafðu nöfnin með Það gaman.
1: Ok, það segir ein hérna, Embla, horfa á Vampire Diaries After. Hvað þekkir? Vampire Diaries After.
0: Horfa á Vampire Diaries After. Hvað sagði þú? Vampire Diaries After. Horfa á Vampire Diaries After.
1: Ok, sorry, við Ok, sorry, við erum að koma tilbaka einna
0: Vá, hvað það fyndið maður?
1: Horfa á Vampire Diaries aftur
0: Aftur, já, í fyrsta skipti Ekki after
1: Horfa á Rookie aftur, segir Gunnar
0: Ég hef ekki séð hana Eða Vampire Diaries
1: Hér segir einn Daniel, hann segir COVID-tölvuleiki kvöld með The Boys
0: Vá, wow, sammála maður Út af því, þýri sama
1: Nei, veistu, mér ekki sama
0: ég hugsaði þetta síðast í gær stundum ég að gefa svo mikið skotleifi á því Það voru afsaka, ég með rosalega hósta
1: Já, ég heyri það
0: Og ég þarf bara að ræskja mig hér í dag
1: Ertu búin að fela ukulele mitt?
0: Nei, en hérna Ég var að keyra í gær Þá allt innu hérna Byrja ég að hugsa alla tölvuleikina Sem ég hef ekki tíma til að spila Og ég væri svo mikið til í núna mánuð Það sem ég fullir í vinnu við að klára alla tölvuleikina mína og ég var svona meir mér langar svo að taka út að maður gerði þetta í COVID ég fekk bara svona, ok, ætti ég að spila í dag í 12 klukkutíma
1: Já, heyrðu, næstu þetta Aron segir þrísom, bróðinn
0: Já
1: Bollimár segir, hérna, Exunni hann segir kynlíf í fyrsta skipti
0: Var það gott í
1: fyrsta skipti? Fyrir hvern
0: var kynlíf gott í fyrsta skipti? Engan
1: Nei
0: Ég var ángist bara ánægður að vera með
1: Já Ari Ólafs sem að hérna er söngvari og kefti nú í Eurovision
0: Já, hann er mikill kóngur Hann er mikill meistari
1: Hann skrifaði fallhlífastökk Ég get alveg trúa því eða þú farið þá Já,
0: það er eitthvað sem ég ætla að prufa á hann í dag Nei, ég ætla aldrei
1: Hér segir, við förum saman
0: Já, við verðum að gera
1: Hér segir Theodór Rokka Fiskidag og þjóttir
0: Theodór Rokka
1: Rocha
0: Já, ok Sagði hvað, tegjustökk
1: Emblus, já, nei, fyrskita á þjóttíð
0: Já
1: Prjóða það í fyrstu getatur Emblus segir hún væri til að prjóða hlusta á traffíkina í fyrsta sinna aftur
0: Æ, besta, takk Ég reyndar, ég verð líka að vera sammála með pældi að fara á þjóttíð í fyrsta skipti
1: Já
0: Sjá blísin
1: Það var byluð upp, þetta er bara stuð sinni ég fór sko í fyrsta skipti Það er bara 3-4 ár
0: 27 ár síðan ég fór fyrst
1: Hér sé einhver að horfa á Attack on Titan fyrsta skipti aftur
0: Já, vá, hvað ég sammála
1: Ég ekki sé það
0: Það er, veistu hvað það er? Það er anime sem ég hef séð en ég horfum nú ekki á anime mikið
1: Hér segir ég var til að drekka gos í fyrsta skipti til að vita hvort ég sé að fara að vera háður því aftur
0: Já, það er þetta alveg heldur góða punktur sko
1: Já
0: Nú erum við alveg sigurlausir gos sjúklingar
1: Hér segir Tinna ég væri til að syngja á sviði í fyrsta skipti aftur
0: Já, ekki ég
1: Hér segir Silja Lesa dulstafa bækurnar aftur í fyrsta skipti
0: Já, ekki bækur sem ég kannast við endilega
1: Nei Hér segir Silja aftur Upplifa fyrsta deyti með kæra í fyrsta skipti aftur
0: Þetta er gott svar
1: Þetta er mjög krúttlegt
0: Æ.
1: Hér segir Guðmundur sjá norðurljós í fyrsta skipti aftur
0: Já
1: Ég væri til að muna hvort það var Crazy upplifun
0: ég væri til ég náttúrulega við sáum þetta bara sem krakkar Ég væri til að pröfa að sjá Norðurljós í fyrsta skipti bara 28 ára Það væri klikkað
1: Ég myndi vilja smakka lunda aftur í fyrsta sinn segir Valdimar Óli
0: Smakka lunda aftur í fyrsta skipti Þetta er bara mjög svipað á hangikjöt
1: Já Hér segir Já, nú ætla ég að fara yfir sko þættin og sjónvarpsmyndirnar
0: sem fólk vill. Já, geðvægt, geðvægt.
1: Og ég og Helgi Ómars, við deilum ást okkar. Og ég svo, veistu, það er svo fátt sem að, ég held ég hef sagt þetta með þessi gær. Það er ein sem Agnes segir að horfa á Friends aftur í fyrsta skipti.
0: Já.
1: Ég sammála því. En Helgi Ómars segir að horfa á Desperate Housewives aftur í fyrsta skipti. Og ég er svo sammála, ég er búin að horfa á Desperate Housewives svona 17 sinnum. Og mér langar svo mikið að vera að horfa á svo þætt í fyrsta skipti. Ég lofa Guðjón, ef þú leiðir mér að horfa með þér á Desperate Housewives. Við tökum, hérna, við tökum bara, við fyrir að horfa á svo þætti saman. Hva?
0: Ég hef byrjað á Desperate Housewives marathon með held í öllum kærustum sem ég vátt. Og hérna, mér finnst þetta eiginlega alltaf leiðilegra í hvert skiptið.
1: Já, þú ert búin að, ég veit að þú ert ekki búin að ná meira en svona fyrstu fimm þáttunum.
0: Það er einhver kista undir, hérna, sundlaunni.
1: Já, fyrst, það er fyrstu þrír þekknir, sko.
0: Já, ég sé fyrstu þrjá fjóra.
1: Þetta verður insane.
0: Og ég er ekki tjóka, þegar það verið að fara yfir þessi sambandsvandamál, ég fæ svona, þetta er mesta glæstar vonir dæmi í heimi. Þetta var bróðir hans.
1: Nei.
0: Og hann er vondur.
1: Við horfum á þetta saman.
0: Já, bara okay. Við getum alveg tekið eitt þátt.
1: Hér segir einhver horfa Friends, hér segir einhver spila Ronja segir spila Call of Duty í fyrsta skipti.
0: Það er enda að vera skemmtilega með tímanum að spila Call of Duty.
1: Já, Elmar segir spila
0: Red Dead Redemption 2. Það er bara fárulega góð punktur. Sömu framleiðendur og GTA sjáðu til.
1: Heiti sinn og eitthvað segir reikna aftur í fyrsta skipti, við nú ekki alveg hvað gerir staðir. Hér segir einhver að Loftur segir Fortnite 2018-2019.
0: Talaði við mig, Loftur.
1: Jesus,
0: já, góðu tími maður.
1: En og hér segir einhver að horfa á Rúki aftur.
0: Já, ég hef ekki séð Rúki, það á vist að vera svaka gott stöf.
1: En þetta er svona það sem helsta sem fólk vildi meina, þau vildi upplifa aftur í fyrsta skipti og mér varst þetta mjög skemmtilegt.
0: Ef það er einhver svona lög, tölvuleikir að kvikmyndir að þættir sem að þú væri til að sko upplifa aftur í fyrsta skiptið, senda á mig á Instagram og við förum betur í það hér.

0: Bittu, hvað er þetta að gera?
1: Fyrir ekki, ég var í
0: lofa Fórstu svo á gamla mækin, hvað er þetta að bæta? Kemur í byrju þáttar Ég ætla að vera þessi mæk hér Veist, Þetta mæk dæmi will be the death of me, sko
1: Ég veit að, I'm so sorry
0: Já, já, já
1: Herðu, við ætlaðum að fara, fórum yfir hlutum daginn svona hvað hluti lígum að rumja atvinnutali
0: Já
1: Þá langum við smá að fara yfir sko hvað hlutur Er á ferilskrániðinni sem vonar enginn spyrja út í þér og byrja að vinna nýjum
0: Dönsku kunnota mín
1: Já, ég með dönsku og þýsku
0: Ertu með þýsku?
1: Stúdentsprófi þýsku
0: Já, en þú veist, hvað kanntu heldur um mörg orð í þýsku í dag?
1: Kugel skræf Ég hæsi Jóna á Vítisinn
0: Já, þetta eru svona
1: Ég bæti inn útvap
0: Reykjavík
1: Inn útvap
0: Já, nei, ég, þannig þú ert svona með 11 orð og hendir í svona grunnkunnátta í þýsku Síben
1: Síben Eða sýtti, ég manna ekki
0: Sjö En þú veist, ég var alltaf með sko með mjög góða grunnkunnáttu á dönsku
1: Já
0: Það var bara lígi og ég man eins og ég tók ég munnlegt próf í þýsku Það var bara þýska var þetta death of me í framhaldsskóla og ég gat ekki bara pælt í þessu svo fór ég munnlegt próf í þýsku fekk null ég sagði, af hverju fekk ég bara null og sagði, þú talað bara blöndu af ensku og dönsku
1: ég nei líka, þú veist, þú bara, já sko ég var alltaf svolítið stressu fyrir þessu munnlegu prófum í skóla
0: já,
1: sko.
0: Það
1: mæti einhvern inn á kennarin sem voru búin að, þú veist, með allt árið situr einn inn í stofu, það sittist á móti og bara á vítisinn og svo bara byrjar eitthvað bull og það voru kannski seginni frá bók sem voru búin að lesa
0: Já, maður kann ekki eins og að segja
1: hún veit allt um
0: og, svo, þetta bók...
1: og ég bara blæðsít síben var góð
0: komin í dönskuna
1: Já, blæðsít síben var góð
0: ég, Þegar ég fór í þýsku próf þá sko, þá talaði ég ensku með dönskum reym það síst Very good
1: Já.
0: Og hélt ég var að tala þýsku
1: Þetta bara... er ekki hægt sko.
0: Góða núlu sko
1: Ég held sko að hérna, ég er alltaf myndi aldrei vilja góð tækningunóta að ég væri spurði út í það sem að það er alltaf er á ferilskránu minni Við þurfum mér að lesa ferilskránu okkar
0: Stendur hjá þér góð tækningunóta?
1: Já
0: Að hvaða forsendu er þú með góða tækningunóttu?
1: Bara svona vinnunni
0: Tölvan þín sko eyðilegur dæginn á hverjum degi
1: Já, en ég er stundum
0: góð Út að þú kannt ekki að gera copy-paste og heldur að sé tölvun að kenna
1: Já, en sko, getum við einhvern tíma áttu ferilskrá? Nei, þú ert ekki góð sem áttu ferilskrá Áttu ferilskrá?
0: Já, ég held nú að hann sé ekki ennþá til en einhver staðar, hérna
1: Hér á ég ferilskrá og ég fara mér, á ég bara fara yfir mína eins
0: Hendum ég í smá örsnögg skilabóð og förum svo yfir ferilskrá nokkar eftir öskamastund
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: kom hérna fyrir í sumar hann Óska Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkun
5: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Já Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
3: Komdu í smart áskrift Notaðu

0: Bóði á meðan leik stendur American Bar Austurstræti
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið Enn einn Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
2: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
3: Maður að syngja þetta og gefur þetta.
2: Sín. Hljómar furðu vel í haust.
4: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan smart.
5: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi. Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn. Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
7: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Það er fyrirgefðu.
1: Þú ert á réttu mæk. Guð minn góður.
0: Sorry, þetta bara van, ég ætla hendunni í burtu.
1: Jesús minn.
0: Hérna, vorum bara að tala ferilskrá ráðan.
1: Já.
0: Og ég komið í hendunar þínar ferilskrár, Guðjón.
1: Mínar tvær sem ég hef gert. Og ég veit alveg, það eru glataðar, það eru ekki skrifaðar rétt og þetta bara málfærið sem ekki bull.
0: Ég ágætti raukt ekki orð sko, ég ekki að grínast.
1: Akkur ekki?
0: Að þetta einhver lélegasta fyrsta eitthvað sem ég með fyrri, þetta einhver lélegasta ferilskrá sem ég við séð.
2: Nú,
0: ég vildi óska þess að fólk geti séð þetta.
1: Við getum bara hendis inn á Traffica channelið.
0: Já, þetta er bara ok. Það stendur bara efst uppi Guðjón S. Smárason.
1: Já, svaka kall. Hvað er þetta gamalt eila?
0: Meiri sé að í einhverju sko letri sem ég bara ekki séð á þér.
1: Nei, þetta er bara... Þetta er
0: Halloween letur.
1: Halloween letur.
0: Þar undir kemur svona lína, svo kemur annað letur og þar stendur bara Hæðarsel 12 skástrík Breiðholt.
1: Já.
0: Fyrir neðan það...
1: Hæðarsel? Já, já, já.
0: Fyrir neðan það til vinstri kemur svo bara númerið í öðru letri og já, öðrum
1: já.
0: Lit.
1: Já, já.
0: Svo svona ská fyrir neðan það til hægri kemur e-mail... Og í öðru letri og þú ert með það svona blátt svona link
1: að. Já, link.
0: Þetta er alveg svo glatað sko.
1: Þetta er ógjöð, myndin er líka sko, myndin... ég með eitthvað krakki með puttana upp í mér.
0: Til að láta svona eins og sést svona mikil
1: barna Já, svona barna góður sko.
0: Þetta er náttúrulega ekki góð myndar.
1: Mér fannst þetta sætasta mynd í heimi.
0: Ég myndi halda að þetta væri, ef ég væri atvinnum við tal ok. Lestu engan fara yfir þetta?
1: Engan, ég bara sendið út.
0: Ok,
1: ég hafði engan metna fyrir svona hlutum.
0: Ég sé það. Vinstra með svona alv út í hotni. Þetta er ekkit upp, já, ok. Hérna, vinstra með svona alv út í hotni kemur atvinna, svo bara niður. Það er annar litur og sem þetta er leiðbyrjandi leikskólin Hof november 2019 til ágúst 2020.
1: Já, æðislega staður. Það er ekki rosalega vænt leikskólan Hof.
0: Þar fyrir neðan kemur vakstjóri pitsugerðin með tveimur ennum.
1: Já, ég veitlust skrifa.
0: Og það er ekki einu svona í. Þetta er bara pitsugerðin.
1: Já.
0: Mars 2019.
1: Strax óhæfur starfsmaður.
0: Mars 2019 til oktober 2019. Þar fyrir neðan kemur þjónn fiskibarinn. Ágúst 2018 til mars 2019. Og svo stu verkamaður ísfélagið. April 2018 til ágúst. Það er einhvern veginn hafa sumavinnuna inni þá veist það var búin að vera lítið að vinna
1: Já, lítið að vinna þú ert setið og vannst í fiski í tvo mánuði
0: Já, þú ert búin að setja sumarvinnuna inn
1: Já.
0: Nám er að klára Er að klára Stúdentspróf í gegnum sumarskóla hjá Fjölbrautaskólum Ármúla klára stúdentspróf í ágúst
1: Já
0: Ég, og svo kemur, þetta er allt svo út allt og þetta er engin röð og regla á sig
1: ekkert.
0: Þú ert ekki sem við kenni tölnaðina og ekki neitt að neinu sko.
1: Nei.
0: Þú ert ekki sem við með, já Ég er 21 ás hress og skemmtileg strákur sem er þægilegt að vinna með koma hef góð tök á tölvum koma með mjög góða ensku kunnáttu og mikil félagsvera koma mjög góður að vinna með börn og úlinga
1: vinna með börn og úlinga líka getur ekki svona fallbegt þetta sko
0: umsögnaræli, þetta er allt sko hver einasta lína er í nýju letri hjá þér nýjum lit og það er eftir með, ok, þetta er
1: hann að særuna mína sem umsögnaræðila
0: og fegstu vinnuna?
1: Ég held reyndar að ég hafi fengið vinna
0: þetta er einhver versta
1: þessi er betri að því við erum með aðra hún er verri
0: okay.
1: hún er eldri sko.
0: Það er að eiga sér stað hérna
1: þú eru að lesa þetta er viðbjöður
0: bara, þetta er bara tómasta ferelská sem ég sé og ég sé líka að reyna lengjana með því að nota mikið að bílum
1: já.
0: Ok, þetta er allar með kennutöluna eina og þú ert með póstnúmer og netfang glataða mynd
1: Já, mér fannst hún svo góð þegar ég hef mig gett mikið hár að vera arti og fullur
0: Það er rammi utanum hana
1: Já, það er rammi
0: Ok, menntun, útskrifaðist úr grunnskólanum í Vestmannaeyjum
1: Svaka menntun
0: Ertu með grunnskóla prófitt Á fyrirskáni
1: Á fyrirskáni, já, grunnskóli
0: Endilega, fyrir mellum og lífum sjö Er það eitthvað sem að
1: Þetta gerir maður það ekki
0: Er það ekki?
1: Auðvitað ekki kláraði grunnskóla eins og það sé eitthvað, herðu, hann var þetta menntaður, menntamaður.
0: Ég er actually for þetta hvort að fólk sé að henda því á feðalskólanu sína.
1: Nei, það er bara þegar þú ert ekkert menntaður, þá setur það, þetta er, alltaf, þetta er bara svo að hafa hérna, leikskólan með. FM, góðan dag, er maður að setja grunnskólaprófið sitt með?
3: Nei, maður setur bara menntaskóla, háskóla og búið.
1: Já, það er nefnilega hvort það.
0: Guðjón að reyna að krafsa í línunar.
1: Já, vantaði bara leikskólinn rauða að gera því líka.
0: Takk fyrir
1: að ringja.
0: Ég byrjaði aðstundanám í framhaldsskólanum í Vestmanneyjum en er núna í menntaskólanum Kópavogi að klára stúdentsnám. Áætluð útskrift er árið 2018.
1: Sem var svo held ég 2021.
0: Líka að láta vita Það er öll, þeim er alveg sama Það er bara spurning hvort þú ert búin eða ekki
1: Já Er búin með grunnskólan, er í framhaldsskóla
0: Stafsreynsla
1: Stafsreynsla
0: 2013-2014 efnalauginni Ströymur sem þvottamaður með skóla og bæði sumur
1: Þú líka, þú veist, hvernig skrifað efnalauginni
0: 2013-2014 efnalauginni ströymur sem þvottamaður með skóla og bæði sumur
1: Já, og bæði sumur Ok
0: 2014, 900 grillhús sem pizzabakari með skóla
1: Já, bæng
0: 2015, Subway 2015, fiski
1: Stóð bara 2015, Subway?
0: Já
1: Stendur ekkert hvað ég var að gera?
0: Þú veist ekki að henda þar í sumar eða
1: eitthvað? Nei, bara 2015
0: Láta við ytafastu, ok, 2015 kemur hérna fiskifyrirtækið með Ypsilon Allt er bara fiskur, bara fiskur Getum við að fiski kvöld Ok, fyrirtækið, Gottap um sumar
1: Já.
0: Svo lætur við vita fyrir neðan, sko, allt þetta Hef alltaf verið í lausu starfi hjá efnalauginni ströma Getur við að vita þessi fjölskyldurekstur
1: Nei
0: Tölfur Það segir bara Hef
1: Hva?
0: Hef alltaf haft góða tölvukunnáttu Punktur
1: Já, já
0: Hef lokið framhalds áfanga í forritun Excel PowerPoint Tungumál Ég hef góða kunnáttu á íslensku og ensku Get redda mér á dönsku Þú segir mér þessi að get aðeins redda mér á dönsku
1: get aðeins redda mér nei, ég getur Hvenar, ekki
0: það er ekkit við, veistu hvað ok, annað
1: hvað þið fyndið maður
0: þarna spilaðu svolítið samvískupið á fólki sem að segjum
1: já.
0: Var að glíma við veikindi frá 16 til 18 og gat þar að leiðandi ekki unnið árið 2016 núna er veikindin liðin hjá og ég er tilbúin að ráðast á vinnumarkaðin á ný
1: líka liðin hjá, ekki liðin hjá með eitthvað króniska lifra sjúkdóm þetta er bara búið
0: ég er hress skemmtilegur og duglegur strákur fættur og upp alinn með einu enni í Vestmannaeyjum sem er alveg rétt hjá þér á mjög auðvelt með að vinna með öðrum, það er rétt hjá þér og kemur góðan með tveimur ennum móral með mér í vinnuna
1: já
0: umsagnar aðilar mamma þín
1: stendur líka Sigurljón Guðvansdóttir eigandi ströms, ekki Sigurljón Guðvansdóttir mamma
0: þetta eitt af krútlegast sem ég hef séð Guðjón
1: er það ekki?
0: Jú líka því að ef ég væri atvinnurekandi og fyrsta sem ég sæi á ferskonu væri útskrifast úr grunnskólanum í Vestmannaeyjum ney
1: heyrðu hann er bara, heyrðu Við erum með menntamann
0: Líka menntun hérna
1: Og í hvað þið fyndið maður
0: Já, meðan sko þá er mín mjög formleg Og ég fann þetta. Eina sem að ég hérna Bara er að fara í lag
1: Við erum að fara í lag út af því að Já, hún Erla Lestrahestur er að koma til okkar hérna Og ætlar að fara með okkur yfir bóka átakið Bókaðu stund fyrir bók sem við Jónamarget erum nú bæði búin að gera Og hún sagði mér að hún var með pakka fyrir okkur Fá maður að heyri henni hér eftir örskamma stund

0: Segjuðu eitthvað?
1: Herra sjálfsir trafíkir með Jónu Margréti og Guðjón Smári þennan miðvikudag. Við erum að fara aðeins yfir í ræða, þú veist, lesturinn og fara aðeins yfir okkar mál og hvort við lesum, að ég meina þetta svona smá pick me að vilja lesa, gera einhvern veginn ekki?
0: Já, ég meina hún Erla kom nú til okkar aftur daginn og sko fór aðeins með okkur yfir lesturinn, ekki satt?
2: Ég gerði það.
0: Það nefnilega hár rétt hjá mér.
2: Núna þannig... er ég að koma og aðtöfa hvernig gengur hjá ykkur.
0: Akkurat. Þannig við ætlum að henda okkur yfir Jósnöks skilaboð, komast tilbaka eftir eina og hálfa sekundu og fara betur yfir í að stóra lestra málið.
3: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver
0: og Sorgastóra Smart. Ég lækki. Það nefnilega gömlu kallar.
4: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina.

0: betra.
1: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: að miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
3: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Solbastóan Smart.
4: Já, þetta traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Allt saman í fallegu samstarfi við American Bar.
5: Solbastóan Smart.
4: I swear.
5: Og enn eitt.
4: Það er hár rétt hjá að vera mættirna aftur með hana Erlu bóka orm eins og þú ert búin að vera kölluð í okkar samskiptum.
6: Heldur betur.
5: Er Erla lestrahestur?
4: Lestrahestur
6: í okkar. Sorry, náttúrulega, erum við náttúrulega líka með leynigest hérna í stúdíónu.
4: Við erum með hund.
6: Sérst ekki sem lestrarhundur, hún Elisabeth Erludóttir.
4: Já, það hægt. Elisabeth Erludóttir.
6: Það hægt, ég sverð þá. Ég held að ég myndi segja það út af því að þegar ég gríp í bókina núna, þá verður hún ótrúlega spennt og byrjar að dilla sér og svona, því þá veit hún að hún að fara í kúr, sko.
4: Já, hún tengir þetta við náttúrulega cozy hit.
6: Já.
4: Hún ekki spennt að heyra hvað gerist í James.
6: Henni alveg saman það.
4: Já, henni alveg saman það.
6: Hún veit bara að þá er hún fara að kúra, sko, eða sofa.
4: Já.
6: Hún elskar bæði.
4: Hún elskar, það gerir ég enda líka.
6: Það svoleiðis.
4: En sko, þú komst til okkar daginn.
6: Yes.
4: Lest okkur hafa bókina Tilfinningar eru fyrir aumingja. Og ég get nú sagt þér það, ég að verða búið með minn fjórða kafla.
5: Það?
4: Já.
5: Þá markmiðurinn náð, sko.
6: Guðjón, ég svo stolt
4: að það ekki? Jú. Takk fyrir.
6: Og hvernig, segðu okkur, hvernig búið vera að lesa?
4: Sko, þetta einmitt við rættum um daginn. Þetta svona, ég búin að taka svo mikið fullorðin skrif upp á síðkasti, ég byrjar að pæla í fjármálunum mínum og passa upp á þau. Svo allt í næri farin líka snemma að sofa, að því ég upp í rúmi að fyrir að lesa. Svo, þú veist, þetta einmitt hérna, ég kík ekki lengur á samfélagsmiðlunum fyrir að sofa, ég les sko hálfan kafla og svo sofna ég bara.
6: Þetta er pick me.
4: Þetta er æði. Og ég bara, I'm loving it, sko.
6: Ekki andlega heilsan bara á hraðri uppleið?
4: Jú, strax og ég las þrjá blaðsýr, bara komið einhvern veginn tilbaka.
5: Bara finnum þar, þegar maður búið meitt vasklas og þrjá blaðsýr og D-vitamín, þá getur nema bara góður.
6: Svo gott, en þú, Jóna, hvernig gengur hjá þér?
5: Herði, mjög vel, sko, ég búin að vera, ég fór upp í sveit og fannst ég svona, já, nú verði ég að byrja.
4: Já.
5: Nú verði ég að byrja að lesa og það var nú áður en að fengum bókina Tilfinningar eru fyrir aumingja sem í bókaklúbi Þjóðarinnar og fór að lesa þar bók, þannig ég sko með tvær bækur í gangi núna. Það er svolítið erfitt.
6: Það er balance.
5: Það er svolítið erfitt balance.
4: Hver hinn bókin?
5: The Secret.
4: Hvað ertu búin að lesa mikið af henni?
5: Herði, ég er ekki grínast og ég trúi þér, þannig ég vil að þú trúir
4: já,
5: mér.
4: Já, ég bara þetta síðast þá varstu búin með eina blaðsíðu?
5: Já, ég búin með fimm.
4: Blaðsíður?
5: Já.
4: Var þetta að bera það saman við að vera við tvær bækur í einu?
5: Já.
4: Búið með fimm blaðsýr, þetta er eins og ég byrja á mynd og...
5: Er ekki mottóið að ekkert er á lítið?
4: Jú, algjörlega, en þú getur ekki talað eins og sért, þú veist, ef ég byrja á kvikmynd og tek fyrstu 3 sekúndurnar, þá er ekki búin að sjá hún eitt að henni.
5: Guðjón vill meina sér hlaupari, hann hefur keppt í maraþóninu og þurfti að labba út úr því.
6: Einmitt.
5: Þannig að þú veist, þetta er svona svolítið þessi, sko.
4: Nei, svo erum við líka bara alltaf með einhverja stæla við hvort annað, en þetta er gott hjá þér.
6: Ég held að Jónu sé akkurat að bara túlka þetta rétt, að því það bara skiptir máli bara að lesa smá. Eins og bara 3 blaðsíður, Guðjón.
4: Þetta er rétt.
6: Alveg nóg, bara koma sér að stað, sko.
4: Þetta er hár rétt.
6: Ég nefnilega alltaf, ég með 2 bækur í einu og ég þarf samt svona að skipta þeim á milli, annars ruglast ég svona á milli bóka, þannig ég með sófabók og ég með rúmbók.
4: Herðu, það er enda svolítið sniðut.
6: Það er svolítið sniðut, sko. Þá ég ekki ruglast svona hvað er að gerast í hverju bók og eitthvað þannig, af því það getur verið flókið, sko.
4: Ertu búin að lesa The Fourth Wing?
6: Nei,
4: ok, gott. Kona mín er búin að hlusta á lesa Fourth Wing og hún svo skotin í einhverjum Jack og þetta víst eitthvað voða klæmið, sko.
6: Þetta eru svona þessa fantasíu
4: dreka klúrbækur, sko.
6: Emitt.
4: Hvað ert þú búin, Jóna Margrét, með mikið af blaðsíðum eða köflum í Tilfinningar eru fyrir aumingja?
5: 3 kafla.
4: Já, góðan daginn, segi ég nú bara.
5: Já, þú ert komin undir mér þar, sko. Ég tók 3 kafla og svo hef ég ekki kíkt meiri í hana. En það er ekki, sko, út af því að mér finnst hún ekki áhugaverð. Þetta er það sem við erum svolítið að gera með þessu átaki, er að finna, sko, bæði, sko, hvernig maður innleiði þetta aftur inn í líf sitt þegar maður var yngri þá var bara heimalestur okkur með einsta degi og maður þarf svona að finna einhvern negin hvernig ætla ég að innleiða það inn í líf mitt almennlega að lesa
4: Hvað hljóð þetta?
5: Þetta held ég prentari eða eitthvað, að vera dramatískur
4: Þetta prentari, þetta prentari
6: En eru þið þá ekki komin með ykkur góð ráð fyrir hlustanda? Jó,
4: það svolítið bara ég ætlaði fyrst bara að taka 5 blaðsíður þannig ég hugsa, ég tek bara 2-3 ár bara til að byrja þá tók ég alltaf kafla Það svolítið, það bara að taka svolítið á ríða skarið
6: Það að klára kaflan líka sko
4: Það að klára kaflan
5: En svolítið... þú, hvaða ráð myndir þú gefa fólki sem langar að byrja að lesa?
6: Sko, mér fannst ráðið sem að þú gafst hérna síðast þegar ég var hérna svolítið gott mm-hmm. og það að byrja að lesa krimma
5: Já.
6: Því að þá einhvern veginn, þú veist, þá vil maður alltaf vita hvað er að fara að gerast í lokin mm-hmm. það er svo gott að koma sér á stað núna og þá er ég eiginlega með sko smá opnun í hérna gjöf sem að ég er með fyrir ykkur
4: Herðu, góðan
6: ég,
4: daginn
6: Ég vil ekki að þið missi dampin þegar þið eru búin með tilfinningar eru fyrir aumingja þannig að ég er að passa hérna þið haldi áfram og þá erum við með hérna einn góðan krimma
4: Býttu, er það grínast það?
5: Ragnar Jónasson er uppáhaldskrimma höfundurinn minn
6: Í alvörinni, ég fann þetta á mér
5: Er því að grínast?
6: Og svo auðvitað svona póka
4: Er það grínast?
6: Bókaði stund fyrir bók, þannig þið getið alltaf ferjað bækurnar ykkur á milli og þessi bara mjög auðvelt fyrir ykkur að bóka stundina
4: Já, takk fyrir
5: Er það ekki að grínast?
4: Nei, ég er ekki frá því að ég takk hérna blaðsjúi bara í beinni
6: Er það ekki?
4: Ég ætla að fara í hérna, ég ætla að fara í miðja blaðsjúi
5: Já, ég lesa frekar aftana og hún heitir nú kann Hulda sem er hrædd við kulda
4: Hulda sem er hrædd við kulda
5: Kvöld eitt í nóvember árið 1980 fær lögreglukona Hulda Hermannsdóttir símtal frá yfirmanni sínum Í veiðuhúsi hefur fundist bangsi sem kann að varpa ljós á 20 ára gamalt barnskvarf sem aldrei upplýstist Hulda texti í stað á hendur ferðala norður í Blöndudal í fámenni sveit þar sem að henni misjaflega tekið Þetta er
6: Er þetta ekki spennandi?
5: Þetta finnst mér skemmtilegt
4: Ég er að fara að lesa þessa
6: Ég er nefnilega á hana líka sko þannig við gætum í rauninni öll lesa hana
5: Bara
6: saman
5: Erum
4: við að hendi bókaklúb?
6: Eigum við að gera það?
5: Kanski... Það var í æði
4: bókaklúb þjóðurinnar
6: kannski eða bara skrási í hann og kannski klára bara að lesa fyrstu bókina þar
4: við byrjum á því
6: sem að morðkastið er að fara að taka fyrir 22. oktober
4: akkurat
6: verður með sérstakan bókakast þá það sem það þarf að fara svona gegnum bókina
4: pæli í þessu
6: þannig að það er kannski svona mark með að reyna að klára
5: fyrir, klára fyrir það
4: klára Já. Bókina fyrir 22. oktober
6: 22. oktober
4: Já, það er ekkert mál
6: Sýsturnar taka þetta fyrir
4: Erum við ekki alveg að stefna það, Jóna?
5: Jó, auðvitað, en sko, núna er ég ætlum því svo mikil maníkuna
6: Já
5: Ég fæ hugmyndir og er svo mikil maníkuna Og núna er, þvist, er ég án svo spennt að lesa þessa líka
4: Já
5: Og þá er ég einhvern veginn farin að vera frekjast með þrjálbækur einu Og ég get það ekkert, sko, og svo svo kynir mér, svo segir einhver við mig, oh my god, ertu búin að lesa bókina hérna, ljósi í logum lokkum Og ég nei Hún er þetta, þú myndir elska hana og ég get ekki stick to one book
4: nei, nei.
5: Þú veist, þannig að þá þarf maður einhvern veginn að sko, fýra upp í þeim næsta sko, bara, þú verður þá bara að klára bókina
6: Sérðu ekki að byrja næsta í þeir, að brjótast út
5: Já, Sérðu. Ég veit það og ég er ekki að grínast og mér finnst einhvern veginn bækur ég meðhandla bækur með vel í höndunum veist,
4: Hvað meinar
5: með því? Ég er ekki að grínast sko, lestrarhestur og svona bókaormar þegar halda bók þá sérðu svona þessi einstaklingur hefur haldið á bók lengi
6: Bera virðingu fyrir bók
5: Já, ég er að segja það, bera virðingu Þú ert svona, sér er haldið á bók og verður að sýna okkur
4: Það segja eitthvað með hann
6: Guðjón er að sækja bók í póka
4: Bók
6: Þetta var aggressíft
5: Já, ég er að segja
4: Bók
5: En ok, horfða mína með hendlinn á bókinni Þetta er sem sagt, þau gera alltaf svona, svona dramatísk Hvernig að halda og handleika bókina
4: Já Það væri svo geggjað ef við værum ekki í útvarpi
5: Já, ég veit
4: að Það sem við vorum að sína
6: En þetta er sannlega umræða út af fyrir sig svona hvernig þú meðhundla bók þegar þú lest hana sko. Það, mér hefur verið sagt að ég ekki fá bækur lánaða frá öðrum
4: Nú?
6: Já
4: Er það tætaður upp?
6: Ég les þær svo illa Ég beglaður allar
4: Hæ?
6: Það er verið alveg eins og þær hafi sko farið í heimsreisu
4: Ég er búin að lesa þær
6: Þannig að maður að gera þetta Það læri ég ykkur
5: Ég hef ekki verið með sko þegar í gegnum tíðina þegar ég er eitthvað svona reyna að lesa þá við aldrei erum bókamerki þannig ég begli alltaf svona upp á hotnið
4: Nei
5: á blaðsíu
6: En hvað er inn í bókunum ykkar núna?
5: Það er bókamerki
4: Bókamerki
5: Það er nefnilega bókamerki
6: Sem að er líka í ef það svo fari í hérna gjafaleikin
4: Já,
6: hefðu
4: Við erum með risastóran gjafaleik
6: Það er máli sko Ég mætti hérna upp í stúdíó með 3 stút fulla póka Ok, það er kannski smá íkja Af hérna alls konar glaðningum fyrir lestrahestin eða kannski bara fólk sem vill koma sér að þessu stað og það er íslensk bók, allar mismunandi, það er bólur, bókastundar bólur, það er bókamerki og svo náttúrulega þessi fallegi póki.
5: Og því að þetta æði póki?
6: Er hann ekki flottur? Jú.
5: Það
6: er eitthvað gott í honum sko.
5: Já, ég finn að þessi er alveg, þetta er betra en pappapókarnir út í mötunar hérna,
6: já, já, já, þú getur alveg að lesa 10 í 1.
5: Já.
4: Og hvernig getum við að tekið þátt í þessum leik?
6: Herri, þið farið inn, við erum búin að posta á Instagramið okkar.
4: Eru búin að posta?
6: Já, bæði bókastundar Instagramið og FM957 og þá getum við farið inn á feedið og þá séð mynd að þessum fallega glaðning og séð alla leikreglur. En það sem við þurfum að gera er að fylgja bókastund á Instagram og taka vin eða vinkonu sem þið vilja gefa líka glaðning.
4: Æ.
6: Það er ekki flóknar en það.
4: Við erum ekki að flækja hlutina. Já. Þetta er fyrir alla hörðustu bóka ormana þarna úti, Erla. Alltaf er gaman að fá þig.
6: Sömu leiðist.
4: Ég segi nú bara takk til næst. Og ég held að við Jóna sem að byrja í smá keppni núna, þannig næst þegar þú kemur til okkar þá verðum við kannski búin með tilfinningar eru fyrir aumingja. Ég ætla að vera búin með bókina.
5: Ok,
4: til. Mér gengur bara það vel að lesa hana.
6: Já.
4: Erla, takk æðislega fyrir komuna.
6: Takk sömu leiðist.
5: Takk.

0: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Trafíkin.
1: Er til enga föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 fjallan aftur hlustiði.

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Þetta góðvinu þáttarins og stöðvarana Kristmundur Axel og Júlí Heiðar með lagið Komdu tilbaka Manst þú, sko, manst þú eftir tímanum þegar þetta lag kom út?
1: Já, mjög sterka minning á mér En, nei, ég man ekki alveg eftir tímanum, sko
0: Nei, nei, það líka bara svo þær En við viljum henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag Og það var umræða sem við tókum í daginn sem snýstir hún að vera bara, þú veist, hvenær breytist kunningi í vin
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Það sjálfsögðu trafíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári þennan miðvikudag Það rosalegt hvað helgin Hvað segir maður, nei, vikan fljóta líða
0: Já, þetta nefnilega, mér finnst ótrúlegt Ég held að þetta tengist líka að við erum bara með drullu skemmtilega vinnu, sko
1: Já
0: Mér fannst svolítið bara eftir að við byrjuðum saman í traffíkinni
1: Já
0: Þá ég alltaf bara Þá ég alltaf þetta bara, þetta eru tveir dagar
1: þetta, já, þetta
0: Svo bara helgi
1: Já, þetta líður bara eins og bara, ég veit ekki hvað, bara, þetta allt og hratt að líða En mér langa aðeins að fara yfir, sko, hvað svona hvað segir þér að þú sett að fara úr því að vera kunningi yfir í að vera vinur?
0: Já, já
1: Þú veist, bara eins og þegar við vorum að byrja að kynnast Hvenar hættum við að vera kunningjar og urðum vinir? Og hér svona sem fólk vill meina séu svona, hvað segir maður? Þetta svona merkin úr því að þið eru að fara úr því að vera kunningi yfir í vinur Til að byrja með þar að þið hittist byrja að hittast einir þeir ekki já. Hittist bara gegnum sameinlegan vin
0: algjörlega, 100% þetta? Já, þetta svona, þetta vandralegt og þetta fæ ég sko þetta einu skipti sem ég fæ svona fiðrildi í magan við að hitta annan kallmann það að við erum að hittast í fyrsta skipti svona til dæmis við erum búin að einn af minnum bestu vinum í dag þetta Þórður Já, þekkir hann ekki sem Þórður, hann kallaðu Tóti Litlibjór og hann sko Þegar ég kynnist honum, þá var það bara því að félagi félaga míns fekk að taka vinsinn með í partí
1: Já
0: Viku fyrir þjóðáttíð, einhverju skemmu og hann kom, einhverju úlingur Ég bara, hvað hefur að hleypa hvaða 17 ára hassu sérna ný í þetta partíða Svo allt í henni byrjuðu við tveir alltaf að prítringa einir saman af því að við vorum svo mikli félagar
1: já.
0: Og þá svona allt í henni fekk ég svona Ó já, við erum bortnir vinir Þetta er svo mikið, mikið djamtengt á strákum sko
1: Já
0: Það gaman að djamma saman þá svona En náum við þeir saman edru
1: Já
0: Það líka spurning
1: sko Það spurningin Næsta hérna, það þú býður honum heimtíðin án þess að hafa þrifið á undan
0: Já, já Já, þetta helvíti Helvíti góðu punktur sko
1: Þetta tengi ég alveg, nei samt Sko Ég þrýf alltaf áður en einhver kemur heim
0: Já, ég alveg, þú veist, ef að þú ert að koma þá þetta sérstaklega að passa ég fer nú að bað og alveg og passa allt sér í lagi þar
1: Af
0: og
1: hverju?
0: Passa bara closetbustin sé þú veist, ekki til sýnis
1: Ekki í sturtunni Eha, hvað?
0: Nei, ég að passa hérna Hann sé ekki til sýnis
1: Af hverju má hann ekki til sýnis?
0: Ég veit bara ekki að þú sjá er hann og fara að taka mynd af honum og eitthva
1: Af closetbustaninum?
0: Já
1: Hvað ætti ég að sjá?
0: Nei, bara ég nenni ekki að hann sé þarna
1: Hvað á closetbustanum hjá þér
0: Það sem ekki ekkert á closetbustanum Ég nenni bara ekki að þú sett að koma veifunum fram mér Er þetta closetbustu sem voru taka við sturtu Og svo þrýfi og passa að sé enga leifar í salerninu og... Því ég nenni ekki að fá þetta í útarpi sko.
1: Já, mjög gott
0: Bara því að ég bíl ekki einn, mér eru þrjú sem búum saman Og það er stundum allt í hassi þarna og Punghára á gólfinu og...
1: Er það að gerast mikið heima við þér, Guðjón?
0: Stundum
1: Skáni klosti
0: Já, það gerist stundum heima mér
1: Þetta ætti að vera regla, maður ætti að vera sektaður ef maður þrýfur ekki eftir sig klostið
0: Já, og ég hérna Nei, ég get ekki sagt þetta
1: Nei, er þetta kannski eitthvað sem tengist einhverjum sem býr þarna?
0: Nei, þetta tengist hérna hægðum
1: Já, þá langum ekki heyra
0: Nei, ég mitt að það í hug sko
1: Merki sem segir að þú ert farin úr því að vera kunningi yfir í alvöru vini það að þið getur setið saman í þögn á þess að svona sé vandralegt
0: Já, það er stæðsta, það er bæði í sko samböndum og vináttum þegar þú getur chilla með einhverjum án þess að fyllast af í hljóðið
1: Já.
0: Þá eru þið góði vinir Þetta næst... er með þú getur tekið eftir því hvenær kæristu bara hættir að vera sko, kæristu bara Já. Og er bara það eru samband Það þegar þú getur chillaði símanum að einu hotninu og kærastaðinni í tölvunni hinum einu hotninu
1: Algjörlega Hérna líka Þú getur hringt í hann á þess að senda fyrst Má ég hringja?
0: Já
1: Hringja fyrstu símtölin í einhvern sem var kunningimanns en er orðið vinur, það er svolítið svona skref.
0: Það er skref sko.
1: Og ég má hringi þig.
0: Já, sérstaklega, við erum edru og ég bara svona heyri í þér og vil spurja hvort þú sett að fara að mæti í partíð á þriðjudaginn.
1: Já, já, já.
0: Það er svona skref.
1: Þegar þið byrja að senda hvort öðru tilgangslaust TikTok eða Reels.
0: Já, já, já, þetta er rosalegt ástarmerki í vináttum kallmanna.
1: Er það ekki?
0: Jú, þú veist, mínir bestu vinnir. Við erum svona einhverjir gaurar
1: já.
0: Og við erum rosa mikið að senda mím
1: mm-hmm.
0: Og þetta er bara merkifattur Þetta er bara svona hey, ég hugsaði til þín Og mér þykir væntu því
1: Mjög gott
0: Mjög gott
1: Hann veit hver fyrirverandi makin er Og alla söguna án þess að þú þurfur að útskýra neitt
0: Já, já
1: Kannski bara, tenki ég meira við þetta
0: ja, Þetta er svona gælutæmi sko Ég er ekkit í þessu sko.
1: Þegar ég brandara sem engin annar skilur.
0: Já, þetta er vinátta.
1: Já.
0: Þegar hérna
1: til dæmis er svo herra ukulele aldrei meir en meter í herra ukulele.
0: Þetta er svona
1: Þetta er eitthvað svona sem engin skilur.
0: Sem að við eigum.
1: Sem við eigum. aldrei meir en meter. En hérna, ok, við langa svo mikið að búa til bók
0: já.
1: Sem er bara enga húmor Það sem allir senda inn sinn enga húmor
0: Já, það er ógeðslega góð húmor
1: Og lesa og geta svo lesið og bara svona vá hvað enga húmor er mikill enga húmor Því þú veist að skilur, það skilur þetta engin sko
0: Ég er að skrifa þetta hérna hvað er þinn enga húmor Þetta þarf að fara í story á FM og lesa upp á morgun hvað er enga húmor á fólki En það getur verið Gjöðvegt, hvað sem er Gjöðvegt,
1: já vinnin hann vinnin lánaðir pening á þess að gera skríti Æ, það nú kannski eitthvað sem kannski við tengjum ekkert við
0: Nei
1: Vinnin segir þegar að þú ert sjálfur vandamálið
0: Það er alveg
1: Það ertu ekki kunningi lengur, þá ertu hann vinnur
0: Það ertu líka alveg vinnur
1: mm-hmm.
0: Þú veist, að geta sagt við fjallar sem bara Nei, reyndar skilja hann alveg frekar Ég myndi líka að bregða svona við að þú væri svona við mig Geta hent í eitt svona real talk fattur
1: Já, það mjög líklegt að þið hafið rifist eða orðið mjög pirraðir út í gott mannan
0: Já, og það alveg við nota
1: Það þá ertu ekki kunningi lengur, sko Við þum halda áfram trafíkin með þér til klukkan 6 í dag
3: Það þann versta sem að gæti skeð Þú færir heim

0: traffikin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Morgun og Jóna Margrétin og við ætlum að setja þetta með þér í 2.5 klukkutíma í viðbót Jóna Margrét, hvernig hefur það í dag?
1: Ég?
0: Já
1: Já, ég hef það fínt
0: Þú?
1: Já
0: Nei, þú?
1: Nei, já, sorry, ég var ekki með headphone-in
0: Þú varst ekki með headphone-in á sér En við ætlum að henda okkur yfir Jósnug skilabóð
1: Ég heyri ekki í þér yfir headphone-in
0: Um hálftíma hóglu við putt up herald to the metal við meina gullkistu minningan eftir þannig hendum okkur í Jósnug skilabóð og heyrum spetur eftir örskamma stund
2: Í samstarfi við American Bar N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá

0: sem er galið.
1: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
0: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
1: Ha?
0: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleika mig.
1: Ég bara, ég skil ekki.
0: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
2: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn eitt.

0: Helsin.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusprautum. Tan.is Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
3: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
7: Trafíkin fyrir óléttar konur.

0: Þetta er T.I. með Rihönnu hér í laginu Live Your Life í traffíkinni á FM 957. Guðjón Smárun og Jóna Margit er með til klukkan 6 í dag. Eigum hendi síðustu gullkistu minningana í dag?
1: Ég mjög til í það.
0: Það mitt spurningin má taka afganga með sér heim.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Ef ég að koma í matapotti þín.
0: Já.
1: Ég ákveð kannski að gera... kannski kartöflusalat og kemur drikki
0: Já.
1: Og kemur með það og sérni mat, þessum matabúið bara búið og allir fara heim má ég taka afgangana með mér heim ef ég kom með þá
0: Góð spurning og síminn opinn 512-0957 en sko ég nefnilega ég ætti erfitt með mig ef ég myndi koma 10 Pepsi Max í einhvað partí og það eru drukkið 6 og verið 4 eftir á þú að fá að eiga það þá en þú veist, en samt það líka
1: Já, ég meina
0: að bara
1: þetta er afnót af húsinu og pappirnum og...
0: ef ég er að halda partí og allir koma með eitthvað og skilja það eftir þá ég bara svona, já skilja það bara eftir ég Já. Geng frá og ég fæ bara eiga ágóðan fyrir að við séum hjá mér og ég þarf að taka til
1: Okay.
0: Jú, fólk er mjög sterka skoðan á þessu hey. FM, góðan dag, má maður taka afganga með sér heim?
3: Já, mér finnst það bara allt í lagi nema kannski að spurja fyrst.
0: Já, alltaf gott að spurja fyrst.
3: Eða segja, já, ég ætla að taka afganguna heim.
0: Já, þetta kannski Daniel Hænsnabóndi?
3: Það hann.
0: Blessaður Daniel, hvernig eru hænurnar í dag?
3: Ha?
0: Hvernig eru hænurnar í dag?
3: Það eru góða.
0: Það eru mjög góðar. Ertu með einhverja gátu fyrir okkur?
3: Já.
0: Já, herðu, megum við heyra?
3: Já, hvað er mikið mold í holu sem 2 metrar í þvermáli og 2 metrar djúp?
0: Já,
1: 2 metrar djúp og 2 metrar í þvermáli. Þvermáli er náttúrulega ekki að sama og hérna...
0: Þetta eru 4.
3: Nei.
0: Nei, þetta eru 12.
1: Sko, radíus... sko þvermál, helmingur á því radíus en þvermál er, og þetta er hóla þetta er 2 er hún hringlótt?
3: Já
1: hún er hringlótt
3: já
1: ég ætla bara að segja eins mikil mold og hún kemst ofan í
0: ha?
1: Ég ætla að segja bara eins mikil mold og kemst ofan í hóluna
3: þú verður að koma með nákvæmara svar en það
1: Já
0: Bóttu með nákvæmt, sorry hún
1: Ég segi bara Moldin sem þú setur ofan í hóluna
3: Þú verður að vera með eins og kannski 30 lítur á mold Eitthvað þannig
0: Þú voru að segja tölu
1: Þú voru að segja töluna Hvað sagði þeir? 2 metrar í rat Ég ætla að segja Hæ?
3: 2 metrar hringin í kring 2 metrar djúp
1: Já, ég man nú ekki alveg formúluna
0: Er þetta ekki 8?
1: Daniel.
3: Nei, þetta ekki 8 og ég segi ykkur
0: Já, segi okkur
1: Man setur sko byttu, man setur 1
0: Já
1: Í öðru veldi, sinnum pi
0: Já, já
1: Það er radíusin, sinnum, svo þarfst að fara í rúmmáli Þú verður bara að segja okkur þetta, Daniel
3: Það er engin mold í hólu
0: Það er nefnilega þarna komið þetta, Daniel Það komin gáta
1: En það nú ekki rétt hjá þetta, Daniel
3: Jú
1: Ég hef oft séð mold í hólum
0: Já, nei, þá er ekki hóla
1: Jú
0: Herðu
1: Ég verð nú að fá að segja þetta en þessi gáta stóðst ekki alveg hjá þér í dag
0: Já, mér fannst nú góð
3: Já, takk, Jón
0: Takk fyrir að ringja, Daniel, og við heyrumst
1: Við heyrumst, Já. Gaman að heyri, Daniel
3: Bye.
1: Bless.
0: FM, góðan daginn, má taka afganga með sér heim úr partí?
4: Já, ég meina, oft þá náttúrulega kemur með eitthvað á borðið
1: Já.
4: Og kemur með drikkja svona eins og hjá okkur skilur, þá erum við oft bara með svo mikið magna og maður vill ekki láta skilja eftir
0: Já, það ekki málið, þú veist
4: en, Jú, ég meina, daginn eftir viltu fá góða mat í hádeginu kannski og þá ertu bara með fínan mat þessi hítið
0: Ég meiri segja, sko, ég væri til að Og ég hef gert það að taka með mér hérna svona box í sko svona veislur, ekki komið með neitt en teki kannski 3 máltíðir með mér heim.
1: Nei, guðjó.
0: Jó, það er allt í lagi.
4: Sko, Við fjölskylda pössum bara alltaf á því að vera bara með svona tilbúin koskoboksana allir getur tekið með sér.
0: Já, ég alveg svolítið sko, þegar ég fætti mömmu og hún búin að elda eitthvað, þá kem ég, já, þá fæ ég sko með þessi eiga boxið hennar og tek það heim og ég segi, heyrðu, ég borðaði þetta.
4: Já.
0: Það fyrst mér sniðut.
4: Það mér sniðut sko, þetta mér þægilegt svona, þú veist, við fjölskyldum alltaf gert þannig að bara, þú veist, það fara allir með ágang heim.
0: Já, það
4: mikið skemmtilega.
0: Það er ægist.
4: Ég nenni ekki sýti við með allt heima og þetta skemmis.
0: Já, svo hendi maður þessu.
1: Já, reyndið.
4: Nákvæmlega.
0: Bara heldur góða punktur.
4: Ég mælu með því.
0: Heldur betur. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Bless.
0: Það með Tajón og Margrét, það má alveg taka með sér aðganga heim.
1: Já,
0: en myndi maður að gera. Já, svo spurningin, sko, myndi maður að gera það?
1: Aldrei.
0: Er það nokkuð?
1: Nei.
0: Já, ég svona... Myndirðu gera á fóldrauginum að spurja, má ég taka þetta heim?
1: Já, já.
0: Myndirðu gera það með mér?
1: Nei.
0: Af hverju ekki? En myndi, myndi vilja það?
1: Ég veit bara þú ert í þannig stöðu að þú mátt ekki við því.
0: Ég má alveg við því að þú takir dótið þitt heiminn að máltíð.
1: Já, en mér finnst þess að segja hvernig svona betur kannski sett hjá þér.
0: Hvernig segir þú það?
1: Bara svona, þú veist,

0: hvað er eiginlega að fara að gerast núna, Jóna Margrét?
1: Mjög góð spurning, segðu mér.
0: Viltu giska?
1: Erum við kannski að fara að put the pedal to the metal?
0: Það hárétt, já, við erum við myndi að fara að put the pedal to the metal, þannig viljum að henda okkur yfir Jósnokk skilabóð og koma tilbaka eftir minnan mínútu og fara yfir hvað erum að gera þarna milli 4 og 6 saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan Smart.
4: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
5: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn.

0: Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
2: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Við erum ekki nema bara hálnuð hér í dag.
3: Já.
2: Og hvað ertu búin að hérna setja pedalinn á?
3: Put the pedal to the metal.
2: Ja.
3: Og klukkan er 4 og það nú margt sem við ætlum að gera hérna framundan. Við ætlum að fara í hvað heldur þú? Við ætlum að fara eins yfir hvað myndir þú gera fyrir mig?
2: Svo ert þú með blæðingaskýrslu.
3: Já, ég verði að fá eiga hann inni.
2: Af hverju segir það?
3: Ég verði að fá eiga hann inni fyrir morgun.
2: Lofa þér að koma með það í dag.
3: Ég veit það. Ég bara verði að fá
2: eiga. Gleymdir því?
3: Já.
2: Já.
3: Ég gleymdi því.
2: Okay.
3: Ég gleymdi því og ég ekki stuðið fyrir það núna.
2: En það líka allt í lagi því að hér stendur uppáhalds hljóð.
3: Já. Það hefur ekki séð svona á netinu. Það eru til svona hérna. Það eru til svona hvað heitir þetta? Það eru svona það eru hljóð sem að veita ákveðna tilfinningu.
2: Já.
3: Og mér langar að við prófum þetta í beinni.
2: Auðvitað gerum við það.
3: Mm-hmm.
2: En svo náttúrulega má nefna það að við erum að fara að gefa seint pítmiða hérna eftir smá.
3: Já.
2: Bara fyrsta sem við ætlum að gera í þættinum klukkan bara eftir næsta lag. Það er að gefa Jesús það er að gefa miða á St. Pete og þetta sama og í gær.
3: Já.
2: Við erum að henda í klippu
3: okay.
2: og spurningin er sko hvað kemur næst.
3: Okay. En
2: það er ekki nóg bara að googla þá fari alltaf nýja og nýja klippu.
3: Ok, ég mjög til.
2: Já, ekki, ég ekki bara hendi í lagið á leiðinni heim og fara að gefa þessa miða.
3: Ég til.
2: Glæsum ekki fara neitt og haltu þið hér á topp tónlistastöðinni, lagið á leiðinni heim, Alleged með Disclosure og Sam Smith.

0: Komið tími til að gefa, já, St. Pete með það þannig að ég segi bara síminni 511-0957 Þetta virkar þannig að ég með nokkra klippur innan fyrir frammi og það bara, þú svarar,
1: Já.
0: Ég svara segi ég
1: Já.
0: Svo kemur raun og veru bara, hver næsta línan, hvað með marga miða til að gefa?
1: Herði, við með fjóra
0: Við með fjóra miða, þá spyr ég bara Jóna hvaða línum að bjóðir
1: Við viljum að gefa tveir sinum samt, þannig að tveir sinum tveir, ég var til í númer fimm
0: Fimm? FM, góðan dag, hvað heitir þú? Hvað segirðu?
2: Steinar heiti ég
0: Steinar, þú mikill St. Pete aðdáandi?
2: Ég held að þetta sé forunilegt sko Þetta allavega spennandi
0: Þetta spennandi, ég ætla að gefa þér hérna næstu klippu og spurningin hvað kemur næst? Ég stal hjartanu hennar hún klippan ég stal hjartanu hennar hún Og hvað kemur næst?
2: Ég sem er ekki með þetta þessu sinni
0: Ekki með þetta þessu máli. Sinni En takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
1: Gaman að heyri þér, Steinar
0: Ok, bless FM, góðan daginn, þá ætli ég henda þér í næstu klippu
3: Já, ég til hérna
0: Tilbúinn, þá spurningin Hvað Já. Kemur næst? Dreymi pening Vaknastinnur Það er akkur á þannig Vaknastinnur, þú varst að tryggja þér Tvo miða á St. Pete tónleika aldarinnar á föstudaginn Hvað e-mailið þarna, litli óþekki?
3: Er Robert robertverk@outlook.com
0: robertverk@outlook.com Þú fær miðana bara fyrir tónleika Þegar allir eru búin að fá miðana þá sendum við út í fjöldapósti Þannig takk fyrir að hringja til hamingi með þetta Herðu, ok, þá komið að vera með síðustu miðana í dag allavega í byli, hvaða línum að bjóður Jóna Margrét?
1: Ég væri til í línu númer 6
0: FM, góðan daginn, þú seint pít? Nei FM, góðan daginn, þú seint pít aðdáandi?
2: Já, hegi
0: Held ég, þá spyr ég hvað kemur næst? Hvernig ég breyti kveitin í bröða þetta
2: vinna á brykk
0: Það bara yeah, þessi
1: Hvernig ég breyti kveitin í bröða
0: þetta vinna á brykk Ætti að vinna á brick, hvað heitir þú og hvað e-mailið þitt?
2: Ég heiti Elmar og það elmarpage@gmail.com
0: Já, Jóna Margrét, þú með þetta?
1: Nei, Elmar
2: G-A-I-C
1: P-A-I-C
0: G-A
1: yes.
0: Já, þeir ekki, ok
1: @gmail.com
2: @gmail.com
0: Heldur betur Herðu, þú færð meðan að senda bara fyrir helgi Til hafði ekki með þetta og sjáast á föstudaginn
2: G-G, takkjalega
0: Sællir
2: yes.
0: Herði, það akkur svona Þeir eru farnir miðarnir í þetta skipti Eða Jóna, eða henda í tala minn skít
1: Ég til já
0: Eða að gera Máða hérna
1: já,
0: Er það glæpur það? Þetta er lagi tala minn skít hér St. Pete og herra Nitsmur Við erum nú líklegast tekið á föstudaginn Í enn einn höllinni Litla höllin Heyrðu spytur hér eftir örskamastund

Bróðir, þú veist hvað þið segja, skórin passa, skaltu skartan. Ég veit þið færið enga pakka, ljótar lígar sem að marka setja, en ekki til að marka, ég með reikin fyrir alla. Ef ég heyri annan motherfucker, tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessir

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Þetta lagið Bastin með Stella Lefty hér í traffíkinu á FM 957. Guðjóns Már og Jóna Margrét í fallegu samstarfi við American Bar sólbaðstofuna Smart Icewear og N1 það sem með St. Pete tónleikarnir verða á föstudaginn í N1 höll. Hvað þetta?
1: Þeir verða í N1 í hérna
0: N1 höllinni.
1: Nei, tjúk. Já, N1 höllinni. En við ætlum að halda áfram og fara í svona smá skemmtira leik. Þetta svona sem ég finnst svolítið skemmtilegt.
0: Já.
1: Allt svona gíska.
0: Þú elskar allt gátu.
1: Allt sem gátu, allt sem svona gíska og reynir á heilan.
0: Já.
1: Það finnst mér mjög gaman. Og þetta að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Amerika Bar sóknastöðuna Smart Icewear og N1.
0: Já.
1: Þá spyr ég þig Guðjóns Mári. Ég spyr um fyrirbæri.
0: Já.
1: Það skiptist í ból, brún og rót. Og bólurinn sjáanlegi hluti fyrirbærisins?
0: Segðu þetta einu snemm, ég náðu þess ekki.
1: Fyrirbærið skiptist í ból, brún og rót og bólurinn sjáanlegi hluti fyrirbærisins?
0: Ég bara engunær.
1: Ok. Þá gef ég aðra vísbendingu. Það úr hörðu efni sem kallast keratín.
0: Fyrirbærið?
1: Já.
0: Keratín? Mhm. Ég bara gæti ekki giska þótt ég myndi reyna það sko
1: Í alvöru?
0: Ert þú með þetta? Ert þú með þetta?
1: Já, já Það stækkar 3,5 millimetra á mánuði
0: Þetta hár?
1: Nei
0: Er þetta sjórinn?
1: Nei
0: Ég bara, ég ekki sjens
1: Nögl
0: Bólur?
1: Já, þetta bólur, minna
0: Ok, ég bara eitthvað sko En Jóna, ég spyr hver líkamshlutin?
1: Ok
0: Hér að þið Puglia á Ítalíu iðulega kennt við þennan líkamsluta vegna staðsetningar sinnar á landakorti. Æja, þarna, hér að þið þarna, Ítalíu.
1: Já, ég að hugsa það hvort það sé lifra eða rass. Ég ætla að segja...
0: Hver líkamslutin heldur að sé lirfa?
1: Livr, hérna...
0: Livur.
1: Já.
0: Já, já, já.
1: Livur eða rass, ég ætla að segja hjarta.
0: Nei. Til að sérstakt orð yfir sár á þessum líkamsluta
1: Já Blóðnasir, nei Nef
0: Nef?
1: Já Ég meina blóðnasir
0: Já, það ekki það
1: Sár
0: Þegar þú fær sár á þennan stað Ef ég fæ sár á magan, þá það bara sár En ef ég fæ sár á þennan ákveðan stað á líkamanum Þá það með eitthvað ákveði heiti
1: Og gat á hausinn Fá Fá Ok Hæll
0: Það rétt hjá þér Jóna mm-hmm. Og það hælseri Næsta varum við þekkt heti ári gríski goðafræði Var skotin með öri þennan líkams hluta og dó Og það Já. Hæll
1: Guðsvari, hvert kvenmanns nafnið?
0: Ú.
1: Innan við 40 íslenskar konur bera nafnið
0: Á ég giska úr því
1: Já
0: Særún
1: Ekki rétt
0: Rétt leið, kannski
1: Það að finna ég heiti ítalskrar bílategundar
0: Porsche Nei, nei, Mercedes Nei, Porsche
1: Ég ætla ekki að vera aftur hérna Það innan við 40 íslenskar konur sem bera þetta nafn
0: Ég veit eina konur sem heiti Mercedes
1: Ok
0: Og ég bara veit ekki
1: Nafni sömulegi stafur í gríska stafrófinu
0: Ég bara
1: Mamma vina minns heitir það
0: Mamma vina þins heitir Pí eða hérna ég veit ekki
1: Veistu eitthvað gríska stafrófi?
0: Já, X og I og Vaff og svona Þetta eru fimm?
1: Það rómverska, elskan mín
0: Ó, hvað já, gríska pí og omega mm-hmm. og alfa, omega
1: beta Nei, það alfa
0: Heitir einhverja konur alfa?
1: Mm-hmm.
0: Eru upp í 40 konur á Íslandi? Ég vil fá konu í viðtal sem heitir alfa
1: Já, ná bara í mömmu vinna minns
0: Ég þarf viðtal við konu sem heitir alfa
1: Já
0: Hvaða bílun það? Það geðvikt
1: Ég ætti að heita Alfa
0: Nei.
1: Já.
0: Hvert náttúru fyrirbæri Jóna Margrét?
1: Okay.
0: Enskt heiti fyrirbærisins kemur úr íslensku.
1: Enskt heiti
0: Basically það sem að Íslendingar kalla þennan hlut,
1: Já.
0: Hann bara heitir það. Já.
1: Náttúru fyrirbæri, norðurljós.
0: Nei, þau kalla það The Northern Lights
1: Já, ég veit að
0: bara enska orðið er bara íslenska orðið tekið yfir bara og þau bara berið þetta fram eins og við skrifum þetta á íslensku það getur náð alltaf 200 metra hæð Já
1: Náttur fyrirbæri
0: Já
1: Er þetta á Íslandi?
0: Já, þið frægasta er íslenskt Ég elska að fólk sé að hringi inn og reyna að koma rétt að svarið Já, að
1: þetta er ekki hérna þetta er ekki Nei, það nú ekki náttur fyrir bara
0: Hvað?
1: Eldgos
0: Nei, nei
1: Og ég ætla að hugsa hérna Frelsisúlan Fríðarsúlan
0: það er náttúru fyrirbæri
1: Þetta er ekki fjall, það er bara mountain
0: Fyrirbærið ferðast á alltaf 50 km hraða og því er auðvelt fyrir fólk að missa af því Hvað skoðar fólk þegar að kemur til Íslands?
1: Norðurljós
0: Já, það er rétt
1: Er ég í einhver ruglið? Ég, er ég bara, er ég alveg í ruglinu?
0: Þetta er meira svona Já, út af því að rétta svarið er
1: Er það fugl?
0: Nei, þetta er náttúru fyrirbæri
1: Vindur?
0: Nei, þetta er
1: Nei, elding
0: Nei, þetta
1: ekki segja, ekki segja, ekki segja
0: En hvað, ok, bara hint, aðal hintið er Það sem fólk kallar þetta í útlandum er bara íslenska heitið
1: Viking
0: Er Nei. Það náttúru fyrirbæri?
1: Alls ekki, þú verður afsöka, ég er
0: Þreytt
1: Ég er með svona þóku í haustum
0: Ég líka svolítið
1: Ég rosa þreytt
0: Tvö hæg
1: Viltu sem fyrsta stafin?
0: Það G
1: Gírafi, nei
0: Geysir
1: Já Ok
0: Hvað? Ertu eitthvað ósátt með það?
1: Nei, ég var bara einhverstar allt annars þar haustum
0: Já, geysir er bara kallaður út í útlöndum Geyser Út af því að þau bara tóku bara íslenska orðið og bara lásu það

0: Dylja P. og Friðrik Dór með lagi við og við hér í trafíkinu á FM 957.
1: Þetta er svo fallegt lag.
0: Æðislegt lag. En klukkan orðin hálf fimm, ekki nema 90 mínútur eftir hjá okkur saman í dag. Þannig hefur ekki hend okkur yfir Jörsnögg skilabóð og koma svo tilbaka og gera eitthvað skemmtilegt.
1: Ég mjög til, mig langar sem að halda áfram, við erum ekki búin með þennan leik sem vorum í að, þannig að halda hans áfram með hann eftir.
0: Ja, við tókum alveg 10 mínútur í honum samt. En nú höldum áfram, höldum áfram.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Hefur krassað Jesu partí þegar þú varst graður?
5: Jesu. Lítið þessi. Þessi.
6: Ég gefa hún það, þessi var fesk.
5: Þessi var fesk. Hún sann ekki fesk.
6: Jú.
5: Spurningin,
6: jú. Aldrei verið orðið svona.
5: Aldrei verið orðið svona.
6: Nei, en þú þarft að taka stig.
5: Já.
6: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var graður, það var ekki að var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grettu.
5: Eru, já. Ég vil ekki
0: að tala eitthvað mikið.

0: klukkan 9. Fríttin og glæsilegir vinningar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Brúkusbrautin fyrir alla. Tan.is.
4: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
4: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttúber.
7: Pantaðu Godzilla í óttúber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Domino's.

0: sjáumst á Subway.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
2: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.

0: gamalt og gott með Britney Spears hér í trafíkinu á FM 957 sko við bæði að skitum upp á bak í sko hvert orðið
1: já, já, en sko já
0: Ertu ósammála?
1: Ég, þú náður ekki neinu, ég náði nú fyrra
0: Hvað var það?
1: Hæll, Hæll.
0: Já, ég gaf þér það nú svolítið
1: Gafst mér Nei, ekki svolítið yeah. Guðjóðsvari, hvert dýrið?
0: Góðum við það
1: Dýrið spendýr sem finnst í mið eða suður Ameríku
0: Leðublaka
1: Nei, en gott gísk
0: Takk
1: Það vill helst hanga upp í trí á kemstaðin sem fjóra metra á mínútu
0: Er þetta kannski letidýr?
1: Vel gert
0: Jóna Margit, hvert efnið?
1: Já, og nú kannski segir mér
0: Já, já, það var upprörlega fengið úr trjám en nú að mestu búið til úr gerfi efnum
1: Kaffi
0: Nei Árið 19
1: ah!
0: Hvað?
1: Parkett, nei, þetta ekki, ok
0: Mér finnst svo fyndið þegar þú veist ekki eitthvað En ert með gott gisk, þá tekur alltaf Já, auðvitað maður Já, já, já, parkett
1: Nei
0: Árið 1989 var stór brunni á réttarhálsi þegar fyrirtæki sem vinnur með þetta efni brand til kaldra kola Efnið var til umræðu í vinsælu netmyndbandi með Magnúsi Magnúsinni sem kendur var við Texas borgara
1: Það ekki pizza?
0: Nei, það ekki efnið Hefur séð vídjóið með Texas borgaranum þegar hann að tala gúmmi Nei, ég
1: Þú sagði mér þetta?
0: Nei
1: Gúmmi?
0: Já, rétt
1: Ég fikk rétt Nei, sínt, ertu með þetta vídjó?
0: Já, ég verð að sína þér hérna maður sjá
1: Viltu útskýra hans forsöguna?
0: Texas borgarinn fór mikið
1: Á mikið tannan á fólki?
0: Nei, nei, Texas borgarinn Æ, ég trú ekki að ég sagt hvað það var Hann var á sínum tíma mikið að hérna Það náttúrulega ekki hægt að YouTube að Texas Æi, nú þetta klúður Við verðum að hendi í eitt lag og svo ætlum að fara í stóra gúmmi máli af því að þetta Texas borgarinn hann fer bara út í óbyðirnar einhverstar í Afríku þar sem að verið að draga hérna gúmmi úr trjám Þetta er bara svo þú væri að tala ensku við einhvern sem kann ekki tala ensku Þetta ógislega gott, ég ætla að leifa að heyra þetta bara eftir eitt lag.

0: Hér er viðtal sem sýnir svona nákvæmlega hvernig ég sé fyrir mér að þú værir að taka viðtal á ensku. Þetta sem sagt Texas Maggie sem okay. að fer til, mér langar svo að vita hvað þetta en þetta heimsótti bændur í Asíu, það sem hann að fræðast framleiðslu gúmmi og hlusta nú bara vel.
1: Við erum stödd á Mindaná hérna Kittapá rétt hérna í sveitinni hérna úti mitt í frumskóginum og við erum hérna að segja ykkur frá hvernig gúmi ég laga, gúmitré sama og við erum með hérna á Goodyear og Firestone og þeir hérna nota þetta og búa til svona
0: standa tveir asískir bændur með honum sko, og skilja ekkit hvað hann
1: er
0: að segja
1: við erum stödd hérna með bónda hérna hjá okkur og við ætlum að fræða svolítið hvernig þetta er gert
2: þannig
1: þegar ná gúmjinn út úr trénu heyrðu, fáum bara nöfnin aftur your name again
3: again, I'm Flor
1: you are a farmer here in Mindanao
3: yeah
1: and your name is
4: Margarito
1: já And this is your brother?
3: Brother, older brother.
1: Yeah. And he take care of the gummi tree, the rubber tree.
2: The gummi tree?
0: He takes care of the gummi tree.
1: Ask you about, you know, how this do. Can you tell us about this tree and how we make it?
0: Svona sé ég fyrir mér, Jónu var getið taka viðtal á ensku.
3: Ég þarna sko. Like that.
0: Svo því meira sem að fer inn í þetta þá bara verður þetta alltaf mesta bull sem maður hefur nokkuð tímann heyrt sko.
3: Acetic acid that is for to make that hide.
1: Hérna, ég nú ekki alveg amir í þessu en það eru klart, það kemur svona safi úr terinu svona, og þið seti eitthvað já, efni já. Í þetta
0: Svo segir hann eftir smástund sko, what do you do when you're tapping off the gummi? Þetta legendir aðri, ég minnst ótrúld að hafa ekki heyrt
2: þetta
0: áður
2: Já, ég þarf að greinlega að fara að skoða þetta
0: Ég með nokkra svona klippur, við þurfum að taka kannski bara þetta gæti orðið skemmtilegur liður í traffíkinni þar sem að ég að sýna þér klippur sem þú hefur líklegst ekki séð
2: já.
0: Hefur þú hort á Reyni Bergmann í sjáðu? Nei, í hérna, jú sjáðu hérna kvikmyndaþættinum?
2: Nei
0: Þó, Jesus, ég með svo mikið að góðum klippum sem ég ætla að byrja að innleiða hérna í traffíkinni sko
2: Já It's too hard to sleep

0: Þessi klukkan að detta í 5 hér í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smárin og Jóna Margrétin sem eiga nú klukkutíma eftir saman
1: Já
0: Martu mannin, Martu vill maður gera en ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistar stöðunni fyrir betri við síðasta klukkutíman hér eftir mínútu og hálfa
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian Veitingastæði vikunar á FM 957
4: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 50.kvöldið klukkan 9 Fríktin og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöld
5: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash

Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.

0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
2: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Klukkan 5 hér í traffíkinni á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári.
5: Ég heiti Jóna Margaret.
4: Og við erum í fallegu samstarfi við American Bar.
5: Sólbaðstofuna Smart.
4: Icewear.
5: Og N1.
4: Rétt hjá þér, Jóna Margaret. Ég fór nú og kíkti mitt. Fyrst við erum að ræða þetta allt saman. Ég fór á lokal í gær. Að smakkaði nýju hérna Chipotle vefjuna.
5: Já.
4: Jesus.
5: Já. Ég var að heyra sko vegna þess að það eru svo drullu kalt úti.
4: Já.
5: Það byrja frosta, við erum komin fyrir niður fyrir frostmark á næturna.
4: Já.
5: Ég var að segja heyri æs vera að koma og byrgja með aðeins fyrir veturinn, sko.
4: Er þetta lauma mér að nynni eða?
5: Já, veistu hvað ætla að gera?
4: Hva?
5: Ég ætla að fá mér úlpu eins og ég lét þig fáður.
4: Þú mátt alveg gera það.
5: Ég veit að.
4: Þú veist að strákum er samum svona hluti.
5: Já, ég veit að, málið er bara mér færst svo flott úlpa.
4: Já.
5: Ég var bara áður en stundum verið svo æst að ég bara Guðjón, takk þú úlpunni sturluð.
4: Já.
5: En fatta ekki alveg mig langa í henni, sko.
4: Já.
5: Þannig að ég ætla að fara að fá mér hana.
4: Þú ert mér að gæla í henni.
5: Já, ég
4: og bara I give you my blessing. Þetta er mikill munur á strákum og stelpum er sko, þú veist, þið eru ekkert að fara í nákvæmlega sama outfitin í bæ.
5: Nei.
4: Okkur finnst svo gaman strákarnir fara matching bara.
5: Ég veit.
4: Hey, við erum alveg eins.
5: Ég veit.
4: Jó, Andri Björs, erum 65% tímanum, þá klæðum okkur óvart alveg eins.
5: Já.
4: Ég er bara gaman að, sko.
5: Ég veit.
4: Það er margt sem við viljum að gera hér milli 5 og 6 í dag. Hver myndi lifa þetta af? Þá seti ég okkur í tvær aðstæður, nei í nokkra aðstæður og ég maður ákveða kannski hver væri á undan bara þetta niður og deyja.
5: Ok.
4: Alls konar aðstæður. Ég sá mestu clickbait frétt allra tíma í dag. Segðu betur frá því eftir
5: öskamastund. Já, ok.
4: Svo er ég með hérna sko, svona, þú færið 1 000 000 kall í beinhörðum peningum. En
5: þú missir eitt eyra.
4: Já, eitthvað svona fattaru. Þannig hendum okkur í fyrsta.
5: Ég myndi ekki missa eitt eyra fyrir 1 000 000.
4: Nei, ekki heldur sko.
5: Okay.
4: Ég myndi, ég er ekki alveg þannig spurninga fattaru.
5: Okay.
4: Meira svona samfélagslegar fattaru.
5: Okay.
4: Það er alltaf að gera þetta þegar þú hitti þennan og svona dót fattaru.
5: Ó, spennt.
4: Heldur betur þannig að hendi í fyrsta lag klukkutíman smæta svo betur og fara yfir mestu clickbait frétt sem ég séð á ævi minni, en þetta hérna

0: Nýjasta Aron Khan stöffið þetta lagið fættur til að vera þinn hér í trafíkinu á FM 957. Jón og Margrét.
1: Yep.
0: Ég opnaði fréttamiðla í morgun og ég sá frétt og þú veist að ég obsessed með Brooklyn Beckham málið.
1: Já.
0: Það bara þegar að kemur fréttum Brooklyn Beckham og þá silfur skeið sem að sá náungi getur verið og svona nei, ég ætla ekki að byrja á sinni, ég ætla bara að haga mig vel hérna. Kemur lítil grein sem að hljóðar einhvern veginn svona Brooklyn Beckham sendir föður sínum óræð skilaboð. Þarna hugsa ég strax. Hvað að núna?
1: Já.
0: Þú veist, þú talar ekki við pappa þinn, það aldrei neitt að frétta. Hérna er greinin sko, Brooklyn Beckham virtist senda fjölskyldu sinni óræð skilaboð. Eftir að faðir hans, fyrirverandi fótboltastjarnan David Beckham lækaði mynd af honum og eiginkonu hans Nicole Peltz og samfélagsmiðlum. Þetta sérst þannig að Brooklyn Beckham var í peysu og framan á peysunni stendur It's not clocking to you sem er náttúrulega frátmastur Justin Bieber sagði It's not clocking to you, they're standing on business.
1: Yeah.
0: Hann í þessari peysu og það næst svona paparazzi mynd af honum og kærustun hans labba með álitrunni It's just not clocking to you. Og þau skrifa hérna netverjar og erlendir fjölmiðla telja Brooklyn vera að senda fjölskyldu sinni skilaboð þá aðalega föður sínum en David Beckham lækaði bara myndina
1: Já.
0: Þá finnst þeim eins og hann sé að staðfesta þarna að hann sé búin að taka við högginu
1: Er ekki læg?
0: Nei
1: Hefur fólk ekki að gera?
0: Þú veist, er ekki með vinnu? Þú veist, þegar ég kemur heim Þá bara að setja í vélina og vask upp þvott
1: já,
0: og svona
1: já,
0: Ég ekki að fara hérna Herðu, hann í peysu þess að síður með ból og það stendur It's not clocking to you Fólk að setja tvo saman að þetta séu dulin skilaboð til pappasins
1: Ekki lægi
0: Er ekki lægi með þig
1: Jesus
0: Ég myndi nota þessa peysu en að síður maður ból
1: já, já.
0: Þetta er flott peysa
1: fólk er svo steikt þetta er hérna
0: hann setti þetta ekki sjálfur á samfélagsmiðla
1: nei, ég veit
0: hann var gripinn í þessu að labba með konu sinni
1: já, þetta er mjög steikt
0: er ekki allt í lagi heima á liði finnir ykkur eitthvað að gera
1: ég veit
0: hvað ruglir þetta maður
1: ég veit
0: ég ætti bara að þess að koma þessu frá mig þetta er bara mesta vitleysa sem ég séð á ævi minni trafíkin hérna að fara yfir bull, fréttir og clickbaits þetta byrja allt sumari 2022 er eitthvað svaka grein hérna Já, hann ekki búin að tala við pappa sinni í tvö ár og þetta víst hans leiði til að skjóta á hann. Segja, it's not clocking to you. Á pace.

0: Mér brá svolítið daginn, Jóna. Mér varð alveg og ég spurði því hérna í þættinum hvort að þú myndir skoða á mér endaþarminn ef ég væri með gillinæð.
1: Nei, nei, nei. Ef þú heldur að þú væri með gillinæð.
0: Mm, og ég var hræddur.
1: Nei, það bara rugl, ok? Nei, ég myndi ekki gera.
0: Já, og þá fór ég svona að hugsa þess að, ef ekki það.
1: Myndi þú skoða mér rassinn?
0: Ef þú er hrædd.
1: Þú veist, þetta meina að ég sé bara, hú, ég svo hrætt Þú veist, ég skil ekki
0: Ef þú voru hrætt, þá myndi ég gera
1: Make bara ekkert sens
0: Víst Ég fekk svona út að þú veist, ég myndi gera svo mikið fyrir vinni mína
1: Já.
0: Þú einhvern veginn leggur þarna línuna Þú veist, hvað myndirðu gera, Jóna? Mm-hmm. Ef ég voru hrættur Myndirðu kreista vörtu á mér?
1: Nei,
0: alveg Af hver ekki?
1: Oi, Guðjón
0: En ef ég voru hrættur?
1: Alveg sama, hversu hrættur, bara Drullaði til læknis
0: Já, en þú fattar ekki, ég veit alveg ekki fara til læknis En myndir gera það sem við
1: aldrei,
0: Af hverju ekki?
1: Bara ógislega sem ég heyrt
0: Ói, bara
1: Nei, þú
0: Ok, Jóna Myndir þú að ég væri brotin á báðum höndum Konan farin frá mér og ég kannski á leiðin á date Myndir þú raka mestu skaphóra mín svo ég sé ekki suppa?
1: Nei
0: Af hverju ekki?
1: Af því
0: Það engin annar sem getur gert það
1: Ha?
0: En í þessum heimi
1: nei.
0: Þá
1: Nei, nei
0: Ói, þér.
1: Nei
0: Ef ég fengi lús, myndirðu kempa mig?
1: Nei.
0: Af hverju ekki? Þú myndir ekki gera neitt fyrir mig?
1: Nei, farðu til læknis.
0: Fattar ekki leikinn. Þetta snýst ekki ég veit alveg ekki að fara til læknis og allt það, en þetta meira bara svona
1: Fokus.
0: Stemming. Já, sorry.
1: Nei, ég myndi ekki gera.
0: Myndirðu ekki kempa mig ef ég fengi
1: Nei,
0: lús?
1: Nei, alls ekki.
0: Af hverju ekki?
1: Að því, þetta bara eitthvað sem að gera börnin, that's it.
0: That's it? Ég myndi alveg kempa þig.
1: Já,
0: Jóna. Ef ég væri ný... Ok, vertu einlæg núna og ekki eitthvað grín. Ef ég væri ný búin í aðgerð, ekki smá rættur, myndirðu klippa tánuglunar mínar?
1: Af hverju þurfti það?
0: Ok, vá, þú ert ekki að fatta hvernig það virkar. Ég ekki að segja fattur af hverju þarf ég að gera það. Ég bara meina myndirðu gera það fyrir mig að þurfti á því að halda.
1: Nei.
0: Alltaf, færðu bara til læknis, já, það ekki leikurinn
1: Já, nei
0: Góðu leikur, myndirðu kreista vörtu, nei, ég myndi fara með til læknis
1: Nei, ég myndi ekki gera
0: Myndirðu ekki klippa táneglunar mínar
1: Nei
0: Ef ég var hræddur og búin í aðgerð
1: Nei
0: Er það ekki verið reið út í mig?
1: Jú, þetta bara ógíslegt
0: Nei, þetta ekki ógíslegt
1: Þetta ógíslegt
0: Nei
1: Jú, mér finnst það
0: Myndir þefa af bólnum mínum til að sjá hvað það sé svitafýla En því ég bara með svo mikið kvef og kannski smá hrættur
1: Já, ég myndi gera það fyrir þig
0: Já, ég gerði það fyrir því í gær Þannig eins gott að maður fái það Myndir þú gefa mér olíunutt Ef ég væri með Jóna
1: Aldrei.
0: Að hættu með húmór, vertu smá einlæg og hlustaðu á alla spurninguna myndir þú gefa mér olíunutt ef ég væri með vöðvabólgu þú ert með einu hendur í heimi sem geta lækna mig og ég hrættur
1: nei Ertu þú bara akkur... lifir vöðvabólguna af sko
0: svo, bara, svo þú sleppið að gefa mér nutt
1: yeah.
0: Ói þér, Jóna
1: Já, ég er ekki að fara
0: Það nú meiri vinurinn sem maður á hérna í þér
1: Já, ég er ekki að fara olíu nutta
0: Af hverju ekki?
1: Þú
0: ekki
1: gleymt því
0: En þú, annars
1: Ekki séns
0: Ói, ég Síðasta spurningin
1: Ok
0: Myndirðu bera á mig Procto Esekrem eða þú vissir að það myndi losa mig við lifrasjúkdóminn sem þýtti að ég þyrfti ekki lengur að vakna á hverjum degi með áhyggjur líf mitt nótt og dag
1: Hvað er það?
0: Maður sem ég ætla að lesa hérna Procto Esekrem ætlað við ertingu og óþægindum vegna gillinæðar Já, ég sé það hérna
1: Já, örugglega Þetta myndi losa hey! Við sjúkdóminn
0: Ok, Já. Það eitthvað gott í þér
1: Samt, helst ekki sko
0: Þú mátt alveg vera í hönskum
1: Já, nei, þú veist Ég gæti ekki dorðið vinninn eftir þetta Ég gæti ekki mætti bara í vinnun eftir þetta og bara
0: Af hverju ekki, veistu hvað ég sko,
1: Ég væri bara, þetta væri bara svo skríti
0: Einu sinni, þá varst þú í frí
1: Það þá, er allt annað, þú og Andri
0: Þá var ég og Andri saman
1: í þætti saman.
0: Þá var ég og Andri hérna Stóðum að móti hvort öðru það sem þú varst núna
1: Ná, ég var ekki sátt með það
0: Af hverju ekki, af hverju varst þú ekki sátt með það
1: Að því ég var bara ekki sátt með
0: Nú að við séum að opna umræðina með að káfa á sér og skoða hvort þið sem með hnúta upp á eisnagrapa minna að gera
1: Já,
0: Varst ekki sátt með það?
1: Þetta var ekki alveg
0: það Það var bara svolítið ásetningurinn okkar en við vildum líka bara pröfa að þukla okkur með öðrum og sjá hversu mikið máli þetta er Þetta er ekkit mál En við káfum að pungi beinni
1: Já
0: Er það eitthvað skrítið?
1: Já, já

0: Eða smári?
1: Já.
0: Ég ætla að fara að þess að sjá hversu klár þú ert.
1: Mm.
0: Eða svona nei, þeim eira svona bara fræðandi.
1: Ok.
0: Af því þú veist að það ekkert meira sem ég elska en svona þegar ég að hlusta útvarp á leiðinni í vinnuna og úr vinnu eitthva
1: mm.
0: að fá svona fróðleik sem ég vissi ekki að ég hefði gaman af.
1: Já, finnst þið það?
0: Já. Þannig ég spyr þig, hvort heldur þú?
1: Já.
0: Hvort heldur þú að hafi komið undan blýjanturinn eða pennin?
1: Pennin.
0: Ok, af hverju?
1: Að því að blýjanturinn, hérna, pennin var bara löng koma undan, penni var bara því, hérna, fjöður í bleki. Það penni.
0: Hárrétt.
1: Bang.
0: Pennin eða reyr og fjaðurpennar voru notaðir löngu áður en að grafít blýjantar komu fram.
1: Rétt.
0: En hvort koma undan blýjanturinn eða kúlupennin?
1: Blýjanturinn koma undan kúlupennanum.
0: Já, það rétt. Hvort koma undan niðursuðu dósin eða dósaopnarinn?
1: Dósaopnarinn hlýtur að hafa komið undan.
0: Áður en að niður dósaopnarinn kom.
1: Dósaopnarinn hafi komið áður en að það geta að opna þessar dósir.
0: Nei, niðursuðu dósin kom fyrst.
1: Og hvernig opnar þetta þá?
0: Fólk notaði hamar og meitil.
1: Já, ok, ég bara
0: Hvort kom á undan eða hvort fyrirtæki var stofnað fyrir Netflix eða Google?
1: Netflix var á undan.
0: Já, Netflix var 1997 og Google 1998.
1: Netflix, veistu hvernig það var til að byrja með?
0: Nei.
1: Þau voru að bóka stund fyrir bækur. Sendu mm-hmm. bækur heim í hús.
0: Aha.
1: Já.
0: Hvort kom undan YouTube eða fyrsti?
1: Þið fannst það svo ógíslega ómerkilegt.
0: Já, eða stið bara svona
1: En það?
0: Eða stið svona, já, geðugt. Svo kemur óvart en
1: mm.
0: með það sem við þekkum í dag. Hvort kom á undan YouTube eða fyrsti iPhone símin?
1: YouTube kom á undan.
0: Já, YouTube byrjaði 2005 en fyrsti iPhone kom
1: 2007.
0: Hvað gerðist fyrr? Nintendo var stofnað, eða veist hvað það er?
1: Já, ég veit hvað það er.
0: Eða Titanic sökk?
1: Nintendo var komið áður en Titanic sökk.
0: Já, veistu hvernig Titanic sökk?
1: 1967.
0: Nei.
1: 1984.
0: Þetta er ártal sem fer ekki úr haustum á mér. 1912.
1: 1912?
0: 1912. Og Nintendo var stofnað 1889.
1: 1889?
0: Það bara þegar Jesú var ennþá á lífi, sko.
1: Hvað var hann að spila bara Mario Kart?
0: Já.
1: Heitla dæmi maður.
0: Hvort gerðist fyrir? Fyrsta Oreo keksi fór í sölu eða Titanic sökk?
1: Oreo keksi var komið áður en Titanic sökk.
0: Hann gerist sama ár.
1: Ok.
0: Paldi Oreo er búið að vera síðan 1912.
1: 1912?
0: 1912.
1: Paldi því.
0: Hvort kom undan fyrsta PlayStation 12 eða fyrsta Toy Story myndin?
1: Fyrsta PlayStation 12.
0: Rétt. Það sem alltaf bara ára og milli, sko.
1: Okay.
0: Fyrsta PlayStation 12 kom út í Japan 1994 en Toy Story kom út 1995.
1: Já.
0: Hvort kom undan Coca-Cola eða Pepsi?
1: Coca-Cola.
0: Rétt.
1: Sér var hvert... það áður nota sem meðal eins og allt annað.
0: Já. Hvort fyrirtæki er eldra Nintendo eða Lego?
1: Lítur að vera Nintendo.
0: Já, hann ætla 1800 og hvað séu, 89?
1: 1890.
0: Lego er 1932 eða 40...
1: Jesus, hvað eru gömul fyrirtæki?
0: 43 ár segjar. Hvort kom á undan? Hákarlar eða tríi?
1: Hákarlar.
0: Hákarlar eða tríi?
1: Hákarlar.
0: Rétt. Hvort gerðist fyrr píramídarnir í Gísa voru byggðir eða síðustu loðfílarnir dóu út?
1: Píramídarnir eru eldri en hérna þegar loðfílarnir dóu út, þeir voru til á þeim tíma.
0: Rétt. Var Kleópatra nær byggingu stóra píramídans eða fyrsta tunglendingu í tíma?
1: Fyrstu tunglendingun í tíma. Á löngu búið að byggja píramídana þegar hún mætti.
0: Já, rétt. Var T-Rex nær, ég get ekki sagt þetta orð.
1: Hva?
0: Stegosaurus.
1: Stegosaurus.
0: Veistu hvað það er?
1: Nei.
0: Ok, hérna. Hvort kom á undan, kennsla við Oxford eða veldi Azteca?
1: Hvað er veldi Azteca?
0: Azteca er bara, þetta er...
1: Geturðu sagt með það?
0: Ég held að þetta væri Kazakstan, er svona borg, er svona bær,
1: Já.
0: Land. En þetta er það ekki. En ég las vitlust.
1: Ok,
0: senst því
1: að bútt.
0: Hvort gerist fyrr? Maður lent á tunglunni eða fyrsti tölvupósturinn var sendur milli tvekja tölva yfir net?
1: Fyrsti tölvupósturinn var á undan.
0: Nei.
1: Það var tunglendingin.
0: Tunglendingin var 1969 en fyrsti slíki tölvupósturinn var sendur 1971.
1: Pældi því.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Það reka mút. Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
5: Já,
4: að ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá maður beðin að fara.
5: Fyrir 24 minnir. Fyrir 24 minnir loftinu, sko.
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og Völdklass.
6: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á fimmtudagskvöldið klukkan 9 Fríktin og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöld Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan smart.
9: Stöð 2. Komið þið sæl. Sölubustu.
10: Ekki missa að risa afmælistætti sínar þar sem við fögnum 40 ára sögu sínar og stöðvar tjú. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á sín.
11: Økologisk pasta med hvidløg. Øvløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Sænge bare salling.
12: Salling, salling, salling.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
14: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu plús í daginn. Kristall plús.
15: El Gringo. Mexico sot meira. Suðurlandsbraut.
16: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun. Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
17: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
18: Umferðin sem stoppar aldrei. Trafíkin.

0: Sjö Jóna Margrét, ég með spurninguna hver myndi lifa þessar aðstæður af?
1: Ég til.
0: Þá þetta ekki nú flóki, þá bara veljum við annarkvort okkar og kannski reynum að rökstyðja í leiðinni. Hver myndi lifa af helgi bústað með ekkert rafmagnstæki?
1: Ég.
0: Já.
1: Er ekki rétt?
0: Ég bara, ég held að sé rétt hjá þér. Það væri já, já. Bara hérna, ég væri ekki, ég gæti það ekki.
1: Nei.
0: Ég veit ángríns eins og staðan í dag, ef ég myndi fara í sumabústað með engin raftæki, Ég veit ekki hvað ég myndi gera
1: við dreymir að fara í sumbústa með engin rafta ég að meina með vinunum skilur
0: já,
1: fyrir saman
0: það væri gaman
1: ég oft eitthvað já, krakkan aðeins það síman hennar bara aðeins bara í burtu
0: já
1: það alltaf svona tveir svona erfir úlingar eins og Andri Björn sem bara nei
0: snappa gjöllur
1: ég snappa gjöllur nei og þá hérna mér dreymir að taka bara svona helgi hérna að vinunir alltaf saman engin með síma
0: Já, það var ekki að
1: ég bara meina ef skemmtilegast ég ekki jóka þetta skemmtilegasta helgi sem mun
0: 100% en pældu í því ef ég færi einn í sumarbústað Það ekki þetta raftæki, ekki einu svona myndavélina
1: Nei.
0: Hvað ætti ég að gera? Ég myndi bóka stund fyrir bók
1: Já.
0: Hvor okkar myndi lifa af mánuð án síma?
1: Ég
0: allt svona raftæki, það bara átó?
1: Já, ég held það
0: Ég get ekki lifa án síma í mánuð sko
1: Nei, ég held að þú getur ekki lifa án síma í dag
0: Nei, það rétt hjá Hver myndi lifa af að þurfa að kvarta yfir einhverju smáatriði á veitingastað? Hver myndi deyja? Þú myndi deyja
1: Nei.
0: Okay, það eitthvað
1: þú pínu... kvartar yfir dóti og veitingastum ekki
0: ég því svo gert á ævinni og það var út að einhverju sem átti virkilega skilið
1: ég hef pældi... aldrei kvartað yfir neinu og veitingastum
0: nei, það bara út að þú meðvirk og mig kvíða
1: já, en þess vegna myndi ég lifað af
0: já,
1: ekki
0: en,
1: þú
0: nei, þú skilur ekki þú þarft að kvarta þarft að fá, segja, fyrirgeðu hérna, þetta hérna er ekki eins og ég sá það fyrir mér búa til meika sín úr einhverju smáatriði
1: þú myndi gera það
0: Myndi ég gera það?
1: Þú bara gerðir að seinast daginn þegar við sátum út að borða saman
0: Það var náttúrulega ekki sambærilegt og eitthvað lítið
1: Auðvitað sambærilegt, skilur
0: Visst þið það?
1: Auðvitað, það var... bara mjög lítið og ég meina þú greinlega bara hefur ekki farið þú veist, ég veit að þetta glatað en þú greinlega bara ekki að fara á svona veitingastæði, drikkirnir eru bara ponsu lítið og það bara klaki sem bara 70%
0: að
1: glasa
0: Já, við fórum rosa fínt út að borða einna, fyrir einum og hálfum mánuði síðan Þá baði ég kokteil og fekk tilbaka klaka með þremur dropum af kokteil og ég sagði bara, þetta grín?
1: Þannig að þú myndir alltaf taka þetta að því, sko. Ég er ekki að segja eitt eða neitt við neitt, sko.
0: Hver myndi lifa það af betur að fara í brúðkaup og þekka engan?
1: Þú.
0: Ég það ekki?
1: Já.
0: Hvernig myndi þér líða ef þú myndir fara í brúðkaup og það engin sem þú þekkir hana?
1: Óþægilega, sko. Ég held ég myndi ekki fara.
0: Þú myndir ekki fara?
1: Já.
0: Nei, þetta myndi ekki trufla mig þannig, sko.
1: Nei.
0: Hver myndi lifa af okkur tveimur að sjá barn, hund og grill á sama tíma?
1: Sko, þú myndir gleyma barninu og hundinum og bara fara
0: grillinu. Einbytta sér að grillinu?
1: Ég veit það ekki, sko.
0: Ég held ég sé fínn í einhverju svona.
1: Já, það?
0: Já, ég get alveg séð eitthvað, hundurinn þetta má alveg bara en krakki og grill, ég get alveg hundra það sko, það er ekkit vandamál
1: þú.
0: Hver myndi lifa af að búa með sjálfum sér, sem sagt hvort væri erfiðar fyrir mig að búa með öðrum Guðjóni Smára, eða fyrir Jónu Margréti að búa með annari Jónu Margréti Ég held að ég væri betri málum þarna ég held að ef þú myndi búa með annari Jónu Margréti, þið myndi rífast svo mikið
1: Já, nei, ég er ekkit mikið í því, sko
0: Nei, en ég held að ef
1: Þótt
0: þú myndi
1: Þótti ég sé ákveðn og vil hafa reynt heima á mér
0: Já, ég er að meina ef að þið væri kannski tvær Það myndi koma eitthvað svona valdabrálaði annarkur ykkar
1: Já, það geti nálu gerst, sko
0: Hver myndi lifa af að þurfa að lesa eigin gamla Facebook-statusa úr æskunni alla í loftinu? Allir Facebook-statusa sem að hafa komið frá ungu Jónu Margréti
1: Já, ég held við bæði bara sko
0: Já, er það eitthvað mál?
1: Sem að við okkur fyrst vandar að leta sko
0: En að halda ræðum einna mínútu fyrirvara?
1: Það fer sko alveg eftir í hvað umræðan er sko
0: Já, auðvitað
1: Ef þetta er svona peppraða og svona inn á við smá þá myndi ég gera ef þetta væri eitthvað svona tengt vinnunni eða eitthvað svona tæknidæmi eða sósíals eitthvað dæmi þá myndi þú alveg taka það sko ég get ekki blabba neitt við það sko
0: Nei, hver myndi lifa af þurfa að eyða heilum degi á þessa kvarta Þú var að erfið aðra fyrir
1: Þú?
0: Nei
1: Þú myndir lifa
0: Já, já, til

0: Gamalt og gott með Páli Óskari, betra líf, power lag. En svona til þess að klára hana þátt Jóna Margrét, það langaði mig í sko umræðinu við viltu finna milljón. Þú færið milljón, en allt sem þú kaupir næstu þrjú árin birtist í öllum fjölskylduhópum. Basically bara það bara group chat, það kemur ding, bara skilaboð, Jóna Margrét var að eyða þúsundkalli á American Bar.
1: Nei.
0: Þú vilt ekki þann pening?
1: Nei.
0: Ekki, heim ég veist ekki finnast neitt mál
1: Ekki
0: Nei, ég væri bara, já, ég bara sjáuð mig kaupa nachos á Amerikan bar
1: Já, ég
0: Ert þú að kaupa eitthvað skrítið?
1: Nei, en þetta bara svona ef það ekki, veist, ég, nei, ég Mér veist, þetta var ópersónlegt
0: Þetta var ópersónlegt Jóna, þú var milljón en Allir viniðinir heyra öll símtöluðin Og þú kannski veist ekki að því
1: Alls ekki Jésús
0: Myndi það koma illa út?
1: Allir vinir mínu myndi heyra símtölu mín
0: Já
1: Nei, eða þú veist, ekki endilega fyrir þau eitthvað svona skilur þú veist í menn en svo bara er allt getur allt fyrir miskila og tekur á samengi, sko
0: Ég segi það, það akkur það sem ég datt í hug, sko Þú fær milljón en þú verður í svona tvö ár að kynna þig alltaf við starfsfólk, allt starfsfólk það fyrir IKEA sér starfsmann og þarf þetta að fara svona hæ, já, lesaður Jóna Margrét Guðmundsdóttir, hvað heitir þú? Sigurður, ein
1: Nei.
0: Milljón
1: Nei.
0: Tvö ár,
1: Nei.
0: Ég myndi alveg taka þessu
1: já, held
0: að vera stemming sko þú fari milljón en þú mátt ekki fara fyrir en öll samtöl klárast til fulls þannig segjum sér svo þú varst að mæti vinnuna og þú hérna, rekst á Pálsa yfir á leiðinin og hann segi, lesu Jóna og þú bara, hæ, hvernig hefur það? Og þú ferð ekki úr samtalinu fyrir það búið að ræða allt fattar hvað, í staðan fyrir að vera bara já, gott að sjá það meistari, þá tekur þú bara, hvað að frétta?
1: Nei, ég get það ekki
0: Ég held að það væri bara kvöl og pína
1: Orkan
0: sko.
1: Sem fer
0: í það Orkan, maður Jóna, þú fer milljón enn þú verður alltaf að tilkynna öllum á staðunum þegar þú ert að fara á salernið og hvað þú ert að fara að gera
1: Nei
0: Ekki?
1: Nei
0: Fyrir milljón Hæ, hæ, ég heiti Jóna Margrét, ég að fara að pissa
1: Öllum á staðnum, þú veist, ef ég ásótið
0: Já, þá bara þarfti ekki að fara út sali Bara við borðið, heyrðu, ég ætla að fara að kúka
1: Nei
0: Ekki En bara, hérna, heyrðu, ég ætla að fara inn á bað og sitja með svitalíktir eðir
1: Nei
0: Það er bara alltaf að tilkynna
1: Nei
0: Ok, síðasta Þú fær milljón En þú verður að heilsa öllum alltaf Alltaf
1: Nei
0: Í kannski eitt ár
1: Nei
0: Ekki Færi króna,
1: færi bara sent, pít
0: Hæ, blessaður, hæ, nei, blessaður
1: Alls ekki
0: Ekki, þá skulle bara kveða eftir smá

0: Ukulele.
1: Herðu, þetta ukulele verður brotið.
0: Nei, en þú faldir.
1: Ég faldi það fyrir þáttinn dag. Ég var að klippa þáttinn síðan í gær. Og ég svona, já, þessi kemur ekki aftur. Þessi þarf bara að bíða til betri tíma.
0: Þessi kemur á morgun.
1: Nei, hann kemur ekki.
0: Ekki dag, en hann kemur á morgun.
1: Kemur líklegast ekki aftur á morgun, en við viljum byrja því að þakka American Bar, Sólbaðstofunni, Smart Icewear og N1 kærlega fyrir að kosta hana þótt. Án þeirra væru við ekki hér, Jóna Margrét.
0: Já.
1: Ertu ekki bara góð í dag?
0: Ég mjög góð í dag. Ég ætla bara að fara heim og bara, ég ætla kannski að kíkja í bók.
1: Já, ég ætla að fara að gera sama.
0: Já.
1: Ég ætla að fara að bóka stund fyrir bók.
0: Já.
1: Og tökum við eitthvað review á morgun.
0: Gerum það.
1: Jóna, takk fyrir þáttinni.
0: Takk sem er leiðis.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant. Einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastað vikunar á FM 957.
3: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 5. kvöldið klukkan 9. Frítt

0: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
1: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
2: Ó, herra greifi, allir þetta að repa mig með köldu blóði.
3: Nei, lagði Karolína, þetta kalt bló appelsín.
4: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: FM.
1: Topp tónlistastöðin.
2: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfur skotta.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
5: Hinn eini sanni Dr. Fútbol. Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 5. klukkan 9. Frýttin og glæsilegir vinningar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilsöld.
6: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Hey, this is Taylor Swift. It's Sabrina Carpenter.
8: And this is Post Malone.
9: Við spilum topp.
10: Yeah.
9: Tónlist.
10: Get out of here.
7: FM 9.

0: föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í því gerir allt betra. Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: Arion Banki, Coca-Cola,

0: økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, mallet af rebica eller robusta kaffe. Sænge det bare salling. Salling, salling, salling.
1: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
3: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
4: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
5: Góðnótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á

0: Krabbamein snertir okkur öll einhver tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
2: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs. Nice.

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skoði ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir stráka?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í trafíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Komdu í Smart áskrift. Notaðu kóðan Trafíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
5: Þetta hefði getað

0: Zero.
1: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinostur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash

0: 45 punkta skoðun. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: You said you wanted it. FM 957.

0: veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
5: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms
7: She calls it Other Mommy
6: Mamma þín mun ekki bjarga þér
8: Can I go into your heart?
6: Mother Mommy frumsýndi bíó 8. óktóber
9: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu Gáminsmáð aðeins í boði í takmarkaðan tíma
10: Guten Appetit N1
11: Icewear Þín útivist, þín ánægja

0: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Sonur heitir Róman Pacino.
2: Það er Pacino.
1: Hvað heitir þú?
2: Róman
1: Pacino.
2: Okay.
1: Hver er pappiðinn?
2: Það virðist vera Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Róman, ég get bara sagt þér strax að það er árangur.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
7: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpquiz á 50. kvöldið klukkan 9.

0: hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
2: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum. Rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
9: Þetta verður eitthvað.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar að Norska Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart.
5: Apple Watch Ultra 4. Tilbúið í næsta ævintýri. Epli. Laugavegið 182. Epli Smáralind. Epli.is.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru góð.

0: Oktoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Oktober. Dominós. Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
1: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Sengen vil bare salling.
2: Salling, salling, salling.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: FM Númer 1 í topp

0: Veitingastæðavíkunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæðavíkunar á FM 957.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Universal kynir Mother Mummy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Mother Mummy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
7: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solba Stóan Smart.
8: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæns, Gart og Orku.
4: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
5: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
8: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rakt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki, ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og hendi jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
9: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og

áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

0: gerir allt betra. Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
1: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
3: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á Amerikan Bar Austurstræti.